jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
2: Uniamini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
3: Amen. una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimuzi vyote kiwe cha antena.

0: Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
6: Wewe umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nika homa tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki anikute mimi. Yo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Jamani, Mama Amina. Siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
13: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
12: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
13: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
12: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
13: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
14: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
15: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Chinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
2: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
3: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Worship time.
2: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
4: Hii tunatoboa 2026 kahumo. Kahumo.
2: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

0: Duro FM.
1: Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo, tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Asante kwa kuiona siku ya leo. Asante pia kwako pia ambaye unasikiliza 88.9. Dakika ni 22 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana tumwabudu Mungu, karibu tumsifu Mungu kwa njia ya nyimbo kuanzia saa 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Umetoka kusikiliza wimbo wa Anastasia Mwema anakuambia rafiki wa kweli. Lakini muda huu namsikiliza JM Gando anakuambia tazama Mungu ndiye anayenisaidia. Mungu ndiye anayenisaidia. Jina langu naitwa Azori Orema. Shiriki nami kupitia 0766 744292. Katika mitandao ya kijamii Facebook andika New FM Radio 88.9. Instagram andika New FM Ringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini katika wavuti yetu andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Karibu sana kwa mikono miwili ni kualike hivyo. Tuende pamoja mpaka muda huo. Asante kwako pia ambaye unaandika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Waamshe ndugu rafiki na jamaa, wakumbushe kwamba leo ni siku ya Sabato. Ikumbuke siku ya Bwana uitakase. Na katika background muda huu namsikiliza Faith Captain anakuambia Oshimili ya Tata. Karibu sana kwa mikono miwili na kualika hivyo. Unaweza kaniita Chief wa Kodos, unaweza kaniita Festibon, niko na wewe. Asante pia kwako mkazi wa Mafinga, mkazi wa Ilula, mkazi wa Iringa, mkazi wa Morogoro, mkazi wa Dodoma, mkazi wa Mbeya, Njombe. Twende pamoja mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
0: Nuru FM.

Naomba nikutambue wewe ambaye umeanza na mimi asubuhi ya leo. Asante na ubarikiwe sana. Anaitwa Mashaka Mgao kutoka pande za Manzase Dodoma, mtaa wa Mapinduzi. Anasema Jumapili njema kwa mke wake Mama Rafael au Eunice Wilson akiwa Manzase Dodoma, Zipora Samuel akiwa Manzase Dodoma, Elika Sadala akiwa Manzase Dodoma, mtaa wa Mapinduzi, na Mtemi Mkunde akiwa Ikomboringa, na Heneli Lenadi akiwa Sasajila. Ujumbe anasema nawapenda sana. Anasema asubuhi hii leo njema zaidi kwako msikilizaji wa 88.9, lakini anasema asubuhi njema kwa wafuatao: ubavu wake Sayuni Chengula, Musa wa Babas, Kipara Bonge, Sidadi Mkongomasi, Jimson Dunda, Majuto Sanga wa Mbingeto. Ujumbe anasema tuamke, tujiandae, twende kanisani. Tunamshukuru Mungu. Chako Mgohele Mbena Halisi kutoka pande za Ngosi, asante na ubarikiwe sana. Naitwa Ozo Lubida kutoka Isalavanu. Jumapili njema kwa Yordan Mkupala, Amani Lubida, Jai Mosimpulule, Kumbusho Kikoti na Elia Kitime. Anasema Anderson Nyaulingo wa Igula Isimani. Jumapili njema kwa Godson Kivamba, Musa Mkomange, Shaban Masagali, Eden Mlangwa, Erasto Kisinda na Raymond Miovela. Tibeli Mgongola kutoka Iweru anasema Jumapili njema kwa familia yake na wadau wote wa 88.9. Ujumbe tuwai kanisani bila kusahau sadaka. Anasema namshukuru Mungu, mimi na familia yangu tumeamka salama. Felix Mangwata kutoka Uyole, asante pia kwa ujumbe wako. Nawaambia wote waende kanisani, mimi mwandishi Makela kutoka Uhambingeto. Lakini nasema 88.9 tunatoboa. Jumapili njema kwa Angelo Mwigani ya kulini choga, Dennis Miala na Rosa Mbugi, Malko Kisoma ama baba Nelvin kutoka maeneo ya Kiwele. Jumapili njema kwa mke wake kipenzi, asifiwe ngewe wanangu Monica Blesiana Ngwelino, aitwa Deep Road Cholobi kutoka Kibebe Bwawani. Barikiwe sana. Asante kwa kuwasha moto mapema kabisa. Ikiwa ni saa 12:27, kipindi kinaitwa Wasawa Kuabudu, kuanzia 12 mpaka 4 kamili asubuhi leo.

tuimbe wote. Wimbo unaitwa Oshimiri Atata kutoka kwake Faith Captain kutoka kule nchini Nigeria. Anasema asubuhi njema kwa juma, asubuhi njema na jumapili njema kwa Makreba Mtuga, Bilali Maketa, Cyprian Changa, Hamza Sengo, Alfani Katindasa, Jafari Mhando, anawatakia jumapili njema. Michael Valema kutoka Iringa Ilula Tanzania, jumapili njema kwa mke wake asifiwe, amerudia ujumbe wake. Jumapili njema kwa wanangu Kari Joktan na mke wangu, ujumbe naitwa Mlolo Gang kutoka Ilula Mlolo, ujumbe wa wai kanisani, asante pia. Jumapili njema kwa Justin Mnyagani, Zawadi Mgala, Elia Kitime, anaitwa Nathan Kitemile kutoka Mtula mji wa Kasoro Lami. Tulipa mwinga sana mpaka mwisho wa kipindi. Asante pia Arnold Ngulo kutoka pande za Image kwa sasa, pia nikushukuru sana. Waamshe ndugu rafiki na jamaa, waambie waende ibadani. Naitwa Charles Bondele kutoka Mafinga Luganga, jumapili njema kwa Raymond Miovela, Agnes Mgumba, Lenatus Kagua, ujumbe mbele ya Mungu hakuna kinachoshindikana. Kutoka Mtili Mfindi kule na saji mapili njema kwa Jordan Mkupala, Franky Ngingwa, Cecilia Sylvester, naitwa Zakaria Mayemba, napatikana Mtili Mafinga ama Mfindi. Yusuf Choga, Ruben Mademba kule ni Choga, Everesto Mbugu, Mbungu, Felix Mangwata, Dennis Miala, Remija Mwangamba, Angel Shukuru na Majuto Msigala ni Ephraim Mutwa aka dereva mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Jumapili njema kwa Aidan Fidege, Musa Babas, Makreba Mtuga, Raymond Miovela, na mwisho kabisa Bryson Kivamba, ujumbe nawatakia jumapili njema, ibada njema. Adil Kahimbi kutoka Ilula Mtua, asante pia. Ali Nzaligo kutoka Mafinga Kinyanambo A, anamshukuru Mungu, nimeamka vizuri pamoja na familia yangu, twende kanisani na wanakwaya wote wa parokia ya nini, parokia ya Mtakatifu Yohan Mbatizaji Kinyanambo A, Petro Gadau na waamini wote wa parokia ya Kinyanambo. Ashimiri ya Tata. Jumapili njema kwa Tige Malenda, Elia Kitime. Asante Rokasa Samila kutokea Dodoma area D. Tunasikika kutoka area D Dodoma pale. Mimi na familia yangu tumeamka salama jumapili njema, kwa mama yangu mzazi akiwa Mpopo wa Dodoma, Franco Mkingule, Remija Mtavangu, Maria Mtavangu, Sira Kalinga, Joyce Mdati, ujumbe kila mwenye pumzi na mshukuru Mungu. Sema Ashimili ya Tata. Asante pia Musa Babas, fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilombo hapo pia. Asubuhi ya leo umeamka na mimi. Barikiwa sana brother. Kaka Festival nimekupata vizuri. Wewe ni kanisani Pastor Dichengula, Flam Kembela, Bilali Maketa, Mama Mage, Sikilo na Adidas Kilave, Michael Barema, Makreba Mtuga, Hamza Sengo na Aidan Fidege. Elode Sanga, nawakaribisha wapendwa wa Zamu. Karibu kanisani. Jamani, KKKT Kipaduka. Katika mitandao ya kijamii natumia jina la Azori Orema. Iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, iwe ni TikTok, iwe ni X, natumia Azori Orema. Tuende kanisani na Milka Mika Ngulo, Anet Ngulo, Faiziku, Mesha Ngulo, Hamson Tuli, Arnold Ngulo kutoka pande za Image. Kuna mtu mmoja kaniuliza kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwa majina gani, ni haya ambayo nimekutajia. Asubuhi njema kwako. Chako Mgowele, Cyprian Changa, Michael Falema, Raymond Msema, Amoni Mgimwa, Nite Zidadi Mkongo Masi kutoka Ilula. Sema Shimili ya Tata. Jumapili njema kwa mke wake Skola Longo, jirani zako Bryson Mpiluka, Zawadi Mgala na Jep Mgina, ujumbe Zaburi 23. Asante Isaki Pemba kutoka Lumwago Mafinga. Jaribu Muhanga kutoka Mhiliwa daraja 2 anasema kwamba jumapili njema kwa Adili Mvela, Sihoja Mazengo, Kiparabonge Mateso, Chongoma. Asante pia.

0: Asante neneva mkua Alfa ni katindasa kutoka pande za Ilula, Ilala. Jumabini njema kwa Hamza Sengo, Michael Valema, Pato di Chengula, Bota Lianzali na Musa Babas. Ujumbe lilokuni upendo.
1: Mimi siwe.
0: Itakapotimia saa moja kamili asubuhi leo, nina barua hapa. Hii barua nimeandikiwa na mmoja kati ya waumini wa dini ya Kikristo. Nina barua hapa, barua yako kuja kwangu. Niliongea kwa kirefu sana pia na huyu mtu. Huyu mwanamke analia. Mwanamke huyu anatoa machozi. Mwanamke huyu anamlilia Mungu. Mwanamke huyu anajiuliza, Mungu uko wapi? Anauliza Mungu uko wapi? Natamani kama ningekuwa na wewe tukae kitako ana kwa ana tuzungumze. Itakapofika saa mbili kamili, saa moja, andaa dakika zako, andaa ujumbe wako mfupi maandishi. Tapiga simu kwa ajili ya kuzungumza naye. Niliongea naye mambo mengi sana huyu dada yangu.
1: Uniongoze.
0: Wakati wewe unasema unapitia matatizo, kuna wengine ambao wanapitia matatizo zaidi ya wewe.
1: Mimi siwezi.
0: Mwambie Mungu, naomba uniongoze. Mimi siwezi mwenyewe.
1: Mimi siwezi.
0: Nishike mkono.

tuimbe wote tuseme tabibu wa moyo. Tabibu wa moyo. Wanaitwa Osborn Praise, wimbo unaitwa tabibu wa moyo. Tuimbe wote mwambie Mungu tabibu wa moyo. Tumechoka kuumiza na watu tunaoita wapenzi. Tumechoka kuumiza na watu tunaoita wavipenzi, tabibu wa mioyo yetu. Wamekuwa kituumiza sana. Lakini kuna tabibu wa moyo mmoja tu. Tabibu wa moyo ni mmoja tu. Atakayekufuta machozi, atakayekufanya usilie, atakayekufanya pia upate majawabu ya kila kitu ambacho hakina majawabu. Yupo mmoja tu. Huyu mlilie, muombe Mungu sana. Huyu ndio tabibu wa moyo pekee. Achana na matabibu wa moyo wa kidunia wanaoumiza na kutesa mioyo yetu. Mioyo inapata shida na tunamtenda Mungu dhambi kwa sababu yao. Mwambie Mungu tabibu wa moyo, wewe ndio tabibu wa moyo. Mungu wangu, wewe ndio tabibu wa moyo. Hakuna tabibu wa moyo mwingine zaidi yako.

0: nataka wajue mi bila wesiki.
1: Anasema twende kanisani na mke wake Kalista Ngao, babangu mdogo au Genus Kapande, mama Adriano Mgoba, mama Jafari Mgoba, Felista Chota, Mr. Malengo. Ujumbe liloku ni upendo kwa watu wote. Asante matokeo Kapande kutoka Mlandege. Asubuhi njema kwa Jumanne Madole, Jonas Madole wa Manzasi Chamwino Dodoma, Joseph Mabwai kutoka Iwondo Mpwapwa Dodoma. Azori menibamba kwenye uo wimbo wanishike mkono, na isi moyo umepona mbele angu. Asante pia kutoka Ndiuka, ujesema ni nani?
0: Tabibu wa moyo, rafiki ya.
1: Anasema kwamba Jumapili njema kwa Angel Shukuru, Denis Miala, Remija Mwangamba, Alfani Katindasa, dereva wa mkoa, Filbert ama Filmon Katazi, Nifre Mbutwa, dereva mstarabu kutoka pale
0: mimi.
1: Sasa kuna maneno ambayo tunatamkiana tukiwa kwenye upendo. Unamtamkia mtu, unamwambia mimi bila wewe siwezi. Unamwambia mtoto wa mwanamke mwenzio, mwanaume mwenzio kwamba mimi bila wewe siwezi. Kuna mtu anatakiwa kuambiwa maneno. Ni Mungu pekee ndo anaambia mimi bila wewe siwezi. Lakini umtegemeaye mwanadamu, wewe unayemtegemea mwanadamu, unamwambia bila wewe mimi siwezi. Umepotea sana. Umejichanganya. Kimekulamba. Focus Msogoya kutoka Mafinga anasema Jumapili njema kwa mama angu Aurelia Kakinge, Karo Mdeka, Felisa Kalinga, Prosper Mduda, Sifaili Msogoya, Razaro Msogoya, Kulo Kilasi, Onesimo Kibagala na Gladness Ngoti. Asante sana pia kutoka hapo Focus Msogoya. Nataka wajue kwamba mimi bila siwezi, bila wewe siwezi. Namzungumzia Mungu. Mimi bila wewe siwezi. Namzungumzia Yesu Kristo. Mimi bila wewe siwezi. Waende kanisani na Sofia Kipangula, Jimmy Mlula, Karume Mhehe, Ibu Mgaya, Damas Nziku, Juma Mahanga, Rose Migodela, Bahati Matele Fujume. Namshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Asante Kipaji Muhamule kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Asante pia. Barikiwe sana ndugu yangu.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
3: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
4: Worship time.
3: Nuru FM.

Asante sana pia Catherine, I mean Catherine Kimath kutoka hapo ulipo. Catherine Kimath kutoka pale Iringa University anasema kwamba anaomba list ya nyimbo ambazo nilikuwa nimeanza nazo. Sasa sasa Madam Kimathi hapa, acha nikupe playlist ya nyimbo ambazo nilikuwa nimeanza nazo. Inawezekana pia unatamani kuzipata. Nilianza na wimbo wa kwanza wa Anastasia Mwema unaitwa Rafiki wa Kweli. Ni wa Kikatoliki huu. Nikaja wimbo wa pili unaitwa Tazama Mungu Ndiye Anayenisaidia wake J Mgandu. Wimbo wa tatu ulikuwa ni wa Faith Captain kutoka pale nchini Nigeria, unaitwa Oshimiri Atata. Wimbo wa tatu ni wimbo ambao umetengenezwa kwa teknolojia ya AI ama akili unde, ambao unapatikana kupitia Deep Swahili Worship, unaitwa Katikati ya Miungu Hakuna Mungu Mwingine. Wimbo wa nne ni Steve Crown anakuambia You Are Great. Wimbo wa tano ni wa Minister James ambaye pia naye ameimba lakini kwa msaada wa AI. Wimbo unaitwa Nishike Mkono. Na nikani nimemaliza na wimbo wa Osborne Praise Tabibu wa Moyo. Nina imani umebarikiwa ndugu yangu Madam Kimath kutoka hapo lipo Iringa University. Asante pia. Anasikika katika background anaitwa Godfrey Steven, wimbo unaitwa Still Not Young.

siku ya Ijumaa jioni, nikiwa Nuru FM Radio hapa kazini, nilipigiwa simu na mwanamke mmoja. Mwanamke huyu yeye alinipigia simu, lakini wakati ananipigia simu alikuwa na jambo ambalo alikuwa ananishirikisha. Lakini wakati ananishirikisha jambo lile, niliona itakuwa ngumu sana kuweza kushika kila ambacho yeye ananiambia. Nikalazimika kumuomba anipe kama dakika 20 mbele nikae sehemu nzuri niwe naandika. Lakini pamoja na kwamba nilikuwa nimekaa sehemu hiyo naandika, nikaona kabisa bado katika kuandika sifikii kila ambacho yeye anakisema ama kila ambacho yeye anakitaka. Mwisho siku nicho lazimika kufanya, nikamwambia aanze upya ili nimrekodi. Nikaanza kumrekodi ili niweze kusikiliza kisa chake mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, ili nitakapokuwa nakuja kukizungumza hapa, msikilizaji, wewe kama unaisikiliza Wasawa Kuabudu, unaweza kuwa na jambo la kujifunza kupitia maisha ya Ukristo. Naomba usikilize kwa umakini hichi kisa ambacho dada yetu alinipigia simu siku ya Ijumaa. Na kama una kisa chochote cha kimaisha, unahitaji msaada wa kimungu, lakini unahitaji ushauri, unahitaji jambo lolote lile uone watu watasema nini, Wasawa Kuabudu ni sehemu pekee ambayo tunaweza kuruhusu ama tunaruhusu kufanya hilo jambo. Kupitia kipindi hiki tumeshuhudia watu wengi pia wanapona. Tukiuliza mmoja mmoja, kuna mwingine kwa kusikiliza wimbo tu. Kuna mwingine kwa kusikiliza maneno tu anaokolewa. Kuna mwingine kwa kusikiliza tu nyimbo anaokolewa. Kwa sababu Mungu anaponya katika njia tofauti. Sasa huyu dada wakati ananipigia simu aliniambia kwamba kwanza aliomba kutaja jina moja. Akasema jina langu naitwa Vestina. Ni mzaliwa wa mkoa wa Iringa. Anasema kwa sasa nina watoto wawili. Anasema kaka Azori, sitopenda kukujuza wapi ninaishi kwa sasa, ila nina jambo hili linaloumiza moyo wangu. Anasema kuna muda namuomba Mungu na hisi bado hajanijibu, ila nina imani ipo siku Mungu wangu atanijibu. Anasema kwa sasa nina umri wa miaka 32, ila nasikitika kusema mimi ni mjane. Anasema kwamba nina miaka 32, ila nasikitika kusema kwamba mimi hapa nilipo ni mjane kwa sasa. Anasema kinachoniumiza zaidi ni mwaka mmoja umepita tangu mume wangu alipofariki dunia. Nimeamua leo kushia na wewe kaka Zori jambo hili, ijapokuwa naumia. Anasema chanzo cha kifo cha mume wangu mpaka leo sijui, ila katika ulimwengu wa roho ninaambiwa ni ushirikina. Akasema Azori, hebu tazama kwa nini siku hizi watu wanakufa ghafla. Aliniuliza swali mimi Azori, hivi Azori siku hizi uoni kama watu wanakufa ghafla tu? Yaani mtu anaumwa kichwa, anaumwa tumbo, baada ya masaa mnampeleka hospitalini wanasema ameshafariki. Vestina anaendelea kwa kusema, ukimuuliza daktari kuhusu ugonjwa wa mtu wanakuambia tumeamua tuseme kafa kwa pressure, ila kiuhalisia kifo chake ni mauzauza, hatujui. Akasema Azori kakangu, ona vijana wanavyokufa wakiwa na umri mdogo.
Ona vijana wanavyokufa wakiwa na umri mdogo. Akanukuu hapa akasema, juzi kwenye kipindi cha Nyambizi ulisema kwamba mtoto anapaswa kumzika mzazi, ila leo wazazi wanawazika watoto wao. Shida ni nini? Anaendelea kwa kusema, anyway, nirudi kwenye mada yangu. Kaka Azori, yule mwanaume wangu aliyefariki mwaka jana alinikuta nikiwa na mtoto mmoja, ambapo mwanaume aliyenizalisha mara ya kwanza alinizalisha kakataa ujauzito, akanitelekeza. Mwanaume huyu akatoa posa na akatoa na mahali na akanioa, nikaanza kuishi naye kama mume wangu. Kiukweli ndoa yangu ilikuwa na amani sana. Niliapa kuilinda ndoa yangu kadri niwezavyo kwa nguvu zangu zote, maana nilijifunza kwa kuzaa yule mtoto mmoja ambaye baba yake alimtelekeza na alimkataa. Kwa hiyo nikajifunza, nilipompata mwanaume huyu nikasema nitampenda mpaka kiyama. Anasema, Azori, amini usiamini, nimehudhuria semina za ndoa nyingi sana na semina za wanawake ili nimpende na kumheshimu mwanaume wangu aliyekubali kunioa nikiwa single mama. Na nakiri wazi, Azori, mume wangu alinipenda sana. Anasema siku moja asubuhi mwaka jana aliamka asubuhi, akanywa chai, akamwandalia mume wake, akachukua jembe. Mume wake akachukua jembe akamwaga, akamwambia, mke wangu naenda shambani. Lakini mwanamke huyu Vestina anasema cha kushangaza, aliporejea nyumbani akawa analalamika kichwa kinamuuma. Nikalazimika kuchukua usafiri kumpeleka hospitalini. Na kabla sijafika hospitali naambiwa, mbona umetuletea maiti? Sasa nilichanganyikiwa. Nikauliza manesi, jamani, huyu mtu kasema anaumwa kichwa, alikuwa shambani. Manesi wakasema hata sisi kifo chake hatuelewi, na ndio maana tumeamua kuandika amefariki kwa pressure. Pressure ni kama sababu tu, lakini hatujui sababu ya kifo chake. Manesi hawajui nini kimemua. Vestina anaendelea kwa kusema, mume wangu amefariki nikiwa na ujauzito wa miezi nane. Mume wangu amefariki nikiwa na ujauzito wa miezi nane. Anasema, Azori, mimi bado ni mwanamke, bado ni kijana. Na kwaje mjana? Na kwaje mjane kwa mwaka mmoja? Yaani mwaka jana tu ndo ameanza ku, yani ana mwaka mmoja tangu mume wake amefariki, na amekaa na mume wake mwaka mmoja tu. Yani kakaa na mume wake mwaka mmoja, mwaka jana mume wake akafariki mwezi wa tano. Kinachomtesa, anasema, Azori, nina miaka 32 na kuaje mjane? Tangu alipoolewa mwaka 2024 2025 mwezi wa tano mume wake amefariki. Ana mwaka mmoja tu. Sasa hivi ametimiza mwaka mmoja wa kuwa mjane. Anaendelea kwa kusema, Azori, naumiza sana. Ninaumia mno. Anasema kila siku namuomba Mungu, natamani nikae naye Mungu wangu, siku moja niongee naye Mungu wangu, nimweleze vile najisikia, uchungu moyoni mwangu. Maswali ambayo anajiuliza, anasema, kwa nini mimi? Anasema, nilipompata mwanaume huyu niliapa kwamba nitampenda mpaka kiyama, ila maisha da. Kaka Azori, ninapotamka haya tambua nimerudi kwangu, siishi tena kwenye nyumba ya mume wangu aliyoijenga kwao.
Anasema baba mkwe wangu, baba mkwe wa huyu binti Vestina, anasema alikuwa na watoto watano. Watoto watatu walifariki dunia, tena na wao walifariki kifo ambacho ni cha ajabu. Akasalia marehemu mume wake pamoja na shemeji yake mmoja yuko Dar es Salaam, shemeji mkubwa. Lakini mwaka jana hata hao wawili waliosalia, mmoja ambaye ndio mume wa Vestina, akafariki dunia kwa kifo cha ajabu vile vile. Amesalia shemeji yake mmoja tu ambaye yuko Dar es Salaam. Vestina anasema hivi, wakwe zangu wako kijijini kwa mume wangu kule, ambako pia mume wangu alijenga nyumba. Namalizia msikilizaji. Anasema siku moja shemeji yake wa Dar es Salaam akampigia simu akamwambia, ukiwa na jambo lolote nishirikishe, nitakusaidia kuhusu watoto wa mdogo wangu. Ila naomba ujue kwamba mimi, kwa sababu hata wakati wa msiba wa huyu mdogo wake aliyefariki, huyu kaka mkubwa wa Dar hakuja kwenye msiba. Na huyu shemeji yake anamwambia, sikuja kwenye msiba mdogo wangu kwa sababu baba yetu sisi, mzee wangu mimi, yani mkweo we Vestina, katumaliza watoto wote na nimesalia mimi. Na huyu shemeji yake aliyeko Dar es Salaam anasema, nilipoingia katika ulimwengu wa kiroho nikaoneshwa kwamba mzee wetu ameingia kwenye mikataba ya kichawi. Anatoa kafara, yani hapo kijijini kila mtu ikifika zamu yake anatoa mtu. Ndio maana mimi sitaki hata kuongea naye, labda mamangu mzazi anaweza kumsaidia. Na hata kama babangu atapata tatizo lolote la kukosa pesa wala chochote kile, siwezi kumsaidia apambane na hali yake. Akaendelea kusema, anamwambia Vestina sasa, akasema tena alitaka kunitoa mimi kabla hata ya mdogo, kabla ya mume wako. Akamwambia alitaka kunitoa mimi kabla hata ya huyo mume wako. Lakini namshukuru Mungu alishindwa. Sasa Vestina anasema, sasa kaka Azori, ujane ndani ya mwaka mmoja, hata ndoa sijafaidi. Watoto wawili niko nao mwenyewe. Mbaya zaidi, wakati niko kwenye nyumba tuliyokuwa tukiishi pamoja na mume wangu, yani ile nyumba ambayo alikuwa anaishi yeye pamoja na mume wake, anasema ananitokea usiku. Anamtokea usiku. Akishamtokea usiku, anamwambia, pole sana mke wangu, na kuona unavyohangaika, ila sina namna ya kukusaidia. Na mume wake anapoongea hivi anaisikia sauti na anamuona, lakini hamuoni usoni. Anampa kisogo. Na amesema mume wake amekuwa akienda mara kwa mara, anamwambia pole mke wangu, na anaonekana kusikitika. Anamwambia pole mke wangu kwa shida unazopitia, ila sina namna ya kukusaidia. Anasema kaka Azori, hiyo ndio chanzo cha mimi kuhama pale na kurejea kwetu. Nikaamua kuhama kwenye ile nyumba na kurejea kwangu. Anasema kaka Azori, ungekuwa wewe ungefanya nini? Ndugu wa upande wa kike, yani ndugu zangu mimi, wananishinikiza kwamba nirudi kwenye nyumba ya mume wangu, maana ile ndio urithi wangu mimi kwa ajili ya watoto wangu. Baba mkwe naye anataka nirudi kwenye nyumba ambayo nimeishi na mume wangu. Mimi sitaki. Akamaliza kwa kusema, hivi hawa wachawi wanaomaliza watu
hawezi kuacha wakaokoka wakamrudia Mungu? Vestina anauliza, hivi ninyi wachawi hamwezi mkaokoka na mkamrudia Mungu mkaacha kumaliza vijana, mkaacha kumwaga damu, mkaacha kumaliza watu? Vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa. Vestina anamaliza kwa kusema kuna neno moja Wahehe wanalitumia. Nimelisahau. Yaani mwanamke ambaye mjane, mwanamke mjane ambaye amefiwa. Wanasema nini, mfikwa? Yaani kuna jina alitumia. Wanasema hivi, mfikwa sijui. Yaani kuna jina moja alitumia, akasema hilo jina ni kama matusi, yaani jina moja baya sana. Na yeye anasema anaitwa hivyo. Anasema katika miaka 32 mimi naitwa mfikwa sijui. Wahehe mtanisaidia, kama kuna Mhehe anisaidie pia. Mwanamke mjane ambaye ameachika, tuseme hivi, ambaye mwanamke amefariki, kuna jina ambalo wanalitumia ambalo of course si zuri. Ni jina ambalo lina kama kunyanyapaa hivi. Anasema zuri na miaka 32. Ndugu zake wanasema arudi kwenye nyumba aliyokuwa anaishi na mume wake, na wakwe zake pia wanasema arudi, arejee kwenye ile nyumba, lakini anasema siwezi, kwa sababu kila kirejea pale anakutana hivyo vioja, anakutana na mume wake anakuja pale mara kwa mara, anamwambia pole sana kwa changamoto tunazopitia, lakini siwezi kukusaidia, maana inawezekana hayupo tena kwenye ule ulimwengu, inawezekana pia akatolewa msukule au nini, yani vitu ni vingi. Lakini swali la mwisho anahoji, anasema hivi hawa wachawi azori hawawezi wakaacha vijana wafanye kazi, vijana waishi? Kwa nini tunazika vijana ingali wadogo? Mtu anaumwa kichwa, anaumwa mafua, kaumwa sui tumbo, kidogo tu umeenda hospitali, amefariki dunia. Nambangu ya simu iko hapa 0766744492, utanipigia simu yako, lakini pia utaniandikia ujumbe mfupi maandishi. Wewe ndo kakake na Vestina sasa. Wewe ni mdogo wake Vestina. Wewe ndo mamake Vestina. Wewe ndo rafiki yake Vestina. Ungemwambia nini? Ungemshauri nini?

Ehe, kuna ehe. Nashukuru sana pia. Kuna mmoja katumia jina la mfuisa. Nadhani hili la mfuisa. Achana na mfuile au mle kwa. Hili la mfuisa. Of course, hili ndo nadhani ndo lenyewe. Alitumia hilo. Akasema nzuri leo hii wananiita jina moja ambalo kwa kihehe ni matusi. Tarajia hapa.

Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Anasema inasikitisha na inatisha, kumbe hayo mambo yapo. Arudi tu kwenye nyumba yake au anasali, maana hivyo vitu havikimbiliki. Anaitwa Mama Precious kutoka Mibata Kigonzile. Bwana Mungu asema utafuteni kwanza ufalme wangu na mengine yote mtazidishiwa. Nampa pole sana Vestina, ushauri wangu aokoke, Yesu atamponya hakika. Aitwa Isaya Kipemba kutoka Lumwago Mafinga. Anasema kaka, unaikumbuka ajali iliyotokea? Na mwanafunzi wa Kinyanambo, nasikia di Nuru ilizungumzwa. Da, alikokufa alikuwa mume wangu, inauma mno mno. Mungu atusaidie. Lakini wale waliotoka salama bila hata mchubuko waturumie sisi, tunabaki na vitoto vidogo. Pole sana. Huyo anasema hivi, Elodi toka Kipaduka. Huyo dada akapitia changamoto sana. Nampa pole, azidi kumwomba Mungu, kumshika Mungu, ndiye atamuongoza maisha yake. Wengi wanakutana na hizo changamoto. Hata ukiandika ujumbe usiniandikie 2x, si nini, wanapata shida sana kusoma SMS za namna hii. Yaani ukiandika kama ni 2 andika, kama ni 2 andika kwa maana ya tarakimu, siandike 2 kwa maana ya 2x, si kufanyaje, unachanganya kidogo. Na hizi SMS mimi nitakuwa sipitii. Asadu, sorry. Huyo dada inasikitisha sana. Bado binti mdogo sana. Kwanza nampa pole sana. Cha kumshauri arudi kwenye nyumba ya mume wake na akafanye maombi, hata mtokea tena. Mungu anaweza yote. Aitwa Nelson Kabonge kutoka Mafinga pale Lumwago. Anasema mmewe huyo baba mkwe anaweza kuwapoteza watoto wake, maana nayo ni damu moja. Mungu aingilie kati. Jamani, hawa wachawi wana mwisho wake nao. Nisome kama Beckham. Kiukweli inauma sana kukaa na mwenza wako mwaka mmoja na kuondokewa. Ila mimi cha kumshauri aendelee kukaa tu kwake, maana yawezekana akirudi kule kwenye nyumba ya mmewe huyo baba mkwe anaweza kuwapoteza watoto wake, maana nayo ni damu moja. Mungu aingilie kati jamani, hawa wachawi. Wana mwisho wake. Nisome kama Beckham Mpiluka, semaji la wasemaji wasiokuwa na pahala pa kusemea, kutoka maeneo ya pale Mafinga, Kinyanambo B Foma. Ushauri wangu aokoke, Mungu ndo mweza wa yote. Asante Nelson Kabonge kutoka Mafinga. Azori bro, inaumiza sana. Hakuna namna akazane kumomba Mungu, ila inaumiza sana jamani. Da, pole Vestina, Mungu akutie nguvu. Nampa pole mama huyu hapo. Kiukweli azidi kwenda kanisani. Mimi mwandishi kutoka Hambingeto anasema hivyo. Unasema, ah, hiyo ni hatari sana. Ajipe moyo huyo dada. Mungu ni mwema, atamwezesha tu. Allen Kadege kutoka Mafinga. Dereva mkoa Alfa ni Katindasa pande za Ilula. Ushauri wangu mimi, huyo dada hiyo nyumba aiuze tu, ili akanunue kiwanja sehemu nyingine, ajenge nje na hayo maeneo ambayo mmewe anatoka. Mungu ampe wepesi dada yangu. Anita mama Vanessa kutoka Mibata Kikuyu. Kwanza nimpe pole, pia arudi kwenye nyumba yake, pia azidishe maombi, wenda Mungu akamrudishia mume wake. Raymond Msemo kutoka Kipaduka.

Sikiliza 88.9 Nuru FM.

0: kwenye line ya simu leo?
1: Oh.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Kichangua kutoka.
0: Kwenye line ya simu leo?
1: Ya bali hapo studio.
0: Salama kabisa, ongeza sauti yako, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na kipaji Mwambule kutoka Mafinga.
0: Karibu sana.
1: Asante bwana, kweli kabisa. Hiyo kisa nimekisikia. Huyo dada kwanza tumpe pole sana. Kwa mambo anayopitia, kwanza umri wake bado ni mdogo. Na majukumu anayopitia ni magumu sana. Sasa cha msingi ushauri wangu.
0: Nakusikia kipaji, endelea.
1: Ndio, ushauri wangu ni kwamba hivi, hata na mshauri kwamba rudi kwenye nyumba yake bwana. Ukweli kabisa, utaka kuangalia mambo ya nyumba, mali nini, hiyo vinatafutwa. Sio kwa kwamba rudi kwenye hiyo nyumba. Yaani anarudi kwenye nyumba afu tena bado miujiza inamtokea mume wake nini? Hapana, azidi tu kupambana kwenye maisha yake na Mungu atamsaidia.
0: Sana sana pia kipaji. Asante kipaji Mhambule kutoka hapo ulipo.
1: Asante, japo Azoli Mafinga redio imekata, tunaomba warekebishe mitambo basi tuendelee kusikiliza.
0: Okay, asante pia kwa ujumbe huo, pia nitafanya hivyo.
1: Asante.
0: Kwenye line simu leo, pole sana. Hello?
1: Hello?
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na dereva mkoa Afrika Kimbasa pande za Ilula Mtua.
0: Karibu sana kutoka Ilula Mtua.
1: Kiukweli mimi yani nimpe tu sana pole huyo dada kwa haya yaliyomtokea. Kila ushauri wangu mimi nilikuwa naomba kitu kimoja, pale alipokuwa anauza anakaa apauze ili aweze kutafuta sehemu eneo sehemu nyingine ili ajenge kwa ajili ya ulisi mwingine wa hao watoto walionao.
0: Asante Alfa Nikatindasa, dereva wa mkoa kutoka hapo Ilula. Nikushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Ndugu zangu wa Mafinga, najua sasa hivi kila kitu kiko sawa. Kwenye line simu leo.
2: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yako ni mpepo, babake na Sheila anapatikana Ugutu Ifalavana.
0: Sauti yako nasikia chini sana, babake na Sheila. Karibu sana.
2: Naam, mimi nakupata vizuri vizuri kabisa sasa.
0: Una lipi la kumwambia Vestina?
2: Asante sana. Kwanza nitoe pole kwa dada yangu. Ni kwa kweli linasikitisha sana. Na haya matendo kweli yapo. Hao watu wakishirikina kweli wapo. Lakini mimi nilichokuwa nataka nitoe ushauri ni kwamba asije karudi kwenye ile nyumba, kwa sababu anavyoonekana mchawi ni yule yule baba mkwe. Kwa hiyo akirudi pale ana uwezo na kumpoteza hata mtoto wake. Kwa hiyo kikubwa nikumwomba Mwenyezi Mungu. Lakini niseme hivi hata kwa hawa ndugu zangu wachawi, jamani, nasikitisha sana, mara nyingi wanatuua sana vijana. Hivyo hawezi kubadilisha mkataba wakaanza kuona wenyewe kwa wenyewe, wazee kwa wazee, wanatuua sana vijana. Lakini kwa dada yangu amuombe sana, yani kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu, amuombe Mwenyezi Mungu, na nimshauri kwamba asije akanyenyekea huyo baba mkwe. Yani mchawi hata ukimnyenyekea bado atakumaliza tu. Kwa hiyo asimnyenyekee kabisa, na wala asijenge sana mahusiano na huyo baba mkwe, kwa sababu kwa mahusiano na huyo baba mkwe anakuja kumpotezea hata watoto wake. Yeye akae na familia yake, amuombe Mwenyezi Mungu. Wewe baba mkwe, kuna siku na yeye atakufa tu, hata mchawi anakufa. Kwa kweli yangu ni hayo tu, namuombea sana huyo dada yangu, kweli Mungu amsaidie sana.
0: Asante sana pia Koini Mpwepo kutoka hapo Isalavano Ugute, pia baba Sheila. Kwenye line simu leo.
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya kipaji ni samani, nimerudia tena kwa maana mdalo ulikuwa kama tuelewani hivi. Ni kwamba hivi. Kipaji Mwambule kutoka Mafinga.
0: Karibu.
1: Asante. Ni kwamba hivi, yani huyo mzee kwamba hivi, huyo dada akitaka kurudi kwenye hiyo nyumba, huyo mzee anaweza kawamaliza wote yeye pamoja na

0: lakini kimfano harisi yeye angefanya mpango wa kwenda kutafuta nyumba nyingine ili akaweza kuishi, kwa sababu kama unakutana na majinamizi yanayokuja, yeye ni mkubwa anaona, kuna wengine hawaoni wala hawasikii. Kwa hiyo ajaribu kutizama akiangalia, maana kuna ushauri ukipewa ukitaka kuchukua ufanyie kazi sawa, ukiona ufai achana nao. Menelewa zuri mwana Alema?
1: Nakuelewa vizuri sana.
0: Sauti ya bosi wako bwana mheshimiwa diwani, lakini azuri kutoka hapo sasa kwenda kanisani, hata kama una shati nitakupa.
1: Asante sana pia kutoka huko, nikutakia asubuhi iliyo njema. Kwenye line ya simu leo.
2: Habari za hapo studio?
1: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya makamu mwenyekiti wa Benio Manyaruko Salam Club, si mwingine ni mkuu wa mkoa Yasi Matokeo mwana Kapande pande za Mlandege.
1: Matokeo Kapande kutoka Mlandege, karibu sana pia aweze kuzungumza na Vestina.
2: Ni kwa kweli inasikitisha, kwa sababu toka ulipoanza kuongea hiyo mada ni kweli kama na roho nyepesi unaweza kaanza kutoka na machozi. Maana ukiangalia kwa sababu binti bado ni mtoto mdogo sana. Miaka 32 mdogo sana. Ila kwa ushauri wangu, tayari kuna roho ambayo inatafuta damu katika ukoo huo. Naona tayari amepata hata picha kamili kwa hiyo shemeji yake, kwamba bila yeye kumgeukia Mungu, kuwa karibu na Mungu, inawezekana yeye tayari angekuwa alishaondoka siku nyingi. Kwa maana tayari pale yeye aondoke, huyo mtoto aanze naye kuhudhuria ibadani. Kwamba amgeukie Mungu, ili kwamba vyovyote vile watakavyoendelea kutafuta damu nyingine, yule mtoto wa mkose kabisa kabisa, hamna lolote litakalotokea. Ni hilo tu, kwamba mgeukie Mungu, kwa sababu hata hiyo kauli ya kusema kwamba wewe mbona wewe mfu isa tu, ina maana kwamba muda wowote na yeye mtoto yeye anaweza kapotea. Maana si damu ile ile. Akishamaliza watoto naanza nini? Sanaanza wajukuu. Bado ni ukoo ule ule. Kwa hiyo yani afanye juu chini kwa ushauri, amgeukie Mungu.
1: Asante Matokeo Kapande kutoka Mlandege, shemeji. Nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Shukrani sana. Kazi njema hapo studio.
1: Asante sana.
3: Nuru FM

0: watu. Asante sana pia matokeo kapande shimeji yangu kwa kunipa tafsiri sahihi ya hilo neno.
1: Wao wanapopita.
0: Maana nilikuwa silijui vizuri. Kumbe tafsiri yake ndio hiyo.
1: Mtukuza katika.
0: Mara ya kwanza kati natamka nikawa najiandaa kuomba radhi kwa msikilizaji kwamba labda pengine itakuwa ni tusi kubwa sana. Sisi kana nimetamka tusi kwenye kipindi cha wasawa kuabudu. Kwa nilikuwa na wasiwasi sana. Lakini kwa tafsiri hiyo pia, asante sana pia kwa tafsiri hiyo pia. Lakini asante kwako pia msikilizaji uliyenitumia ujumbe mfupi wa maandishi. Kwa sababu kiukweli yazidisha maombi kuhama sio issue. Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Nasikia kwamba mtu aliyokufa kifo kama hiko kama anakutokea mara kwa mara. Ukimpiga kofi anarudi, anarudi sijui kweli angejaribu huenda angefanikiwa. Azori unanikumbusha mbali sana na huo wimbo, Mungu akubariki. Asante pia Ibra kutoka Ihongole pale. Bestina pole sana, dah ni kweli inaumiza sana jamani, lakini kazana kuwasemelea kwa Mungu, afanye kitu kwa waliohusika na kifo cha mpendwa wako, tulia, lea watoto, malea wanao, kama kuna mbadala Mungu atafanya jambo. Anasema hivi, kuwa mwaminifu kwa Mungu, atakuwa mwaminifu kwako vile vile.

0: msikilizaji wa Nuru FM Radio ni kwamba kama utakuwa na kisa ambacho kinafanana na hiki ama kutakuwa kuna changamoto ambayo unapitia unatamani kushia na mimi kisa chako, nitatoa namba ya simu hapa ambayo hiyo namba utanipigia ama utaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi utanieleza kuhusiana na hiyo changamoto ambayo unapitia, tujaribu kushare kwa sababu yawezekana kuna jambo zito uko nalo katika kifua chako unatamani kulisema lakini hujui utalizungumza vipi. Tunatofautiana, si wengine tumepewa nguvu ama tumepewa kipawa cha kuweza kuwazungumzia wengine. Kwa hiyo unaweza kupata nafasi ya kunishirikisha jambo lako, ukapata ushauri kutoka kwa wasikilizaji wa 88.9. Na katika vitu ambavyo mimi navipenda, msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 ni mmoja kati ya watu ambao ni washauri wazuri, ni watu ambao wakipokea jambo wanalipokea kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kama utakuwa na kisa cha aina yoyote, kuna mapito unayapitia na imefika pahala unafikiria mambo mengi, kuna watu wanawaza kujinyonga, kuna mtu anawaza kujiua, kuna mtu anaona kabisa hana nafasi ya kuendelea kuishi, kwa nini wewe uhisi kwamba hauna nafasi ya kuishi tena? Kwa nini uone kama wewe umekatisha tamaa? Yaani umekata tamaa. Yaani huoni mbele yako tena. Huoni tena future yako, huoni chochote mbele. Wapo watu ambao tutakuunganisha nao watakao kusaidia wewe kutoka hapo ulipo kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo shiriki nasi pia, jaribu pia kutuambia pale ambapo unaona roho yako inakwambia ngoja nijaribu kushirikisha hili jambo kwa watu wengine. Wanda wakakushauri. Si kila mtu atakusaidia. Wapo ambao pia wanakushauri vizuri lakini sio wasaidizi. Wapo watakao kusaidia maana roho tumetofautiana. Nambari ya simu ambayo ukipata jambo lolote pia, hasa wewe ambaye unatamani kushia kisa chako kama hiki cha leo, Jumapili ijayo na Jumapili zingine zinazoendelea mbele, basi kuna namba ya simu nitahitaji hapa. Utaniandikia ujumbe mfupi kwenye hiyo namba. Hiyo namba usianze kuniandikia tena habari za leo, sio ni wewe sema tu naitwa fulani na kisa. Alafu ikiwezekana pia tutapiga simu, nitakupigia simu ama tutaongea kwa kiasi kikubwa unieleze kinaga ubaga.
1: Nuru FM.
0: Namba hiyo ni 0612 58 54 56 0612 58 54 56. Narudia kwa mara ya mwisho, 0612 58 54 56.

0: Mfano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pums. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
3: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: We umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
7: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
7: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Beba Baasha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
11: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
9: Unafikiri atatusikiliza kweli?
11: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
9: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
11: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
3: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
12: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

0: Ingui.
1: You are listening Nuru FM.
2: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
3: Hii tunatoboa 2026 kahumu.
2: Na huu ni wasaa wa kuabudu. FM.

umetoka kusikiliza wimbo kutoka pale KMC Cathedral pale Arusha. Unakwambia nitembelee Yesu. Unaowasikiliza sasa hivi wanaitwa JTC Arusha pia. Wimbo unaitwa Wimbo Wangu. Asante sana kwako pia msikilizaji ambaye pia nilikuwa nimekuambia kama una kisa uniandikie kwenye ile namba ambayo nimekutajia. Asante pia, nimeona kuna baadhi ya watu ambao wameandika kule. Ile namba usipige simu. Na kuna watu wengine wameanza kuandika hey what? Wewe niambie tu kama una kisa. Inatosha. Dakika ni 31 tangu saa 2 kamili. Anasema sorry, naomba jina la huo wimbo. Of course nimekutumia kwa message ya kawaida. Jamani, naomba na mimi nimshauri kila ikifika saa arasa hivi. Jamani, na mimi naomba ushauri kila ikifika saa 8 usiku. Ndoto zinanijia, nabeba maiti kila siku, ndoto zinanijia hizo hizo. Mpaka juzi nimeamka nina mafumbo miguuni na mikononi. Mafumbo au mafumba, maana hujamalizia na mikononi. Na wakati nilioga wakati wa kulala, mpaka natamani usiku sio unaingia kabisa, natokea mafinga. Leo tumikishwaje? Nitachukua namba yako. Wimbo unaitwa Ameniona, Amimba Leticia Pastor, kwa kushirikiana na ndugu zangu JTC.

Asante sana pia mwalimu Kija Masanja kutoka King Sukuma, kutoka pande za Kierwa Kagera. Unasema ninapenda kuwatakia Jumapili njema mwalimu Lukanka, mwalimu Joachim na mwalimu Masuboy, wote wakiwa Giriku Secondary School, Giriku. Asante sana pia mwalimu Kija Masanja aka King Sukuma kutoka pale Kierwa Kagera. Unatufuatilia moja kwa moja. Twende kanisani na Anderson Yaulingo, Flora Mkembela, Bank Bariki Mengele, Festo Mgata. Asante pia Josephat Mgata kutoka maeneo ya Ismani Ngano. Katika kuishi kuna majaribu mengi. Jambo kubwa ni kumwita Yesu kwa njia yako katika mapito upitayo. Asante Petro Mkenja kutoka Image namba 8. Azori, naomba namba yako, of course nimesha kutext. Habari, naitwa Deogratius kutoka Iringa, nilikuwa naomba unipigie saizi, sio muda wa kuomba wimbo. Anasema hivi, Azori, naomba jina la huo wimbo nimesha ku, of course nimekutumia. Tuende kanisani na wadau wote wa Nuru FM. Naitwa Gakomoni Boy kutoka Ilula Malendi. Natakia Jumapili njema wafuatao: Gombisege, Heli Mwanu, mama wawili, nisome kama Fredi Ngimba kutoka pande za Ilula Madizini.

Maria ana changamoto. Wewe Maria wewe. Twende. Wewe Maria, Maria sikiliza huku. Wimbo huu ni wa Christa ama Christ of Ambassadors ama Ambassadors of Christ kutoka pale wale walioimba wimbo wa kwa nini umeyaruhusu haya emu walioimba wa walioimba wimbo wa nani kwetu pazuri nimesha. Sasa kuna wimbo mpya huu unaitwa Maria, wanamuimba Maria. Huyu Maria huyu, sikiliza kisa chake, sikilize Maria. Hivi akina Maria si ndio akina Mary? Okay.

0: unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umebetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nika homa tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

0: 0735 01 84 0, nipige simu yako niambie unatamani kusikiza wimbo gani siku ya leo. 0735 01 84 0, nipige simu yako niambie unatamani kusikiliza wimbo gani. 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Katika background anaitwa Pronia akiwa na Shimu, wimbo unaitwa Tawale.
1: Nuru FM

0: Mariam Falamagoha anasema kwamba hivi Azori unanitafutia nini mimi message zangu, mbona usomi toka asubuhi? Nitakuja na mawe. Unakuja na mawe kwa mtumishi Mariam. Unakuja na mawe kwa mtumishi. Bemse Semfalamagoha. Ah bwana we. Tuko pamoja sana pia kupitia 88.9, nasema tuko pamoja. Jumapili njema kwa wote wanaosikiliza 88.9. Naomba sana Mariam Mfalamagoha usiniokotee mawe, maana mimi sio Stefano. Lakini hata Stefano pia aliokotewa mawe na alipigwa kweli kwa sababu alikuwa anaeneza injili. Kwa hiyo ukiniokotea mimi sitaki uniokotee mawe. Sasa unajua Mfalamagoha, jumbe ni nyingi. Sasa unaona huu hapa ndo nimeuona sasa. Na sasa umetuma nyingi, lakini ule wa kusema kwamba sisomi ndo unauona. Hivi Azori unanitafutia nini message zangu usome? Ngoja kwanza nitaanza kusoma message ambazo zinaisha 009. Si ndo namba yako inaisha 009? Ngoja nitafute kwanza. Ngoja nitafute. Labda nitauona. Haya, huu hapo unasema natakia Jumapili njema, natakia Jumapili yenye baraka wa Kristo wote. Mariam Mfalamagoha kutoka Semtewa. Nimeuona bwana. Au kulikuwa na message ngapi? Mwanga nataka nisome zote. Lakini mtu akinilaumu tena. Ulituma ngapi? Zilikuwa 2, 3, 4 au ngapi? Nimalize kabisa. Tumalizane.
1: Tunatoboa 2026 kahumu.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani, napiga simu kutoka wapi ndugu yangu wewe?
1: Naongea na Peter Ngoya, napatikana Iringa pande za Karenga, makumbusho ya Mkwawa hapa.
0: Peter Ngoya.
1: Yeah, Peter Ngoya, napatikana Karenga hapa.
0: Karibu sana kutoka Karenga ndugu yangu, natamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
1: Natamani kusikiliza wimbo Bahati Bukuku, Nyakati za Mwisho ndugu yangu.
0: Ni nyakati. Hebu imba kidogo, ni Nyakati za Mwisho. Hebu imba kidogo.
1: Nyakati za mwisho, jamani njoni tumuombe Mungu naye atusaidie. Hivyo.
0: Ndo Bahati angekuwa anaimba kivivu kama unavyoimba wewe, wewe ungeupenda?
1: Hapana.
0: Asante sana.
1: Nakubali kutokana na sauti yake.
0: Nakutania bwana. Nashukuru sana pia kutoka maeneo ya Karenga, wasalimie pia Karenga.
1: Bwana sana, karibu Karenga, karibu Karenga sana.
0: Thank you so much.
2: Hii tunatoboa 2026 Kahumo.
0: Kwenye line ya simu, hello. Naongea na nani?
3: Bwana, nikiripoti kutoka Iringa, Tanzania, katikati ya mji maeneo ya Mandege hapa. Mwingine ni mkuu wa mkoa wa Yasi aka makamo wa Zeni wa Nyarukolo Salam Club, matokeo mwana wa Kapande. Nijulie hali yake huko studio.
0: Una hatari wewe. Habari ya studio ni salama kabisa pia. Karibu sana kutoka maeneo ya Mlandege ndugu yangu. Wimbo gani?
3: Bwana, wewe mwenyewe unajua shemeji yangu, yani sio mgeni kwangu.
0: Selemani un mikendo msimi nyofu si. Una migendo simi nini? Wewe watokee, asante bwana. Au nimetukana?
3: Bwana, kuna sehemu nimetukana ndugu yangu.
0: Kweli?
3: Tena uishi hapo hapo.
0: Ha. Yaani kumbe nimeongea maligo. Ha.
3: Ulisema maligo bwana, kuna sehemu ulisema maligo bwana.
0: Basi samahani. Nyongi se.
3: Angu. Matiba shemeji.
0: Nyongi se. Asante. Asante. Sikilizaji nyongi se. Niko sijui kiei sasa hivi. Anapenda sana wimbo wa Selemani huyo ndugu yangu kutoka Mlandege pale. Wa Selemani wake Hashim. Sasa kuna sehemu moja Hashim anasema Selemani si una nini? Sasa njenga kutoka na tena.
4: Goodbye.
0: Kwenye line simu leo.
1: Hello.
0: Naongea na nani, napiga simu kutoka wapi? Cyprian kutoka Uhambi Ngeto. Karibu sana pia bro.
1: Bwana, mdomo uliponza kichwa hiyo nyimbo ndugu yangu Azori.
0: Mdomo uliponza kichwa.
1: Yaani mwanangu vibaya mno. Yaani ukiona Cyprian kodi wa Mbengeto, mwanangu mdomo uliponza kichwa mwanangu.
0: Kwa hiyo wewe ni kama matokeo Kapande. Ukinipigia tu simu nijue kabisa mdomo uliponza kichwa.
1: Basi ukakuti nimalizia kabisa. Yaani ubinadamu wako ndakumetendea mimi mema.
0: Hiyo kwa kihehe tunasema, yaani hiyo moja kwa moja. Yaani moja kwa moja. Moja kwa moja.
1: Hey.
0: Sante sana. Ngoja nimbe kidogo jamani. Na mimi nimbe kidogo. Eti kuna watu wanapiga kwenye ile simu ambayo nilikuwa nimeitoa muda ule ya kwa ajili ya kisa. Wako busy wanapiga huko. Kwa nini namba ya kupiga mwijui? Nimbe kidogo.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Azuri mwana wa Rema, habari za 88.9.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Kantu Konga Mafinga. Mafingani hapa.
0: Kantu Konga kutoka Mafinga, ndugu yangu, habari ya Jumapili?
1: Jumapili njema sana, murwa kabisa, njema, upepo mkali Mafinga.
0: Kuna mtu mmoja kutoka maeneo ya Mufindi ndani ananiambia kuna kitu ungwi.
1: Kuna upepo unatimka mpaka mawimbi ya nuru yanapotea.
0: Asante, karibu sana pia. Wimbo gani unatamani kusikiliza Jumapili ya leo?
1: Kwa kweli Jumapili ya leo natamani unipigie wimbo unaopenda kwa kweli, unaitwa Mashimoni SDA, miaka 40 Jangwani, wana wa Israeli walisafiri.
0: Bwana, leo hii napigiwa simu na watu ambao wana nyimbo zao wanazozipenda, ambao yani najua nikipokea simu zao hizo ndo nyimbo zao.
1: Ukisikia wimbo nimekukisikia nimekupigia simu Jumapili nyingine, ujue wimbo ni huo tu, sina mwingine.
0: Kwa hiyo Jumapili ijayo nikipokea simu nani, Kantu Konga, nakata simu kwa sababu najua nishajua.
1: Ujue ni Mashimoni SDA, miaka 40 wana wa Israeli walitembea jangwani.
0: Hello,
2: habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Musa wa baba fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo.
0: Yaani kama nakuona hivi. Ah, bwana wewe.
2: Ndugu yangu kabisa, chifu wa Kodo.
0: Ya, chifu wa Kodo, niko hapa. Karibu sana pia. Wimbo gani?
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Wimbo gani bosi?
2: Bwana, mimi nitafurahi kama utanipigia nyimbo ya Bahati Bukuku akiwa na Danieli Gonge. Nyimbo inaitwa Siogopi. Kaka Zori,
0: sasa tafuta wimbo mwingine kwa sababu Bahati Bukuku kuna mtu ameomba wa kwanza kabisa, unaitwa Ni Nyakati za Mwisho.
2: Aha, basi niseme tu wimbo wote wa Christian Shusho, hasa ukinipigia ule wa Adam, basi itakuwa inapendeza Mungu.
0: Asante sana pia ndugu yangu, Musa Babas kutoka Anya.
2: Musa Babas na sign out ndugu yangu.
0: Asante sana, asante sana. Kwenye lani simu leo. Poa, naongea na nani?
3: Bwana, mimi ni Daniel, kama ndio Mafinga.
0: Kutoka Mafinga, unaitwa nani vile?
3: Deo Nyeo.
0: Deo Nyeo kutoka Mafinga. Wimbo gani bosi?
3: Bwana, naomba nipige nyimbo ya So Touch, inaitwa Tuheshimiane.
0: Wimbo wa nani?
3: So Touch. Inaitwa Tuheshimiane.
0: Tuheshimiane. Kuna mtu wa kuheshimu nini? Anyway, asante. Asante sana vile.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hey, habari hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani?
1: Mtifio Kristo.
0: Milele amina.
1: Ni bwana hapa unaongea na Fortunatus Kimulika kutoka pande za Kibebe Bwawani.
0: Karibu sana bwana Fortunatus kutoka Kibebe Bwawani.
1: Bwana kuna mbaji mmoja wa anaitwa Masa Mwaitaja.
0: Wimbo gani?
1: Yaani wote ule wa Masa Mwaitaja mimi nisikia tu anafurahika.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakie asubuhi iliyo njema. Asante pia kwa kupiga simu.
1: Asante sana.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello. Habari za studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya kweli mpwepo anite Baba Sheila, anapatikana Uguta Isaramanu kaka Zuri.
0: Baba Sheila, karibu sana pia Baba Sheila.
1: Ah, asante sana. Naomba nyimbo ya Jenifa Mgendi. Inaitwa Shimo Unanichimbia Mimi, utadumbukia mwenyewe.
0: Asante pia. Nikutakie asubuhi njema Baba Sheila kutoka Uguta Isaramanu.
1: Asante sana, nikutakie kazi njema kaka Azori na Jumapili iliyo njema kwako pia.
0: Likewise, likewise, likewise. Kwenye lile simu leo.
2: Habari hapo mjengoni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Alois Manuke au baba yake Zaina, niko Mafinga hapa mtaa wa Malingumu.
0: Karibu sana baba Zaina kutoka Mafinga.
2: Naona mjengoni pamechangamka leo, asi anafanya
0: hapa. Yani muda mrefu, yani muda mrefu. Karibu.
2: Bwana bwana, mimi bado nasimama na matokeo mwana wakapande pale pale kwa Selemani.
0: Selemani sele.
2: Kama kawaida, ukimzungumzia Hashimu yani damu damu.
0: Asante sana pia kutoka huko kwenye line ya simu leo. Acha wale tu. Naam, niko hapa.
3: Acha. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, nazungumza na nani?
3: Bwana, sauti ya rafiki yako mkubwa, mwite Jairus Kasaduka, anapatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali.
0: Jairus Kasaduka kutoka Nyabu Dodoma. Karibu sana ndugu yangu. Wimbo gani?
3: Hebu nipigie nyimbo ya ile pale nani anaitwa Buteta. Nyimbo yake hii inaitwa Namwamini Mungu Hajawahi Kushindwa.
0: Butati, Buteta ndo nani?
3: Hiyo nipigie Butati.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakie asubuhi iliyo njema.
3: Asante pia na kwako.
0: Haya. Atawale. Ndoa yako inasumbua. Biashara siendi. Simu yangu ya mwisho hapa. Hello.
3: Wale hapo studio tata.
0: Salama kabisa, naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Petoto Balama, mimi mabandani sijeta bali kata Nyalumbu hapa.
0: Kutoka kata Nyalumbu, karibu sana, wimbo gani?
3: Hapa nyimbo na ningeomba Jenifa Mgendi, mwimbie ni bwana.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Pamoja sana, Jumapili njema hapo studio.
0: Kwa upendeleo tu, unaongea na nani?
4: Unaongea na Sidi kutoka Mafinga.
0: Karibu sana kutoka Mafinga, Sidi.
4: Unaongea na Sidi kutoka Mafinga.
0: Karibu sana.
4: Asante, asante sana. Mimi hapo naomba nipigie kibao cha Tanzania yangu.
0: Wimbo wa?
4: Halo.
0: Nakusikia.
4: Ndio, unaongea na Sidi kutoka Mafinga.
0: Nakusikia, wimbo gani?
4: Tanzania yangu ya Masomola.
0: Tanzania yangu ya Masomola.
4: Asante
0: sana pia kutoka huko. Sasa mimi tutakutana muda ambao unakuja kuaga.

Asante kwako pia msikilizaji uliyekuwa nami kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka sasa hivi 3 dakika 52. Kuna watu kama watatu tu wataniwia radhi. Kuna mmoja aliomba wimbo wa tuheshimiane. Umeimbwa na Touch Sound. Lakini wale Touch Sound Soul wameimba pia ule wimbo wa mdomo uliponza kichwa. Nimeona sio vema kurudia tena nyimbo mbili kwa wasanii ama kwa waimbaji wale wale. Sijaweza kucheza wimbo huo. Kuna watu wameimba pia nyimbo za Bahati Bukuku mara mbili mbili. Nimeplesha wimbo mmoja wa Nyakati za Mwisho. Imetosha. Kuna wale ambao pia waliomba nyimbo ya Shim Chance wawili. Nimeweza kuplay. Ukitaka kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, natumia Azori Orema. Ukiandika Azori Orema utanipata pale. Utamkuta mkaka mmoja amevaa t-shirt fulani hivi na mistari mistari. Katulia zake hapo. Ukitoka hapo unaenda Facebook kule, tumia Azori Orema vile vile. TikTok natumia Azori Orema. Kwa msaada wa Mungu tutashinda yote. Unaweza kuniita Festborn, unaweza kuniita Chief wa Kodos, baba wawili.

0: nifanye nini?
1: Uniokoe mama.
0: Kwamba
1: ewe Mungu wangu unirehemu mimi. Tega sikio lako. Uniokoe hima maji mengi baba.
0: Nikutakie jomo Jumapili njema. Naona DJ Speed amenicheka. Jumapili njema. Nikutakie Jumapili njema. Asante pia kwa kusikiliza 88.9. Bye bye. Kwenye mitandao ya kijamii andika Nuru FM Iringa 88.9, Instagram Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini kwa wavuti andika Radio Tadio.co.tz. Ama mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiona mtu anaagaaga mara kwa mara alafu aondoke, unajua anatamani kuendelea kuwepo. Anyway, bye.

Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada.

0: ibada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbalimbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS. Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na chama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Thank you, Lord.
0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Retco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

matangazo. Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako.
5: Leo ni lako.
4: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Tanzania! Mitaa na vipaji.
8: Na vipaji
7: vipo mtaani kwako.
8: Hii hapa
7: ni vita ya vipaji.
8: Kutoka mtaani,
7: yani
8: Smarting Street Dancers
7: 2026.
8: Sasa jambo lenyewe
7: hili hapa mezani.
8: Mchongo tumopeleka mikoa sita tu,
7: na zaidi ya milioni 30
8: kugombaniwa.
7: Si unapenda kudance?
8: Haya waite washikaji zako.
7: Haya waite washikaji zako
8: na washuhudie wakali
7: wa kucheza mtaani,
8: na washikaji zangu wa Ruvuma,
7: Mtwara,
8: Iringa,
7: Dodoma
8: na Morogoro.
7: Mjipange.
8: Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
7: EATV,
8: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: nasemaje baba?
1: Sungura pingwi.
2: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Follow me on

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, kota namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transforma mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
5: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
4: Dawa?
5: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
4: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
5: Sasa nini kinamfanya aharishe?
4: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
5: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
4: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
5: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
4: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
5: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza
7: 88.9 Nuru FM.
9: Follow me on social medias, Facebook.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
1: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
9: Tanzania mitaa na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Team Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako Vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10 na

Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
6: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
8: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
6: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
8: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
9: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes, yeah.
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
13: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSP.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako, ewe mfanyabiashara, mkulima.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu.

kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mtaa karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mtaa au uliza kwa nabii wa mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
11: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe uzee huu.
7: Hii ni Nur FM.
8: Wazazi na walezi,
7: ni story zetu.
8: Mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
12: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM.
14: Nuru FM.
13: Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
0: Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
9: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul, Jidongul. Si señor. Si señor. Jidongul ana gol.
11: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na hinta wa. Kamuona leo.
12: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson. Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
13: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijuki uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.
14: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu, vitakwenda hivi. Leo sio muongea wazee, bado watakuja mabibi. Nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
15: Yanga anatuonea. Yanga
14: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
15: Yanga anatuua, watasema.
14: Subirini.

0: Ni Jumapili leo, siku nyingine nzuri kabisa. Karibu uweze kujumuika nasi mwanamichezo, uweze kuyasikia yale ambayo tuko nayo kwa upana namna yake leo, ndani ya Champion Hours, masaa mawili mazuri ambayo siku Jumapili inakuwa ni siku maalumu ambayo tunapa nafasi kubwa pia mashabiki kutoka kitaa kwa kuzungumza yale ambayo yapo katika mada yetu mahususi kabisa. Hii ni Champion Hours maalumu ambayo kwa asilimia kubwa unasikia ngenga, story, na hoja mbalimbali za mashabiki wa baadhi ya vilabu hapa nchini, kuzungumza kile ambacho tuko nacho vizuri katika meza yetu ya kimichezo. Na siku ya Jumapili huwa inakuwa ni kuanzia majira ya saa 7 hadi majira ya saa 9 alasiri, na tutazungumza mengi sana leo. Kama ilivyo kawaida, tutakuwa hapa na baadhi ya viongozi wa matawi ya vilabu vya Simba na Yanga kutoka mkoa ni Iringa. Nazungumzia matawi makubwa kabisa, tawi lile la Simba, wekundu wa Iringa. Tutakuwa na Kasimu Omari, afisa habari wa tawi hilo, lakini pia tutakuwa na Said Ngamilo kutoka tawi lile la Yanga Manispaa Iringa, naye atakuja kuzungumza pia hapa kuhusu mada zile ambazo tuko nazo kwa ujazo mkubwa wa namna yake. Tutakuwa pia na uchambuzi kwa ile michezo ambayo tutazungumza kwa uzuri kabisa kati huu. Tutakuwa na Agrey Mwakalambo hapa vizuri kabisa, tutamsikia Lusajo Daniel pia Balama Junior katika tathmini na uchambuzi wale mengi ambayo tutakuwa nayo siku hii leo. Mimi naitwa Frank Vegula. Basi karibu sana uweze kujumuika nasi hii leo tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2026. Kila ambacho kilijiri jana katika michezo miwili ya robo finali kombe la shirikisho Tanzania, kwa maana CRDB Bank Federation Cup, Singida na JKT wakiaga mashindano. Tutakuja kuzungumza kipi kimewasibu, huku Yanga na Coast wakifuzu kuelekea hatua ya nusu finali. Lakini wengine pia harakati za kwenda kufuzu nusu finali ni michezo ya leo kuweza kuona, je, kina TRA hao Simba na wenzao pia nao wanawezaje kusaka nafasi ya kwenda hatua ya nusu finali. Kutathmini pia kuhusu michezo hii leo tutaisemea vizuri kabisa hapa ndani. Lakini michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika hatimaye imefikia tamati. Chemalon Fondo, mlinzi wa zamani wa klabu ya Simba, akiwa na kikosi chake cha Algeria huko, amefanikiwa kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Leo Mamelodi uso kwa uso nao dhidi ya Rabat katika mchezo wa klabu bingwa Afrika. Tutathmini pia mchezo huo, na utasikia pia kombe la FA jana tamati yake pale nchini Uingereza, Man City akiwapiga Chelsea. Lakini pia ligi zingine mbalimbali zimeendelea kuelekea ukingoni kabisa. Leo michezo kadhaa pia inachezwa, na kesho pia michezo mingine itakuwa ikichezwa. Ziko taarifa pia za mchezo wa mpira wa kikapu kule nchini Marekani, NBA imekuwa ikiendelea, tutaigusia vizuri sana hapa ndani. Karibu sana uweze kujumuika nasi tukazungumze yale ambayo tuko nayo mchana huu, na inawezekana muda huu uko kinyonge kabisa, ikiwa ni siku ya Jumapili, ufahamu mtoko wako utakuwaje, kwa maana kwenda kutazama mechi labda katika vigenge mbalimbali huko, au inawezekana mkakinyonge mfuko wako hujaka vizuri. Sasa nikupatie mchongo wa pesa, unaweza kucheza na Nuru Pesa alafu ukajisogeza karibu na fedha nyingi ambazo sisi tumekuwa tukizitoa hapa katika vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo pia leo kupitia Champion Hour hii ya mashabiki, na kusiwe shabiki, kuna nafasi nzuri ya kucheza na kuingia katika draw ya fedha ambazo zipo, na unaweza kuingia kushinda hadi fedha taslim kuanzia shilingi 10,000, wako walioshinda shilingi 50,000, 100,000 na kuendelea. Na ziko shuhuda nyingi za wale ambao wamecheza mara kwa mara na Nuru Pesa na kuweza kujipatia kipato kupitia kwetu katika vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo wewe ambaye ni shabiki, mdau, mwana michezo, nitusikie muda huu, unaweza kushika simu yako muda huu na kucheza na Nuru Pesa kupitia simu yako ya mkononi, ukiwa na Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, pia kote huko unaweza kucheza alafu ukajisukuza karibu na fedha nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa. Kwa hiyo muda huu nikukumbusha kwamba unaweza kucheza na Vodacom, shika simu yako tucheze kwa pamoja. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, shika simu yako, ingia katika menu ile M-Pesa, bonyeza *150 *00 alama ya reli, halafu hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa pale, halafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba yenyewe kampuni ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba 889, halafu hatua ya 6 weka kiasi hapo ni shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa maana buku tulile katika simu yako utakuwa tayari umecheza, halafu mwishoni kabisa bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas pia, shika simu yako muda huu tucheze uingie katika draw hii. Nenda katika menu ya Mix by Yas pale, bonyeza nyota 150.01 alama ya reli, halafu hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, na hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Ukiomba namba ya kampuni weka ile ile namba ni 55 31 11, halafu hatua ya tano weka zako kumbukumbu namba ni ile ile 889. Hatua ya sita weka kiasi ambacho ni shilingi 1000 kama ilivyo kawaida, halafu namba ya siri weka namba yako na thibitisha malipo shilingi 1000. Na wewe ambaye unatumia Airtel pia tucheze pamoja muda huu, shika simu yako, nenda tu ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo pale, halafu hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ni ile ile 55 31 11, halafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya 6 weka zako kiasi hapa ni shilingi 1000 tu kwa maana buku, halafu hatua ya 7 weka namba yako ya siri thibitisha malipo shilingi 1000, utakuwa umeingia katika draw kama unatumia Airtel. Na wewe ambaye unatumia Halotel pia nenda muda huu tucheze. Hatua ya kwanza nenda katika menu ya Lopesa nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 hapo fanya malipo, halafu hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya biashara yenyewe ambayo ni ile ile 55 31 11, halafu hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba 889, na hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri thibitisha malipo ya shilingi 1000, halafu hatua ya mwisho kabisa bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Hapo utakuwa tayari umemaliza, na nimekujuza kwamba kwa washindi mbalimbali ambao tayari wamecheza na kushinda kupitia vipindi vyetu mbalimbali juma hili lililomalizika, na wengine wameshuhudia fedha ambazo jinsi walivyozipata kupitia kupigiwa simu na kutoa ushuhuda wao kutumia Vodacom, wengine Tigo, wengine Yas, wengine Airtel, wengine Halotel. Tusikie mmoja wa washindi ambao walinufaika na mchezo huu wa Noropesa.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa.
2: Ah, okay.
1: Vipi ndugu yangu?
2: Ah, safi.
1: Ni aje?
2: Poa poa, nimeona mambo hapa.
1: Niambie, unaitwa nani?
2: Naitwa Stan Kinyaga.
1: Ah, unaitwa Stan Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
2: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
1: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
2: Ndio.
1: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
2: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi hizi baiskeli.
1: Ukafanyaje?
2: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema this is basket.
1: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nurupesa kwani?
2: Huku bwana network.
1: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nurupesa?
2: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewaka. Acha.
1: Leo umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Mara ya kwanza wakati unasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
2: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angalau nikomae leo.
1: I see.
2: Da, leo umekubali.
1: Hongera sana jamangu.
2: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
3: Halo.
1: Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
3: Unaongea na Steven Frank Wisa kutoka Weru.
1: Steven nani vile?
3: Steven Frank Wisa kutoka Weru.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
1: Ulianza juzi?
3: Ndio, ndio.
1: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
3: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
1: Leo umecheza mara ngapi?
3: Mara moja.
1: Umeuona muamala mjomba?
3: Bosi nimeona. nimeona.
1: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Feng Wisa. Au jina lingine naitwa Dura Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
1: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
3: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
1: Sawa. Mara ya kwanza tulikuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
1: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Mimi naambia wacheze, wacheze bosi, wacheze.
1: Au sio?
3: Kama kawaida.
1: Sawa, umeoa jamaa wangu?
3: Halo, sijaoa na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki.
1: Ah.
3: Ndio maana nikaanza kusikiliza radio bwana. Sijajua maumivu ya mguu.
1: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
3: Sukari ya kwanza boss.
1: Asante sana pia brother. Nikutakia asubuhi njema.
3: Haya, nashukuru pia.
0: Ni shule za baadhi ya walocheza Nuru Pesa na kupata ushindi. Kwa hiyo nawecheza ukiambiwa hapo namba kampuni weka 55 31 11 katika mtandao wote wa simu unaotumia. Halafu ukiomba kumbukumbu namba unaweka zako 889 kiasi shilingi 1000. Ukicheza mara nyingi zaidi una nafasi ya kujisogeza karibu zaidi kushinda kama ulivyowasikia wengine hapo. Katika vipindi vyetu mbalimbali kila siku umekuwa ukishinda. Kwa hiyo mwana michezo wewe na ni shabiki pia ndio muda huu cheza mara kwa mara uweze kuingia katika draw na uwe nafasi kubwa ya kuweza kucheza na kushinda na Nuru Pesa. Tuko vizuri kama nilivyokujuza tayari. Niko na wadau mbalimbali studio hapa, tuna mengi ya kuzungumza kama nilivyokuambia wale. Karibu sana uweze kujumuika nasi tuyazungumze haya kwa pamoja. Niko na mzee wa Simba bwana Kasimu Mare. Ba, tuko vizuri. Uko poa? Karibu sana bwana.
4: Shukrani sana.
0: Muona mzee wa Yanga Saidi Nyamilo muda mrefu sana kumuona.
4: Wanakimbia sana
0: kiungo wa zamani mkungwe kabisa.
4: Yaani ukimtafuta yeye yaani anakuambia mishe nyingi mjini. Mishe nyingi mjini. Kwa hiyo
0: ameanza lini kuna mambo mengi? Baada ya mechi Dodoma au kabla?
4: Ah, wana usiwakumbushe haya mambo. Usiwakumbushe. Wengine hata simu wapokei. Ibrahim mtangazaji popote ulipo na kupigia simu zangu upokee. Ashiki
0: simu. Haya, na inawezekana wakuzoea shida za kupoteza mchezo. Ibrahim libidi yawepo hapa lakini bahati mbaya kaingia mitini. Yes.
4: Saizi nataka kuuliza, je, ile kauli Yanga bingwa bado ipo?
0: Japo bado naongoza ligi.
4: Sawa. Je, kauli bado ipo?
0: Bwana Said, tuko vizuri?
5: Naam, tupo vizuri.
0: Na mlibiti nilikufa ile bwana juzi mechi mnafungwa na Dodoma jiji ile.
5: Ndio matokeo ya mpira.
0: Mlitegemea msimu mmalize huu mko mmepoteza mchezo au mnatamani mmalize msimu mkiwa mjapoteza mchezo? Ile kupoteza mechi Dodoma jiji ni kama imewaharibia hivi ladha yenu ya kutaka mmalize msimu bila kufungwa hata mchezo mmoja, bila kupoteza mchezo hata mmoja.
5: Kutamani ni mpango mwingine. Kila nafsi ya binadamu inatamani.
0: Kila mtu atamani cha kwake.
5: Swala la matokeo ndio uje uyakubali kwamba mpira una matokeo matatu. Kwa hiyo kinachofanyika sasa ni kuendelea kupambania ile nafasi. Kwa sababu bado tuna nafasi ya kuweza kufanya kutokana na mechi ambazo bado zipo.
0: Ratiba ilivyokaa sasa hivi na jinsi alama mlivyosogeliana alama mbili inaweza kuwatia pressure kidogo Yanga. Lakini mwanzo alama tano zilikuwa lakini zimepungua hadi mbili.
5: Hii tutaseme tu kwamba haishi mpaka iishe kwa sababu msingi ni kwamba sasa
0: kwa kila mtu acheze mechi zake.
5: Kila mtu acheze mechi zake na kila timu ina wachezaji wake. Kwa hiyo cha msingi ni wao wajue wapo kazini na wapenzi, mashabiki, wanachama nao wajue wapo kazini kwa ajili ya kuhakikisha timu inafanya vizuri. Kwa hiyo ushirikiano wetu ndio utakao tufikisha kwenye malengo tuliyotarajia.
0: Yeah, kile kipigo cha Dodoma kile unafikiri nini kilipelekea mkapoteza?
5: Maana sio kawaida ilikuwa. Mimi sijakitafsiri kama ni kipigo.
0: Ndio.
5: Swala la msingi tu ni kwamba Yanga toka imeanza ligi safari hii michezo yote ya aina mbili imekuwa ikienda ikishinda, ikidraw, ikishinda na ikidraw, lakini kuja kufungwa ni moja kati ya matokeo na tusitafute mchawi. Swala la msingi pale sasa ni timu kukaa sawa. Kama ni wachezaji wasirelax, wahakishe kwamba haijaisha ligi. Kwa hiyo tusiwe tuna ile mazoea
0: kwamba kila siku kwa mshinde nyingi,
5: sababu kuna watu walishaanza kuzungumza kumbe kumbe kukosa ubingwa muda mrefu nako kubaya namna hii. Kwa hiyo na kupata ubingwa muda mrefu kuna uzuri na ubaya wake. Ubaya uko kwenye kujisahau.
0: Ya, kwa sababu umeshazoea.
5: Kwa
0: legi kama
5: unafanya mazoea. Ya, kazi yako unaifanyia mazoea badala ya kuipambania. Kwa hiyo kinachofanyika sasa ni kushikamana, kufanya kweli, kwenda kuilichukua tena taji kama ilivyokuwa ada.
0: Pointi mbili Kasim juzi alivyopoteza Yanga dhidi Dodoma jiji, nyiko ni uliopatia huweni kidogo na nyimka uende mchezo wenu ule mkashinda pia goli za kutosha mchezo ule.
5: Umeongeza pumzi yao.
4: Yaani sio huweni tu.
0: Kubaki alama mbili ni kama imeongeza nguvu kidogo.
4: Sana, tuna nguvu nyingi, sio kidogo, nguvu nyingi. Sababu tunamtafuta kwa pointi hizi.
0: Ndio.
4: Ambapo kiangalia michezo yake, tunazidi kuomba dua. Mungu ni wetu sote. Tunaendelea kuomba dua katika hizo mechi mbili. Hata moja tu. Adondoke hata moja tu. Adondoke.
0: Na nyinyi mnaipimia mechi kule ya Azam ile.
4: Asisi tunazipimia mechi mbili. Tunapimia mechi ya TRA, tunapimia mechi ya na Azam. Najua mechi hizi mbili moja wapo achomoki. Na kama ataendelea na mchezo kama alioonyesha jana, ndo kabisa. Yaani watafika kipindi na yule Amorini yule nao watafukuza.
0: Kwa mwalimu aliondoka wale hakupoteza mchezo.
4: Hakupoteza mchezo. Wamefukuza. Huyu kaanza tu kashaanza kupoteza mchezo. Kwa hiyo tusubirie na yeye kwamba taarifa kwa umma inasogea.
0: Saidi mwalimu huyu na yule yupe fadhali. Kifundi kiangalia.
5: Kimsingi ni kwamba kama unajua mpira, falsafa ya mwalimu analisha wachezaji. Sawa? Lakini wachezaji wana necha zao uwanjani. Pamoja na falsafa ya mwalimu. Lakini tukumbuke kwamba katika mpira kuna matokeo hayo matatu. Kwa hiyo swala la kupoteza baada ya, yani mechi inapoisha, mnafurahia kushinda au mmedraw au mmefungwa.
0: Lazima kimoja kati hiyo.
5: Kilichotokea ni kimetokea. Na hiyo hata unaweza ukaanza kujadili haisaidi. Kikubwa ni kwamba timu kama timu
0: ndio
5: imeingia kwenye mapambano. Wapi pana changamoto wao wanajua, na kamati yao na benchi lao la ufundi wao wanajua. Sisi kwetu sisi tuzidi tu kuiombea, kama mpenzi, mshabiki, mwanachama azidi kuiombea timu yake. Kini usipende sana kuzungumzia upande wa pili. Kwa sababu amesema Kasimu hapa, Mungu ni wa
0: wote wote maombi.
5: Kupata au kukosa yote ni maombi. Unaweza ukaomba sana, kumbe ni lazima kifo kije tu.
4: Kumbe bado mimi na nafasi ya kuiombea vibaya timu upande wa pili.
0: Kwa sababu kumbe iangushe alama nyinyi mkote.
4: Kwa sababu amesema kuomba, yani kuomba ufanikiwe au kuomba kutofanikiwa yote ni maombi. Kwa hiyo na mimi upande wa pili naiombea idondoshe ili mimi nifanikiwe.
0: Kwa hapo ni adui muombe nja.
4: Adui muombe nja.
0: Kikubwa mechi 7.
4: Mpaka sasa hivi
0: Nazosalia mechi 7 zote.
5: Kikubwa tuzungumzie yanayojiri kwenye soka.
4: Lakini Sheikh Saidi ukisema kwamba mtu akifungwa tusizungumze, hiyo itakuwa sio sawa kwenye michezo. Yaani mtu akifungwa tuzungumze, yale wanayopaswa tuoyaona mapungufu tuyaseme na yale mafanikio tuyaseme, ili pale ambapo tunahitajika kuboreshwa waboreshe, na pale ipokuwa pamefanya vizuri pafanye vizuri zaidi. Kwa hiyo kuzungumzwa lazima yazungumzwe, ya love kama mtu kafanya vibaya azungumzwe, kafanya vizuri azungumzwe. Ili pale kwenye uzuri pazidi, kwenye ubaya paboreshwe pale pazuri.
5: Labda tuzungumzie nafasi tulizonazo. Nafasi tulizonazo sio za kujadili sana juu ya habari ya kwa nini timu imefungwa.
4: Tunauangalia mchezo. Sisi tunajadili mchezo.
0: Kasoro unazuna baadhi.
4: Sisi
0: hatupelekea mkangusha lama.
5: Na kasoro zile kwanza kuanzia wachezaji wenyewe. Ndio wanajua kabisa kasoro iliyosababisha wafungwe. Na benchi lao la ufundi. Sisi hapa tunavoongea tuko kwenye vyombo vya habari huko. Of course mchango wetu tu ni kwamba tunazidi kuwapa moyo wa mashabiki na wapenzi tulionao katika kanda zetu, wajue kwamba hayo ndio matokeo ya mpira. Lakini kimsingi nini cha kufanya? Labda tungezungumza tunachotakiwa kukifanya kusupport timu zetu mpaka kufikia kwenye mafanikio. Haya ndio mambo ya msingi ambayo tunatakiwa kuzungumzia.
0: Kwenye fixture ile ya mechi za ligi iliyosalia, Baramo tunikumbusha hapo pande hizi mbili Simba na Yanga, ratiba ikoje kwenye zile mechi 7 ambazo zimebaki? Alafu utawauliza hapa Kasimu, Omari pamoja na Saidi, mzee wa Yanga, kwamba fixture wanavyoiona hivi, ipi kama ina unafuu fulani hivi katika michezo hiyo 7 ambayo imesalia kwa timu hizi mbili ambazo
6: zote zimecheza michezo 25.
0: Yes, sako sawa kabisa.
6: Michezo 7 iliyosalia kwa pande zote mbili, baada ya michezo iliyopita, Yanga dhidi ya Dodoma na Simba dhidi ya Mashujaa. Manake mchezo wa Yanga unaofuata atakuwa nyumbani dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo mwingine utafuata atakuwa nyumbani dhidi ya Namungo, then ataenda ugenini dhidi ya Mashujaa, atakuwa ugenini dhidi ya Fountain, atakuwa nyumbani dhidi ya Azam. Atacheza tena mchezo nyumbani dhidi ya TRA, na mchezo wa mwisho atamaliza kwa ugenini dhidi ya JKT Tanzania. Then hii kwa Simba michezo 7 iliyosalia baada ya kushinda dhidi ya Mashujaa, manake ataanza ugenini dhidi ya Coast Union, atakuja nyumbani dhidi ya Dodoma, atacheza nyumbani dhidi ya Pamba, ataenda ugenini dhidi ya Mbeya City, ataenda ugenini dhidi ya Mtibwa, atakuwa nyumbani dhidi ya Singida Black Stars, then atamaliza ligi dhidi ya KMC atakuwa nyumbani. Maana yake ukiangalia michezo ya ugenini ya Yanga iliyosalia ni mitatu pekee. Dhidi ya Mashujaa Lake Tanganyika, ataenda Arusha Sheikh Amri Abeid dhidi ya Fountain Gate, tena atamaliza Meja Jenerali Samuyo dhidi ya JKT Tanzania. Simba michezo ya ugenini iliyosalia naye ni mitatu.
0: Na nyumbani minne.
6: Ataanza Mkokwani Tanga dhidi ya Coast Union. Ataenda Mbeya dhidi ya Mbeya City pale Sokoine, ataenda tena Morogoro, Jamhuri Morogoro dhidi ya Mtibwa Sugar. Ili michezo mitatu mitatu iliyosalia ya ugenini, na michezo minne iliyosalia ni michezo ya nyumbani kwenye michezo saba iliyosalia. Maana hapo tutaangalia fixture na ratiba na timu ambazo watakutana nazo kwenye michezo saba. Nane inawezekana pia akadondosha alama, ila kwa asilimia kubwa ligi yetu michezo ya ugenini ndio inaanza kutoa tafsiri ya kwanza.
0: Tuache tuache ya nyumbani, hiyo ya ugenini kwa Simba nani nani?
6: Simba manake ataanza Tanga dhidi ya Coast. Tena mchezo wa ugenini ataenda Sokoine dhidi ya Mbeya City. Then ataenda Morogoro dhidi ya Mtibwa Sugar.
0: Umesikika simu hiyo? Na Morogoro na Mtibwa?
4: Tuna Morogoro Mtibwa.
0: Sasa hivi uwanja ule umefunguliwa. Mbeya Jamhuri Morogoro.
4: Wameufungua.
0: Alafu mna
4: Mbeya City
0: na Sokoine.
4: Kama Sokoine
0: wameutakuwa uko fresh yule. Mvua zimeisha.
4: Maana kwamba tutakuwa Sokoine.
0: Alafu na Tanga.
4: Tanga hiyo tusijadili sana.
0: Kwa nini?
4: Tanga hiyo ishaisha.
0: Nyepesi kwenu
4: eh? Hiyo nyepesi sana kwetu.
0: Mbeya na Morogoro.
4: Hapo nakulijadili na Mbeya.
0: Mbeya ndo kidogo.
4: Mbeya kidogo. Wasu,
0: na wasiwasi kidogo.
4: Yaani Mbeya kidogo.
0: Mm.
4: Yaani sio kwamba tunawasi sana, ila Mbeya kidogo.
0: Mm.
4: Tuna wasiwasi kidogo. Na Mungu akijalia uzima tutakuwepo. Wana Simba tawi la Wekundu wa Iringa, hiyo mechi tutakuwepo.
0: Mm.
4: Kabla hatujaondoka tutaenda kwanza Karenga.
0: Mm.
4: Mzee wetu Mkwawa pale, tukaombe baraka zote, tutaenda tukielekea
0: Mbeya. Hiyo Mbeya muhimu hiyo.
4: Hiyo ni muhimu kwenda
0: kusaka. Ya City nena pambina yani, sushiki daraji.
4: Tunaenda kusaka ubingwa. Kwa hiyo kule lazima tukasake point 3.
0: Kwa nini Morogoro haiwati off ya Jamhuri na Mtibwa?
4: Mtibwa sisi kwetu, yani hana upinzani ule mkubwa sana wa kutisha sisi kuliko Mbeya City.
0: Hmm. Za nyumbani na za Simba?
6: Simba nyumbani, manake baada ya kutoka kwa Coast ataanza nyumbani.
0: Hizo nne za nyumbani zipi?
6: Atacheza na Dodoma, atakuwa nyumbani. Dhidi ya Pamba, atakuwa nyumbani. Na atacheza dhidi ya Singida Black Stars, atakuwa nyumbani, na KMC atakuwa nyumbani.
0: Kwa Pamba, Dodoma, Singida na KMC.
4: Singida, KMC.
0: Za nyumbani kuna ipi nzito kwenu? Singida watatuadicha.
4: Singida, Pamba na Dodoma.
0: Sio mnasema Singida ndugu zao Yanga. Haya, ukisema okay, ndugu tu kukazieni.
4: Wala watakaza wataweza. Kwani washasema mara ngapi? Washasema mara nyingi wanatukazia, wanatukazia, wanawaahidi wachezaji hela nyingi, lakini mwisho wa siku wanaanguka. Hapo sisi kwa mechi za nyumbani, mechi ambazo zita yani za kututia wasiwasi kidogo, tunapamba alafu tuna Dodoma.
0: Dodoma. Hiyo KMC na Singida hauipimi.
4: Haisipimi kwa sababu Dodoma mechi ya kwao tulisale.
0: Yes.
4: Ya, kwa hiyo tunataka mechi hii ya kwetu tupate ushindi. Kwa hiyo na wao lazima watakuja kujiandaa wakiwa wanajua kwamba mechi ya kwanza ambayo tulisale hawa tunawaweza. Kwa hiyo mechi inaweza kawa ina ugumu kidogo.
0: Haya, wananchi Yanga hapo ugenini wana game gani hizo tatu?
6: Haya, kwa wananchi ugenini maana yake wana game tatu. Maana kuna game ya Mashujaa Lake Tanganyika, kuna Fountain watacheza kule Arusha Sheikh Amri Abeid. Then watamaliza dhidi ya JKT Tanzania ligi, maana yake tarehe 30 mwezi wa 6 hiyo dhidi ya JKT Tanzania pale Meja Jenerali Samuyo. Mm.
0: Said, umesikia mna Fountain? Said mna Fountain Arusha. Alafu mna mchezo mwingine Mashujaa.
5: Okay.
0: Lake Tanganyika Kigoma za ugenini hizo. Alafu mna JKT pale Isamuyo.
5: Ndio.
0: Unazionaje hizo mbungi tatu?
5: Sisi kwa sababu sisi hapa hakuna mechi ya nyumbani wala ya ugenini, zote ni finali kwetu.
0: Mm.
5: Na tuna sababu ya kudharau. Na tukitoka katika hilo,
0: katika hizo tatu ipi nzito hapa? Kwa wewe mtazamo wako na unavyozifahamu hizo timu ziko nyumbani kwao. Mashujaa wa Kigoma unajua shughuli yao. Hawajawahi kufungwa pale, ndio walifungwa juzi tu na Simba. Halafu hiyo Arusha uwanjeni pia kidogo mgumu, mlicheza na TRA pale Mkala Sara. Sasa hivi mnapiga na Fountain hapa.
5: Uzuri wake
0: Samuel na JKT pia sio kupesa sana, lakini kiasi mmekuwa mkimudu JKT Swiss.
5: Tunachoshukuru tu kwamba ni hali ya hewa kidogo imeshaanza kuwa nzuri.
0: Changamoto
5: kubwa ilikuwa ni mvua zilikuwa pamoja na viwanja ubovu, lakini mvua zilikuwa zikichangia. Sasa hivi jua linawaka, kiwanja kimekauka, Mshuhudia wenyewe ka uwanja wa JKT nako kidogo jana kalikuwa kazuri zuri kwa sababu ya ukavu, tope lilikuwa dogo chacha kidogo. Lakini sisi mechi zote tuseme hatuzungumzii habari ya mechi moja kwa sababu kama imeonekana kwamba tulikuwa tunajiona kwamba Dodoma ni tawi, Dodoma amefanya nini juu ya Yanga. Tusiende kufika hatua tukafikiri hayo. Mpira sasa hivi ni kazi na kila mchezaji pale anaiangalia hii duru ya pili, ndio duru ya kutafuta nyota yake. Anaondoka kwenda wapi? Atasajiliwa wapi? Kumbuka ule ile ni shughuli ambayo kila mmoja pale inamuingizia kipato. Kwa hiyo hakuna kulemaa kwenye hii. Kwa hiyo wachezaji waliopo Yanga wanatakiwa wapambane, wabaki Yanga au wanatakiwa wapambane, waondoke Yanga kwa kutokana na matokeo yanayoendelea. Kwa hiyo kikubwa sisi hapa kila mechi ni finali kwa ajili ya kutetea ubingwa.
7: Nne za nyumbani za Yanga
8: za Dar es Salaam.
6: Ah, nyumbani Yanga manake baada ya kucheza dhidi ya Dodoma ataanza nyumbani dhidi ya Singida Black Stars.
7: Ana Singida, yes.
6: Atacheza na Namungo.
7: Namungo pia.
6: Atakuwa nyumbani. Then atakuja na Azam. Atakuja kumaliza na TRA michezo ya nyumbani.
7: Hiyo nyumbani ya Yanga pia sio mipesa. Sasa hivi unaionaje? Namungo, TRA, Singida na Azam. Watu wanawapimia nyinyi kuni Azam hapo.
5: Tunasema tu tusiweke mazoea. Yeah. Kikubwa ni kwamba timu kama timu nyinyi mtashuhudia. Azam ametoka kufungwa na Yanga Zanzibar kule.
7: Yes.
5: Sawa eh? Amerudi, amekuja kuanza kupambana ligi, kaja kafungwa na timu ambayo haikutarajiwa kumfunga goli 4. Lakini sasa hivi tena Azam kaanza kubadilika, juzi kakaza pamoja na kwamba dakika za jioni kachukua point kwa Pamba. Sawa eh? Sio nini, ni kwamba ndivyo mpira unavyokwenda. Yaani utakavyoingia ndivyo utakavyotoka. Sawa. Hiyo sisi hatuhesabii kwamba kuna mechi ya nyumbani itakuwa mchekea, mechi ya ugenini itakuwa poa. A, sisi mechi zote ni mapambano tu.
7: Sawa. Cheki Azam hapo. Ya fixture yake tuko na Piramio Enoch pia mzee wa Azam. Tuko na Simba Yanga hapa, tuko pia na Azam. Azam naye yupo kwenye hizo mbio za ubingwa kimahesabu. Sababu mechi zimbaki nyingi, sio? Kuna alama 21 zimbaki za kupambania. Kama unazipata hizo alama zote alafu wenzako wanaanguka.
6: Okay.
7: Na kwenye namba unaweza kuwa bingwa bado hadi huyo mtu wa tatu.
6: Ya manake Azam ya mpaka sasa hivi manake ana alama 46. Yuko kwenye ligi michezo 23.
7: Amecho na mtokoza pointi ngapi, 8?
6: Point 6. Mtokoza yeye point 8. Manake si mtu wa pili point 6.
7: Point 6.
6: Manake ukiangalia manake Simba na 52 au kuyanga na 54, yeye ana 46. Manake michezo 23, amedondosha alama 23. Maka msali mchezo 10 amefungwa mchezo mmoja. Maka hii ni alama 23 amezidondosha mpaka sasa kwenye mchezo 23. Kwenye fixture yake Azam anaki inayofuata kwenye michezo ambayo atacheza iliyosalia kutamatisha ligi. Maka tukianza na mchezo unaofuata, Azam atakuwa na Tanzania Prison. Atacheza na Tanzania Prison, atakuwa nyumbani. Then atakuja na KMC, atakuwa nyumbani. Atachenda ugenini dhidi ya Fountain Gate, atakuwa nyumbani dhidi ya Mashujaa, atakuwa ugenini dhidi ya Young Africans, atakuwa ugenini dhidi ya Coast Union, na atamaliza ligi hiyo hiyo ni mwezi wa 6 tarehe 30 dhidi ya Dodoma Jiji, atakuwa nyumbani.
7: Ana game ngapi za ugenini?
6: Maki Azam ana game za ugenini 4. Kama kawaida naye. Maki dhidi ya Tanzania Prison, dhidi ya KMC, na dhidi ya Mashujaa, na atamaliza mchezo wa mwisho nyumbani dhidi ya Dodoma. Ugenini michezo mitatu. Maki ugenini ataanza dhidi ya Fountain, atacheza dhidi ya Fountain, atacheza dhidi ya Young Africans, na ni dhidi ya Coastal Union.
7: Piramio mko hai kwenye ubingwa au tuwaondoe nyinyi mnasaka nafasi ya pili? Kipi ambacho nyinyi Azam mnakiona kwenye chama lenu hadi sasa hivi kwenye mbio zile za ubingwa? Manake baada nyinyi juskati pia kuzingua kufunguli nyingi zile, kasi kidogo ilipungua, mmerudi vizuri katika mchezo uliofuatia baadaye. Mbio za ubingwa mpo hampo? Azam nyinyi mkikaa kwenye vijiwe vyenu mnavyo discuss timu yenu, mbona mnasemaje? Mnagombea nini sasa hivi ni Azam kwenye ligi?
9: Mbio za ubingwa bado zipo kwa sababu kila timu ina mchezo mkononi. Kwa hiyo hiyo inatupa sisi garantia kuwa bado tuko hai kwenye mbio za ubingwa. Ukiangalia kwenye msimamo dhidi ya anayeongoza, kwa maana gap la alama dhidi ya anayeongoza na kadhalika na wa pili, bado haikupi garantia kusema kwamba labda hao ubingwa tayari wanao mkononi. Kwa hiyo bado kila mmoja bado yupo kwenye kupambana. Kikubwa ni namna ambavyo kila timu itapata alama. Kwa maana ya sisi maombi yetu ni namna ambavyo waliopo juu yetu wazidi kudondosha alama. Ilivyo visivyo bahati kwa upande wetu ni namna ambavyo tuliweza kudondosha alama kwenye mchezo uliopita. Hicho pia kwa upande wetu sisi kwenda kikawa kilitudisappoint.
7: Kinapunguza kidogo.
9: Lakini mwisho wa siku kwa sababu kuna namna fulani ambayo kuna michezo ambayo either watu ambao sio waungwana wali wanatuchezea kwa maana ya Azam FC. Mwisho wa siku tuliona scenario nyingi kwa maana ya kile kilichoendelea, lakini so far so good kwa sababu kila kitu kimeenda sawa na mwisho wa siku timu imerudi kwenye hali ya ushindi na tutarajie kuwa mbio za ubingwa bado zipo hai, na tukianzia kwa maana michuano mingine ambayo inaendelea kwa maana ya CRDB Federation Cup ambao mchezo wetu dhidi ya Mashujaa.
7: Kwa mbio za ubingwa Azam mnasema ziko hai bado, mnakimbizia wawili wakubwa Simba na Yanga.
9: Sio wakubwa kwa maana ya
7: wakongwe niseme.
9: Ni wakongwe, kuna ukongwe na mkubwa, ni vitu vitofauti.
7: Kwa hiyo mnaheshimu Yanga na Simba kama wakongwe.
9: Ni wakongwe, yes.
7: Sio wakubwa kwa zile.
9: Au ni timu za urithi, lakini kwenye ukubwa huko bado hayawezi kana, hayawezi hawana ukubwa huo.
7: Yeza mnanyenya madongo kumbe.
9: Kuna mtu miongoni mwa mashabiki wakati timu moja hapo ikisaini mkataba wa ujenzi wa uwanja alisikia akisema makombe sio kitu lakini uwanja ndio kila kitu. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo
7: na wewe na wewe unapimia kwamba ukubwa mwingine ni kwa sababu
4: ya uwanja.
9: Sio uwanja pekee. Uwanja pekee haupi garantii kuwa mkubwa, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikakupa vikakuhakikishia kuwa wewe ni mkubwa. Hizo timu nyingine kwa sababu najua unajiandaa kujitetea, lakini
4: hamna cha kujitetea. Yaani nataka nikuulize tu, swali, yani nataka tu nikuulize swali, unapozungumza ukubwa unazingatia vigezo gani?
9: Na vigezo vingi ambavyo
4: unapozingatia ukoo, yani unapozingatia
9: na vigezo vingi ambavyo hatuwezi kuvimaliza hapa. Labda
4: tuzungumze hata vitano.
9: Ukitaka tutoke ofwea ndo tuzungumze.
4: Tuzungumze hata vitano kwamba Azam
9: na wewe utakuja kuwapa.
4: Yani Azam anaiona Simba na Yanga sio wakubwa. Kwa vigezo vipi?
9: Kwa vigezo vipi? Utanicheki on air.
4: Tupe basi hata vitatu. Tumeomba ruhusa kwa.
7: Amesema uwanja mmoja hapo.
9: Hebu uliza swali jingine. Nadhani
7: anakimbia hoje.
4: Anakimbia.
7: Sawa, bana, tuko na Piramidi wenu kumzee wa Azam, tuko na Said Ngamilo Mnyalugendo, mtaalamu kabisa, kiungo wa zamani huyu kutoka Yanga Afrika tawi la Yanga Manispaa.
4: Kijana wa zamani.
7: Bado uchochoko kile kile afsabare. Kule tawi la Yanga Manispaa.
10: Okay, ni yani hapa ni bado tuko kwenye afisa hamasa kwa Yanga Iringa Manispaa.
7: Ndiyo.
10: Lakini wakati huo tunazungumza kwa wapenzi na mashabiki wa Yanga hasa wanachama waelewe kwamba kuna tawi lingine jipya limezaliwa hivi karibuni, tawi la Yanga Pawaga Family.
7: Sawa, tutakuja kulizungumzia ile na wadau walifahamu litambulishe.
10: Na sasa ni msimu ambao tunaenda kwenye uchaguzi na baada ya uchaguzi tunakwenda kuwa na uwakilishi kwenye mkutano mkuu.
7: Safi, ngereni. Tutakuja kulizungumzia ile tawi na kiongozi wake, harakati zake anazofanya na mambo mengine.
10: Sawa sawa.
7: Lakini turudi kwenye CRDB Bank Federation Cup. Jana Yanga imeshinda na kwenda nusu finali baada ya kumfunga JKT bao 2.
10: Ndio.
7: Halafu Singida wao wamepoteza kwenye mkoja penalti dhidi ya Coast, kwa Singida mtupwa nje na JKT ametupwa nje. Ndiyo. Baada ya Yanga kuweza kutamba jana, baadhi ya mashabiki Dar es Salaam pale wamekuwa na bashasha kweli kweli na kufurahia ushindi ambao waliupata na kufurahisha pia na mwenendo wa klabu yao ikitinga nusu finali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup.
11: Kelini, uko vizuri?
12: Uko sawa.
11: Umeliona pila?
12: Nimeliona, lakini uwanja mbaya.
11: Uwanja mbaya tena?
12: Ndio, uwanja mbaya.
11: Ushinda mmeshinda
12: ulikuwa uone wachezaji wenyewe wanajikwatua, wanajikwaa. Sio tu kwa Yanga, hata kwa JKT wenyewe. Uwanja ni mbovu.
11: Kwa mjaridhika na hiki cha leo?
12: Tumeridhika kwa sababu ukishafika robo finali kila mtu anaitaka nusu finali. Performance nzuri, baadhi tu ya nafasi tunazopata tuendelee kuzitumia. Yeah.
11: Aina ya mchezo ambao umeonyesha leo hii imewaridhisha kwa kiasi gani, lakini pia ukilinganisha na performance iliyopita, kuna namna unaona mabadiliko yameanza kuonekana?
12: Yeah, mabadiliko yanaonekana. Alafu mchezo wa mpira ni kama kamari, anaamka vizuri ndo anaishinda. Kwa hiyo leo performance tunaiona nzuri sana, lakini kwa wachezaji wanaokaa benchi wakiingia kipindi cha pili, wajua anatakuwa akafanya mabadiliko. Kuna wachezaji wanaingia kipindi cha pili wanaenda kusurvey tu. Yeah, ukitokea bench na maana umeona makosa, unatakiwa ukasize ukayafanyie yawe sawa. Kwa hiyo ni performance nzuri.
11: Tuliona kwa Israel Patrick Mwenda baada ya kufanya makosa kwenye mechi ya Derby hakuonekana tena kwenye kikosi, lakini leo hii tunashuhudia yale yale kwa Bakari Nondo Mwamnyeto baada ya makosa aliyofanyika kule Dodoma, leo hajawa sehemu ya kikosi. Pengine kile ambacho kilitokea kimesababisha kumwathiri kwa mchezaji?
12: Hayo ni mambo ya management, mimi siwezi kuongea chochote. Yeah.
11: Lakini mashabiki pia mlikuwa sehemu ya kumuandama mchezaji kwenye mitandao ya kijamii.
12: Mimi ni kati ya mashabiki ambao nilikuwa negative kidogo, kwa sababu ukisema tuendelee kumsema mchezaji, ukiangalia backup ya Mamnyeto ni nani? Ni Asinki. Asinki huyo huyo alicheza mechi dhidi ya KMC. Sisi mashabiki tulipiga kelele, mchezaji gani, mbona kazi za bichi soka? Kwa hiyo yani kuwatoa mchezoni haisaidii kwa sababu tunaenda kukifanya kikosi chetu kiwe dhaifu. Aya, mbadala wa Dube ni nani? Ni Depo. Ndio huyo akiingia naye, unaomba toba, unaomba heri, kila kitu unachanganya huko. Tunaona mchezaji amedrop. Anahitaji yani mchezaji mzuri atakuwa asitumie kila nafasi anazopata, lazima atumie.
11: Mmefuzu nusu finali. Anayefuata sasa nani ambaye mnamtaka?
12: Yoyote aje. Afsa mimi
11: nitani kesho anacheza.
12: Yoyote aje.
11: Utakuwepo?
12: Wapi?
11: KMC.
12: Na la jezi ya TRA, naenda kumsupport dada Tina.
11: Kwa hiyo kesho yote TRA.
12: Kesho naenda kumsupport dada Tina.
11: Hapo ipi naomba ipite? Timu yako au timu ya mtani wako?
12: Mimi naenda kuisupport TRA lakini namtamani sana yule shoga yangu.
11: Unamtamani shoga yako?
12: Noma noma.
11: Kwa mara nyingine.
12: Tena sasa hivi nataka tukikutana CRDB watupeleke Kigoma.
11: Kigoma. Kwa kina chama.
12: Huko.
11: Chama akiwepo.
12: Huko tukalegebuka afu tutaulizana dakika 90.
11: Kiwango cha ama kuimarika kwa mtani wako haiwapi hofu kwa namna yote ile? Na hivi ambavyo unamuombea mkutane katika hatua ya finali.
12: Hainipi hofu lakini inanifanya mimi niangalie wapi nimekosea afu wapi natakiwa niwe bora. Unajua ukikutana na aliyo bora lazima wewe uwe bora mara mbili. Nafurahi kwa sababu anaimarika afu ananipa na mimi wake up call. Yeah.
11: Ligi mpaka sasa hivi haina mwenyewe.
12: Ninayo bwana, wewe Yanga bingwa.
11: Unasema yoyote anaweza kuwa bingwa.
12: Wewe Yanga bingwa.
11: Pointi mbili tu lakini.
12: Ah, pointi mbili. Wewe mpira una matokeo ajabu. Al-Nassr juzi anatakiwa atangazwe kuwa bingwa. Alifanyaje? Dakika za jioni. Kwa hiyo unaweza kushangaa mimi nachukua bingwa kwa pointi moja.
11: Kwa pointi moja.
12: Ala.
11: Kwa Yanga hii.
12: Ya kwani Yanga
11: na Simba hii.
12: Yanga ambao ni mbovu nani kanitoboa jamani mnavyosema Yanga mbovu?
11: Dodoma.
12: Dodoma alistahili, siliwachukulia poa. Unajua mpira ukiudharau na wenyewe unakudharau. Dakika za jioni. Mtu kafanya yake ndo mpira.
11: Kwa hiyo msimu huu tena
12: pointi moja mimi bingwa.
11: Yanga bingwa.
12: Nilele back to back
11: kila laheri kile.
12: Asante.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya

0: yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za Kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Greenlight Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbalimbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Greenlight Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
1: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
0: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
2: Dakika ya 5 tuna mashabiki hapa na tutamalizana nao, alafu tutaingia kwenye uchambuzi pia na wachambuzi ambao tuko nao pia studio, na tuko tukizungumza pia sasa hivi kuhusu RDB Bank Federation Cup. Saidi, jana Yanga imefanikiwa kwenda nusu finali. Mpo kwenye malengo yenu, sio? Makisi RDB ni kila msimu sasa hivi, msimu wa 5 nafikiri mfululizo Yanga na nusu na amekuwa bingwa mfululizo pia.
3: Hiyo kwanza inatuthibitishia kwamba yaliyopita sio ndweli. Sawa, so, msingi sasa hivi ni kwamba kombe lile tunakwenda kulitetea, tunaiangalia nusu finali anakuja nani. Na kama tunavyosema ni kwamba hatuchagui, yani yoyote anayekuja mapambano
2: ni mnashinani. Na nusu finali zinafahamika cheza nani Yanga tayari.
4: Yeah, kwenye ile luti manake nusu finali Yanga anacheza na mshindi kati ya Mashujaa dhidi ya Azam.
2: Dhidi ya Azam.
4: Mshindi wa hapa manake anacheza dhidi ya Yanga.
2: Kwa sababu nasema yote aje.
3: Na kwa sababu
2: au afadhali nani hapo?
3: Na kwa sababu wenzetu wana mwenzao ambaye kishapita ambaye ni rahisi kwao Coast. Basi inawezekana kabisa finali tutakutana na mwenzetu.
2: Kwa hivyo naamini Simba leo anamaliza shughuli.
3: Alafu atapiga finali ana wasiwasi nayo.
2: Kwa Coast.
3: Tumetoka kuongea sio muda mrefu kwa simu. Coast hawamuwazi. Kwa hiyo kama ndo wanakuja naye wanakutana naye kwenye FA kuna shida gani?
2: Nyinyi mnaiwaza finali.
3: Sisi tunaiwaza hiyo nusu finali.
2: Afu derby finali.
3: Na baada hapo tunajua finali tutakuwa na mai wetu.
2: Kwamba mnaona njia hiyo inawezekana kabisa.
3: Sasa hapo tena tunajua tena watu wanakuja kuthibitisha namna gani ilikuwa kwenye zile mechi zilizopita.
2: Ndio.
3: Na kwa nini pale Isamuyo tukatoka vile? Kwa hiyo kinachohitajika hapa saizi ni kila mmoja kunoa makali yake yalificha.
2: Lakini dalili za finali dabi kama zinaonekana hivi.
3: Yaani zinarudia, yaani dabi ya safari yaani ni nyingi kutoka tulivotoka Zanzibar.
2: Kimbia huku Zenji huyu.
3: Sasa si nani akimbie?
2: Mwenyekiti unasemaje Haruni Kiongora?
5: Kiukweli nimechelewa kufika. Lakini nashukuru bwana Saidi leo yupo ndani ya nyumba. Kajileta mwenyewe. Lakini uzuri zaidi niseme tu kwamba bwana Saidi yani kwenye upande wa dabi sasa hivi najua, yani hata nyinyi wenyewe mkikaa mnafikiria kwamba tutaingiaje. Tunaelewa kwamba kuna namna, na kwa namna ambavyo nyinyi mmepita kwenye mechi ya jana tutakutana. TRA tunajua tu dawa yake ipo na leo ataipata, atainywa vizuri. Baada ya hapo sasa tunaendelea kusubiria tukutane na ninyi, lakini
2: nikwambie bwana, lakini lazima mvuke kwanza kwa Coast.
5: Lazima. Kwa hiyo niseme tu kwamba ndugu yangu Saidi wajipange, ni wakati wao ambao kwa namna moja ama nyingine niseme ni wakati ambao mnaenda kupokea maumivu makali sana. Lakini kingine ambacho naweza nikakwambia bwana Saidi, niseme tu kwamba nimesikia hapo kwamba unafungua tawi jingine jipya kule ukule Pawaga, si ndio? Lakini sasa nikawa nafikiria Iringa hapa mna matawi mengi. Kuna tawi la Iringa Manispaa, tawi Iringa makao makuu Miomboni. Mpaka sasa hivi hatujapata tawi ambalo limekamilika. Maana sio zetu tumejichuja mwisho wa siku tumekuja tukatulia sasa. Sasa nikasema matawi yanazidi kuongezeka. Sisi tunazidi kuwakaribisha. Na hata siku hii nilikuwa naongea na bwana Ibrahimu hapa kwamba tumekuwa tukitoa somo kwa sababu kama Pawaga kule tushafungua matawi kibao. Sisi kwa mfano upande wa Simba, Pawaga, Mboliboli, lakini ukiangalia huku kanda ya huku Mloa kwa Mwarabu pale tushafungua matawi. Kanda hiyo tumeshafungua matawi ya kutosha. Na sisi tuseme kwamba kwa hilo uliyosema mimi nikupongeze. Mashabiki wengi wamekuwa na kiu sana hasa ya kupata matawi. Kitu ambacho kimsingi Yanga mmekuwa kiukweli nyuma. Na niseme katika hilo bwana Saidi ni kwamba mashabiki wengi sana wa Yanga wanatamani wapate kadi.
3: Na sio na si ndio maana tunakwenda kwenye hilo kwamba hamasa yetu kubwa sasa tumetengeneza tawi la Pawaga Yanga Family ambalo ni tawi la hamasa kwa kata zote zilizopo tarafa zote tatu jimbo lote la Isimani.
5: Yani, kwa hiyo nitegemee kwamba kwa mfano kama mimi nikiwa na ziara yangu upande wa Pawaga nikualike.
3: Yaani kama vile nilivyofanya mimi nilivyokuwa nimekupeleka Itunundu ukaanzisha tawi lako kule. Si unakumbuka?
5: Nakumbuka lakini
3: mimi sina choyo.
5: Sio tu kwamba una choyo. Na kimsingi niseme tu kwamba ilikuwa ni mwazo lakini pia kwa namna tulivyoliendesha lile zoezi kipindi kile hamasa ikaazia vile. Na matawi mengi nadhani sasa hivi sisi Simba ndo tuna matawi mengi sasa Pawaga. Wakati nyinyi mmechelewa kidogo.
3: Lakini kikubwa zaidi ni kwamba inawezekana yakawa matawi bado yako kwenye ushabiki. Sisi tunakwenda na database. Sisi tunakwenda na database kwa sababu tawi hili qualify lio na wanachama 100 ambao
2: ndio tambulika kwa makuku
3: hai na wana kadi. Yaani hapa ningekuja na checklist ile ungeona. Na hayo majina ni mchanganyiko bonde lote la Mloa, Pawaga mpaka huku Isimani. Kwa lakini kimsingi kila mahala kuna senta ya kata ambayo tunahitaji kuwe na ushindani. Kwa hiyo tunachotaka kwenda kukifanya kuwe na ushindani wa kupata wanachama haswa wanaoweza kulipia. Sasa hizi tunalia na swala la kuwa shabiki mlialia kwenye vibanda
5: lakini uchangii chochote.
3: Sasa hata unapozungumza juu ya changamoto zinazotokea uwanjani, okay, sawa, wewe umesaidia nini?
5: Ndio.
3: Kwa hiyo tunataka tuwatoe watu kwenye ile habari ya kuwa wapenzi tu, watimize mapenzi yao kwenye swala la kuwa kweli wanazisaidia timu zao na kweli watakuwa wana machungu na timu zao. Lakini kuna kitu kimoja bwana kubwa tujakijua. Sisi katika masuala ya upenzi, hebu tutengeneze network ya hawa wapenzi wanaoipenda Simba na Yanga. Sisi kwa upande wa Yanga tumeamua hawa wapenzi wanaokuwa wanachama wa Yanga na Simba au wa Yanga wahakikishe kwamba wao wenyewe kwanza wanajuana. Mimi nina mwana Yanga Isimani, ana changamoto gani kimahusiano? Tunaanza kuwa na ile kampani ya kubebana na kujuana na kusapotiana kwenye changamoto mbalimbali za kimaisha.
5: Na hilo bwana Saidi
3: ndio litakaloleta mapenzi zaidi ya kujijua. Hata nikitembea nikitoka hapa kufika Itunundu, nikishafika tu sianzi kutafuta ndugu. Yaani kishajua tu mwana Yanga yupo Itunundu ni ndugu yangu wa kwanza. Na shida yangu niliyoendea itakuwa ya pili. Lakini hiki ndio tunataka kukifanya kwenye maeneo yetu hasa vijijini. Kuna changamoto kubwa sana za watu. Hivi mpaka sasa utakuta tunapigiwa simu, mimi napateje kadi? Mimi nafanyaje nini? Wapo wengi sana wana mapenzi.
5: Na bwana Saidi mimi nikwambie tu kitu kimoja kwamba kwa hilo uliyosema ni jambo zuri. Kwa mfano kama sisi Simba tulichokifanya kwamba katika kila tawi ambalo tunaenda na kuhakikisha kwamba tunawaorganize mashabiki wanakuwa pamoja. Jambo moja wapo ambalo tunasisitiza ni umoja wa kwao wao. Kwa mfano, naweka tolea mfano tawi la Ilambilole ambalo ni mwenyekiti ni anaitwa Msigwa. Umeona? Lakini kuna tawi ambalo anaongelea ndugu yangu Itunundu Pawaga ambapo ndugu yetu yule babake yule mchezaji ambaye ndio mwenyekiti pale. Umeona? Luvanga ehe. Kwa hiyo ukienda huku Mloa bwana Mwarabu ndio kiongozi pale ambaye ndio mwenyekiti. Tumetengeneza mfumo ambao mwana Simba akipata shida kwa mfano kuumwa, kufiwa, yani manake tawi linachukua jukumu lake na kuona kama jukumu la kwao wote. Sasa kitu anachokiongelea bwana Saidi ndio kitu ambacho sisi tumekuwa tukikifanya kwenye matawi hayo. Na mimi nimpongeze kwa hilo aliloliona kwamba aweze kuwaunganisha
2: ushabiki tu.
5: Ndio maana tusishie kwenye ushabiki. Na hata hivi ninavyokuambia kwamba hata sisi nadhani umeona kwa sababu upo kwenye kundi letu ambalo la hapa center sasa mjini na watu wengine wamejiunga, wengine wako mpaka nchi za nchi. Mwanachama kiumwa akifiwa, utaratibu wetu sisi ni kwamba tawi litatoa shilingi 500,000 kutoka kwenye mfuko na kumpa mwanachama au kumuuguza. Tuna wanachama kadhaa walikuwa naumu hata mwezi uliopita. Kwa hiyo anachokisema bwana Saidi ndio sehemu ambayo tunatamani mashabiki usishabikie tu kupiga kelele, kata kadi, umeona, uwe mwanachama, lakini nje na kukata kadi uwe ni mtu unayetambulika ndani ya tawi lako. Wengi wanaona kama hakuna umuhimu kuwa kwenye tawi, lakini mimi nakwambia kuna umuhimu mkubwa, kwa sababu natengeneza connection. Lakini pia naamini katika kijiji fulani, mfano Ilambilole au huku Mgama wapi, unakuja kukuta kwa mfano wana Yanga au wana Simba wamejiorganize, wana umoja wao. Nakwambia ukweli, ukiwa una shida kati ya wale wanachama waliopo mle ndani, kwa sababu wanafahamu wewe ni mwana Simba, ukienda watakusikiliza mmoja wapo kwamba bwana nina shida hii na natamani unisaidie, hata binafsi ukiachana na shida hizi za public. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwa wana Simba na wana Yanga, umoja wa matawi ndio jambo la msingi sana mnapotengeneza matawi yenu katika hayo maeneo. Lakini kingine ambacho naweza nikasema bwana Saidi, baada ya kuweka tawi tu moja kanda ile ya Pawaga, nilitamani sana kweli ule umoja uwepo. Ili ufanikiwe, tengeneza la kila kata. Nadhani linaweza ikavive zaidi. Ingawa sisi saizi tumeenda mpaka kijiji kwa kijiji. Kwa hiyo akitengeneza la kata, maana kataza kata, wao watakuwa na vijiji na watatengeneza utaratibu, itakuwa vizuri. Ila ile eneo ni kubwa na lina wanachama wengi. Unaweza kutembea ile Pawaga, yani siku zima usiimalize. Kwa hiyo ni kubwa kweli kweli. Na bwana Said, mimi nimpongeze, anapambana toka kipindi hicho mimi Itunundu yeye ndo alinipeleka. Nikakutana na wanachama, tukatengeneza pale utaratibu na mpaka leo tawi lipo na wanachama wapo na mambo mengine yanaenda vizuri.
2: Sasa tumalizie hilo. Said Ngamilo, mna utaratibu gani kwenye tawi lenu hilo na mipango mingine ikoje?
3: Utaratibu zilizopo ni kwamba fomu za uchaguzi zimeisha toka kwa matawi yote ambayo yameshatimiza miaka mitano, yanaenda kwenye uchaguzi kufanya mikutano mikuu na kufanya uchaguzi kupata wale wawakilishi wa mkutano mkuu wa Yanga kwa mwaka huu, kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye matukio yale yanayojiri saizi, yameanza kuliki kwenye vyombo vya habari, sijui masuala ya ujenzi wa uwanja, sijui nini timu itakuwaje, nini hayo yote, tutapata wanachama wawakilishi ambao watatoka tawi la Yanga Pawaga family ambao tutafanya uchaguzi hivi karibuni. Lakini tuna ofa nyingine sawa na supporter hii ya kuanzisha haya matawi. Tunakwenda kuhakikisha, unajua sisi wakulima wapenzi wetu na mashabiki wengi wetu sisi huko vijijini ni wakulima. Huu muda tunauzungumza, kwa mfano hii mechi ya tarehe 30 mwezi wa 6 na JKT ni ya mwisho ya ligi. Tunaweza kutengeneza utaratibu sawa na hali inavyoenda, watu wakafanya tour, kwa maana wasafiri kutoka waliko wapate safari ya kwenda kuangalia ta mechi Dar es Salaam kwenda na kurudi. Hii tutakuwa tunaendeleza kuamsha hamasa ya watu wetu ambao wanatengeneza hii mfumo wa kuhakikisha kweli ni wapenzi wa hizi timu na ni wapenzi kweli. Yani ukiwa kijijini huko unajidai kwamba mimi ni mwana Yanga kata fulani na ni mwana Yanga wa tarafa fulani, mwana Yanga
2: utambulika
3: yani. Utambulika yani. Mambo kama tunataka tunayatarajia. Kwa hiyo tunataka watu wajitokeze kwa wingi, kwa sababu swala la msingi ni kwamba uwepo wa watu usiwe tu kwa siku zile kuna mechi. Yaani tutakapofanya mikutano, vikao na nini, watu wote tuhimizane kwenye haya maeneo yetu tuweze kwenda kutimiza vigezo.
5: Lakini bwana Saidi, kwa kuongezea, ndio mimi nakupa ofa moja kwamba kwa sisi tulivyokuwa na Simba na Yanga, natamani tuandae bonanza moja la Simba na Yanga pale Itunundu kiwe ndo kitovu. Lakini timu zitoke katika vijiji vya aina tofauti.
3: Inawezekana.
5: Na wanapawaga najua wananisikiliza na hawajawahi kukwama kwenye jambo hili. Ili kusudi tujue ni lini, tupangilie mpangilio, najua tu hatuwezi kushindwa kupata wadhamini wanaweza kusapoti jambo hilo. Simba na Yanga, lakini ngoma ipigwe pale Itunundu pale. Itakuwa vizuri, lengo kuhamasisha jambo lake ndugu yangu.
2: Ndiyo.
5: Lakini pia na sisi kama Simba ni kuendelea kukusanya wanachama wengi na kuendelea kuhamasisha kwa ajili ya kuisupport.
3: Yaani tunalipotia kwa mikono miwili, kwa sababu hii ndio mojawapo ya kupoza mioyo ya wapenzi na wanachama ambao wana mapenzi na hizi timu zetu. Tunapokutana hatuna maana ya uhasama, tunapokutana tunatengeneza network,
2: ushikaji, rafiki,
3: ndio tunajadili mambo mengi.
2: Mawasiliano yako tuachie.
3: Mawasiliano kwa ujumla ni kwamba wale wote ambao bado wanataka kuendelea kufanya mawasiliano kupata kadi za wana Yanga ni 0622 40 45 92. Mimi ndio katibu wa tawi la Yanga Pawaga Family, lakini ndio afisa hamasa wa tawi la Yanga Iringa Manispaa. Tunapambana ili kuhakikisha kwamba tunaenda kuwa kitu kimoja.
2: Bila shaka Harun, tumalize na wewe dakika zimekimbia.
5: Sisi kwa kumalizia, kimsingi niseme tu kwamba sisi utaratibu wetu unaendelea kama tulivyosema. Wana Simba tumekuwa na mwendelezo wa ufunguzi wa matawi, tulikuwa wiki iliyopita tuko Rumuli, tumetoka Muwimbi, lakini wiki hii tutakuwa pale Liamgungwe. Na niwaambie tu kwa wana Simba wanaonisikiliza pale Liamgungwe, uratibu wa zoezi la ufunguzi wa tawi siku ya Jumatano unaendelea. Kitu cha msingi cha kuweza kuambia kwa mwana Simba, niombe tu aweze pia kuwasiliana na mratibu wa jambo hili ambaye yuko pale. Namba yake ya simu ni 0769 54 69 61. Naomba nirudie, ni 0769 54 69 61. Huyu ni kiongozi ambaye anaratibu zoezi la Liamgungwe, uzinduzi wa tawi. Lakini kikubwa ninachoweza kusema pale, tutakuwa na zoezi pia la utoaji wa kadi hizo za Simba zilizounganishwa na mfumo wa kibenki. Gharama ni shilingi 15,000. Unakuja na namba ya NIDA au kitambulisho cha kupigia kula. Siku ya Jumatano tutakuwa Liamgungwe, ni zamu yenu. Unavyoelekea Mgama pale kwa nyuma hapa, na sasa hivi kumekuwa na rami nzuri bila shida inayote. Niwaambie wana Simba, siku ya Jumatano tutakuwa tuko hapo, tutakuwa na maafisa wetu, na zoezi kubwa litakalofanyika hapo, moja, kuchagua viongozi, lakini jambo la pili usajili, lakini jambo la tatu kuhakikisha kwamba tunawatengeneza mifumo iliyo bora ambayo tumefanya kwenye matawi mengine, ili kusudi Simba iweze kusonga mbele kama ilivyo kawaida yetu.
2: Sawa, unasemaje Kasim, mtaalamu wa habari?
6: Kwa kukazia zaidi alichozungumza mwenyekiti, ni katika kuboresha matawi yote ya Simba Sports Club ndani ya mkoa wa Iringa.
2: Ndio.
6: Nakana kwamba mkoa wa Iringa ndio mkoa ambao una matawi ambayo yana perform vizuri sana katika kushirikiana katika mambo ya kijamii na ya kimichezo pia. Kwa hiyo niwaombe mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club, tarehe 18 tutakuwa tuna mchezo kati ya Mbeya City na Simba, ambao Mungu akipenda utakuwa ni utafanyika Mbeya.
2: Mbeya Skuini pale.
6: Kwa hiyo kila mwanachama na shabiki ajiandae, ajipange, tutawatangazia utaratibu utakuwaje, tutasafiri hii mechi ambayo kikawaida itakuwa ni amenidokeza hapa mwenyekiti kwamba nauli itakuwa ni shilingi 25,000 kwenda na kurudi Mbeya. Kwa hiyo kila mwanachama na shabiki ajipange, hii mechi sio ya kuikosa kwa sababu ni mechi ngumu kwetu na ni mechi ambayo tutahitaji pointi 3 muhimu. Kwa hiyo mashabiki wa Iringa na sio Iringa mjini tu, na viunga vyake vyote, Isimani, Pawaga, Ilula, Ruambuyuni, Kilolo, kwa wote wajumuike tupate kusafiri. Kwa mawasiliano wanatafuta mimi msemaji ambaye ni 0789 88 2000. Tunaweza kurudia 0789 88 2000. Kwa hiyo kwa namba hiyo hapo ukinitafuta mimi utanipata muda wote, ambapo ya mwenyekiti pia ni 0745 110857, 0745 110857. Muda wote piga simu wesaba, mshabiki wa Simba anahitaji kwenda Mbeya, tutakuorozesha kwenye orodha yetu, mwisho wa siku tutaondoka kwa pamoja.
2: Sasa tunashukuru sana bwana Haruni Kiongole, Kasimu Mari kutoka tawi la Wekundu wa Iringa, lakini pia talamu kabisa Idi Ngamilo kutoka tawi la Iringa Manispaa Yanga, lakini pia kiwakilisha pia kanda Pawaga kule matawi mbalimbali amekuwa kiazindua huko. Tunashukuru pia sana kwa kuja studio kila raheli. Yes, endelea kucheza na Nuru Pesa kama nilivyokujuza awali mdau, mara kwa mara cheza kwa Vodacom, Yas, Airtel, Halotel. Cheza mara kwa mara wakati fedha ziko nje ili uingie kwenye draw, basi unaweza kucheza hapo na kuweza kunufaika pia uzuri kabisa kwa kile ambacho tuko nacho. Kwa hiyo karibu sana kama unacheza na Nuru Pesa, endelea kufanya hivyo ukitumia Vodacom, Yas, Airtel na Halotel pia. Lakini kukumbusha kutumia mtandao wa Vodacom hatua ya kwanza kucheza Nuru Pesa, bonyeza menu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli Halafu hatua pili chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, ambayo hii namba kampuni ni 55 31 11. Hiyo ni kwa kila mtandao. Kumbukumbu namba 889 unaweka, halafu kiasi shilingi 1000 na namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 mwishoni pale, halafu unabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Lakini hivyo pia unaweza kucheza na Yas, Airtel na Halotel pia. Ukitapoombwa tu utapokuja kwenye menu pale, baadaye ukiombwa namba ya kampuni utakuwa unaweka 55 31 11 kwa kila mtandao. Halafu ukiombwa kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889. Wengi tayari wameshinda na wameshuhudia pia kutoa ushuhuda kuhusu namna walivyonufaika na fedha hizo kutupitia mchezo huu wa Nuru Pesa.
7: Ongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
8: Ah, okay.
7: Vipi ndugu yangu?
8: Ah, safi.
7: Ni aje?
8: Poa poa, nimeona mambo hapa.
7: Niambie, unaitwa nani?
8: Naitwa Stani Kinyaga.
7: Ah, unaitwa Stani Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
8: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
7: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
8: Ndio.
7: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
8: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi hizi baiskeli.
7: Ukafanyaje?
8: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema zizi hizi baiskeli.
7: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
8: Huku bwana network.
7: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
8: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewaka.
7: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
8: Mara mbili.
7: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
8: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angaa nikomae leo.
7: I see.
8: Da, leo imekubali.
7: Ongera sana jamangu.
8: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
9: Mimi hapa.
7: Mambo?
9: Poa.
7: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
9: Naongea na Angela Nziku.
7: Kutoka wapi?
9: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
7: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
9: Ndiyo.
7: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
9: Jumatatu.
7: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
9: Niliona 8500.
7: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
9: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini, na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
7: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
9: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
7: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
9: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
7: Na ikawa moja kwa moja.
9: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
7: Shughuli gani hizo shughuli zako?
9: Ah, nilikuwa jikoni napika.
7: Ah.
9: Eh.
7: Sawa, msalimie mzee.
9: Sawa.

0: Bana dakika 26 ratiba leo balama iko je mechi za CRDB tumalize hiyo kabla tujenge mataifa kini pia tuko na wadau kutoka Kitwiru pale kuna jambo kubwa kabisa leo tutalizungumza hapa kwa upana namna yake watu wa KMK wakula leo CRDB Bank Federation Cup maki mechi mbili zinaendelea baada ya Coast kuwatoa jana Singida na Yanga kumtoa JKT
1: manake ya waliotangulia nusu finali ya Coast Union yashatangulia nusu finali pia maki Young Africans naye ameenda nusu finali baada ya kumtoa JKT maki leo saa 10 jioni Mashujaa dhidi ya Azam
0: Kigoma
1: ile Kitanganyika hivi pia mchezo utaofuata saa 12:30 ya Simba Sports Club watakuwa pale KMC Complex Dar es Salaam dhidi ya TRI United. Hii ni michezo miwili kukamilisha kupata wale nusu finali wanne ambao wataenda kushiriki. Maana Simba yeye atakutana na Coast Union ambaye ameshatangulia na Yanga yeye atakutana na mshindi kati ya Mashujaa na Azam FC. Maana tuone na Yanga jana amemtoa mbali shamtoa msimu jana nusu finali. Maana jana amemtoa JKT ni kama mtu ambaye anapita ni njia anayopitia sana. Maana na tuone leo Simba pia dhidi ya TRI moja mchezo mgumu. Inawezekana Simba kutana na ushindani sahihi zaidi wa timu ambayo ina ubora kwenye ligi yetu ya Tanzania mpaka sasa.
0: Sawa na hayo ni CRDB Bank Federation Cup wakati studio kujiza tukuna ugeni pia leo farm siku Jumapili ni show ambayo inahusisha wadau mashabiki wakereketo lakini pia watu mbalimbali na tulikujuza pia kutakuwa kuna ugeni studio na tuko na diwani kata Kitwiru pale jimbo la Iringa mjini kupitia chama cha mapinduzi CCM Rahim Saleh Kapofi bana karibu sana.
2: Ah asante sana ndugu mtangazaji.
0: Yes, sio mara ya kwanza wewe kuwa hapa kuzungumza nasi.
2: Yes ni kweli.
0: Na ambao sikujua kumbe wewe ni Yanga Afrika ba.
2: Yes mimi ni mwananchi.
0: Au jezi tu.
2: Hapana mimi ni mwananchi.
0: Jana nimeshinda bana ongereni.
2: Ah tunashukuru sana.
0: Imetuliza machungu kidogo baada ya kipigo cha juzi. cha Dodoma kile. Jana nimekuwa nimesahau kumbe juzi mlipigwa. Jana kidogo ushinde JKT umeweka salama kidogo. Karibu sana studio tulijuza kuna jambo kubwa leo Kitwiru pa.
2: Yes.
0: Kwenye kata yako na wadau wafahamu hilo na wakemka wakula maana ni siku ya mtoko leo
2: yes.
0: Weekend.
2: Okay, awali yote kwanza tumshukuru Mungu kwa kuweza kutupa kibali cha kuweza kukutana siku ya leo lakini pia kwa kuweza kuandaa bonanza kubwa nzuri ambalo litafanyika pale Kitwiru katika viwanja vya shule ya msingi Kitwiru. Lengo kubwa la bonanza kwanza tunayo malengo mawili. Moja kwanza ni kuunganisha vijana na fursa lakini pili kuwabadilisha vijana kutoka zile tabia za awali ambazo hazifai. Moja tumefanikiwa kuunganisha vijana wale wote ambao walikuwa wanatumia madawa ya kulevya kwa maana ya bangi na miasharati na vitu vingine lakini pia na walikuwa wanajihusisha pia na kamari. Sasa hawa mimi nimefanikiwa kuwaunda kwa kuweka kwa makundi ambao tayari tumeshaanza kufanya awali kuwaundia vikundi
0: okay.
2: Na ziko taratibu za wale ambazo zinaendelea kufanyika lakini pia nimpongeze mkurugenzi ameonyesha ushirikiano lakini pia liko kundi muhimu pia la bodaboda. Ninyi mnafahamu katetu ya Kitwiru hapa yes. Awali tumekuwa na ajali nyingi sana moja ikisababishwa na hizi ili kundi muhimu la bodaboda. Sasa kwa kutambua hilo tumeshirikiana na polisi kata kwanza tumepita vituo vyote vya bodaboda kutoa elimu lakini pia na wao pia tumewaondia umoja wao ambao unatambulika kwa ngazi ya kata lakini pia lengo pia la kuwafanya wao wamoja lakini pia kuwakumbusha sheria za barabarani. Na nyinyi mnajua kundi hili la maafisa usafirishaji hususan hawa bodaboda ni kundi ambalo lina muhimko kidogo
0: yes.
2: Na kwa kweli limekuwa likituletea changamoto na mimi ni diwani kijana
0: kwa
2: njia pekee yes
0: mjua,
2: yes njia pekee ya kuweza kuwakusanya kwanza kuandalia vitu wanavyovipenda
0: yes.
2: Kwa hiyo nimeandaa bonanza la michezo tutakuwa na mchezo wa mpira wa miguu ambao tuko na mwenyekiti wa bodaboda na ndugu yangu hapa wao pia watajitambulisha lakini pia tunao michezo mingine tunao wasanii pale wataimba tunao zoezi la kukimbiza kuku watu watakimbia na magunia nini lengo pia kuweza kuwakusanyisha vijana kwa moyo mmoja lakini pia tutakuwa na wawezeshaji ambao watatoa mada kwa maana wao kutukupata elimu pia. Kwa hiyo hii michezo pia imeambatana pamoja na elimu.
0: Yes.
2: Kwa ni vitu ambavyo tunafanya lakini pia nichukue fursa hii pia kuwakaribisha wananchi wote hata majirani zetu waweze kufika Kitwiru. Kwa kweli tayari naamini pale pameshaanza ku happen na kwa taarifa naambiwa tayari watu wameshaanza kusogea. Kwa hiyo tusogee lakini pia tuje tuwasikilize vijana wenzetu lakini pia tuje tucheze. Yes.
0: Na leo kuna excuse wake vijana wengi mashabiki wa hizo timu za Simba na Yanga leo hakuna mchezo saa 10 wa Simba wala Yanga. Kwa hiyo mtoko ni huo tu.
2: Mtoko leo ni Kitwiru tu.
0: Ni uwanja shule?
2: Uwanja wa shule ya msingi. Shule msingi pale Kitwiru stendi, yes, fa, fa, kwa nyuma pa, yes.
0: Shule ya msingi pale. Mm. Kwa down tusiza mda huu na mpo Kitwiru, Ipogoro maeneo ya jirani au town kabisa. Leo mtoko ni hapo uwanja shule ya msingi Kitwiru. Kuna bonanza kubwa hilo wasanii utaangalia pia hawa mbali na kufanya shughuli zao za bodaboda kiwanjani pia wamo.
2: Yes.
0: Timu zocheza pia.
2: Lakini pia ni unajua wenzetu wanao walikuwa wanatumia madawa.
0: Ndio.
2: Hata kukimbia kwao tu ni burudani.
0: Burudani.
2: Kwa hiyo yes, kwanza bodaboda wenyewe hawana mazoezi. Kwa hiyo ni just for leisure.
0: Ndio.
2: Watu waje waburudike lakini waone pia vijana hawa kama wameweza kukubali na jinsi jamii tu tuipokee kwa sababu tulivyokuwa tunafanya ziara kwenye mitango yote 18, moja ya kundi ambalo waliona kama wao wametengwa.
0: Yeah.
2: Nadhani pia utakavyokaribisha nao watasema. Kwa hiyo sisi kama jamii hatuna sababu yote wao kuwatenga, tuwashikamane nao lakini pia tushirikiane nao kuhakikisha basi tunawaonya lakini pia tunaweka katika malezi ambao pia wanaweza kawa nao tija katika familia zao. Kwa hiyo ni muhimu pia jamii tukashirikiana nao. Yes.
0: Haya, kwa hiyo kuni kabla hawajaongea kuna hizo timu miratibu zitachezaje?
2: Hizo timu
0: ni zipi ni zipi?
2: Kuna bodaboda na na ili kundi nadhani mwenye msemaji wao.
0: Okay.
2: Wanamsemaje timu wana jina lao wanao. Wanajiita Wakushi, sasa sijajua.
0: Wakushi nafahamu.
3: Wakushi si central.
0: Okay, karibu tambulisho jina lako.
3: Mimi naitwa Prosper Mgaya. Ni msemaji wa timu ya Wakushi si central natokea Kitwiru.
0: Kitwiru. Yes. Kundi la watu yani mko wengi?
3: Tupo wengi lakini ni kiasi chake.
0: Kwanza umejisikiaje ile jambo diwani alivyoliona na nyinyi kupatia hiyo fursa? Kwa mwanzo mlijiona kama umetengwa hivi.
3: Tumefurahi kwa pamoja wote, tumefurahi na tumeenjoy. Na ndio kitu tulichokuwa tunahitaji kwa vijana, tushikwe mkono ili tu uweze kuungamana naye ufanya lengo analotaka yeye. Vijana kwa msingi anaoataka kiongozi ni wote, lazima ni tunyooke tupite njia moja, na ili tupite wote njia moja lazima tuwe na mshikamano. Tuungane na watu, tukutane na watu ili ufike kwenye lengo kuu zaidi la kumuinua kijana kiuchumi.
0: Kwa namna gani nahisi mnyi mnabadilika kupitia haya ambayo inaandaliwa, umoja kukuta pamoja kupewa elimu hivi?
3: Mabadiliko sisi tunaona kwa kukaa na watu aina mbalimbali, kukutana na watu aina mbalimbali, hasa makamo, makundi ya watu mbalimbali inasaidia sana kubadilisha.
2: Lakini kwa kuongezea mtangazaji, huyo anayezungumza amebadilika sasa hizi anafanya biashara yake ya mitumba. Kwa hiyo yani ukitaka nguo nzuri nzuri, yani tumeshabadilika. Yes. Kwa hiyo ni vizuri pia naye akalizungumzia.
0: Ila mwanzo ulikupo?
3: Mwanzo nilikuwa ni mtu wa kudelay.
0: Ndio. Msizi hivi
3: kutokana na madawa.
0: Madawa yale. Sikuza ongea kwa kuthubutu kuacha mzee wangu na kuingia kwenye shughuli zingine kama kijana wa kawaida.
3: Na nimeweza.
0: Sasa leo tutegemee nini sasa kutoka kwenu?
3: Leo tuko kwetu, lazima mtegemee kutuona vijana tuliobadilika tukiwa na ushirikiano na watu wote bila kuhisi tumetengwa au tumeachwa na jamii zote. Na tutafly kwa pamoja kwa ushirikiano.
0: Na unasemaje wenzako ambao umewakilisha kuja?
3: Nao wamesema nije niwape taarifa kwamba kijana bila madawa inawezekana. Na tutakuwepo leo kuonesha nia na lengo letu.
0: Safi sana. Eh, mtaalamu hapo anajitambulisha tupige story.
4: Kwa jina naitwa Blaison Mage, alimaarufu kama Harmonize Chips.
0: Ndio.
4: Nipo Kitulu stand pale center.
0: Kwa hiyo Harmonize imefanana
4: eh? Of course imefanana naye. Wewe mwenyewe unaona.
0: Ndio, sio mchezo. Sawa mzee wangu, karibu sana. Wewe kwa bodaboda unawakilisha?
4: Ndio, mimi nawakilisha bodaboda, pia ni mwenyekiti wa bodaboda.
0: Bodaboda
4: ya Kitulu stand.
0: Umeipokeaje ile jambo la diwani?
4: Ili jambo tumelipokea vizuri sana, pia kwa furaha, pia tumeenjoy kwa ujumla. Tumeenjoy sana.
0: Na kio wakati kiomba kura walipona waidi mambo kama hayo, mnavyoona nitekeleza nyinyi mnajisikia vipi?
4: Kwanza tunashukuru diwani, tumempata diwani kidogo ambao ni kijana. Hivyo
0: ni rahisi sana kumfikia,
4: ni rahisi sana kupata meseji, kumfikia ni namfikia kwa urahisi zaidi.
0: Sasa mandalizi ndio kuja siku hiyo ya leo hiyo. Makimda sio mrefu tutakuwa pale uwanjani.
4: Ndio tunakwenda kukichafua pale uwanja wa shule ya msingi Kitwiru. Pia tunawakaribisha wageni wa karibu, wa jirani waweze kufika pale waangalie jinsi vijana ambavyo tunapambana. Ndiyo.
0: Kwa umoja huu mnanufaika vipi nyinyi bodaboda mnahisi? Kwa umoja huu michezo mnakutana na watu mbalimbali na vitu kama hivyo. Inakuwa faida gani kwenu?
4: Ya umoja huu unasaidia kwa sababu cha kwanza ukiangalia hata ajali zimekuwa nyingi sana barabarani hususan hapa Iringa.
0: Yes.
4: Ya, kupitia hili tunaona kabisa inakwenda kuenda kupeana elimu. Pia naenda kwenda kuwashawishi hata watu wengine. Lakini pia hata sehemu za jirani, ila pia hata si wenyewe tunatamani tuwe watu fulani hivi. Ya ambao tunafika mbali.
0: Sawa, lipi neno lako sasa kwa dawa kusikiliza muda huu wako mita mbalimbali leo mtoko Jumapili wanategemea waje hapo uwanjani na vitu kama hivyo. Wategemee nini kutoka kwenu?
4: Wategemee ni watu ambao tunabadilika, pia tunasikiliza viongozi. Ya cha pili pia tuna wazingatie sana alama za barabarani. Pia wategemee furaha kubwa sana ambayo tunakwenda kwenda kuionyesha. Ya.
0: Sawa. Vijana wako washazungumza na mipango mingine ikoje? Tutegemee nini muda mchache ujao utakapo uwanjani?
2: Okay, asante. Lakini kubwa zaidi kabla sijaongea hilo ambalo umenitaka nizungumze, ni vizuri pia nikakazia kidogo. Unajua bodaboda ni kundi muhimu. Wao ni wapo kwenye kundi la wasafirishaji, maafisa usafirishaji. Sasa moja ya vitu ambavyo wao pia tumeweza kufanikiwa, pia wanacho kikundi chao ambacho kwanza wanajisaidia wao. Kwa hiyo nimefanikiwa kuwaundia kikundi ambacho kwanza hata kikitokea changamoto aidha ya ugonjwa au mwenzao yote amepata changamoto yote. Kwa hiyo wao wenyewe wanaweza wakajikimu. Kwa hiyo wana mkoba ambayo pia wanacheza kila mwisho wa wiki, na kwa kweli ni wapongeze, wamekuwa waadilifu na wanafanya hivyo. Lakini pia tunataka tuunganishe na fursa. Ninyi unajua mwandishi, ziko fursa ambazo halmashauri zinatoa kupitia mapato ya ndani 4% ya vijana. Moja ya changamoto ambayo tulipata kata yetu ya Kitwiru, hasa ili haya makundi muhimu, yalikuwa hakuna kundi hata moja la vijana ambalo lilinufaika na ile mikopo ya 4%. Kwa hiyo mimi kwangu kuja tayari iko proposal ambayo tumeandika baadhi ya vikundi visipopungua vikundi vitano kwa awamu hii ya mikopo itakayotokea. Kwa hiyo tunaanza vizuri, kama mikopo ilishatoka ianze kata yetu haijai kunufaika, na tunaanza sasa. Kumwamko ni mkubwa na lengo kubwa, vijana wamekuwa waelewa, na mimi niwapongeze kwa sababu tu sifa sio kuwa kiongozi kijana. Sasa wewe kiongozi kijana unawezaje kutimiza majukumu ambayo unaweza ukawakamua wenzako kutoka katika zile hali walizokuwa nazo, lakini pia wakaanza kujitegemea. Na ukiangalia makundi haya mengi unakuta anafanya kazi ya bodaboda lakini anaishi nyumbani, lakini kubwa zaidi tunatengenezea mazingira ya wao kujitegemea. Sasa niende kwenye kile ambacho umenitaka. Moja, tumefanikiwa kwa kweli kuunganisha, lakini pia lengo pia kuendelea kuwapa elimu, lakini pia kama nilivyosema awali ni kundi ambalo linaenda kwa hisia na miemko. Kwa hiyo tunaendelea kupeana elimu, lakini pia si tu kupeana elimu, iko mikakati ambayo tumewekea. Lakini tukikumbuka hawa ni watu ambao wanasafirisha watu, kwa hiyo kwanza nitakao na self discipline ambayo wao pia wanaweza wakapunguza kiasi cha uizi. Lakini pia tunaamini kama watu ambao wao pia wanaweza nikawa ni sehemu ya kutoa taarifa aidha kama kuna jambo lolote ambalo linatokea. Kwa hiyo wao wakijua majukumu yao, sisi kama serikali au kama viongozi tutapata wepesi wa kuongoza, lakini pia kwa kushirikiana na wao. Mwanzo ni kama kundi lilikuwa limedharaulika kama alivyosema, lakini sisi kama viongozi tunao wajibu kuendelea kushirikiana nao, lakini pia kuunganisha na fursa. Kwa hiyo viko vitu vingi, lakini kubwa zaidi ni wapongeze wananchi, wamekuwa na mwamko mkubwa. Wako wananchi ambao pia wameendelea kushirikiana na kuona ile jambo, unajua kwenye kata yetu ni geni. Kwa sisi ndo tunaendelea kuimplement, lakini mwamko umekuwa ni mkubwa. Kwa mimi ni waombe waje tuatie moyo, lakini pia tufurahi. Pia tunatoa na stress pia. Yeah, wengine naamini kwa mfano kama leo walikuwa hatuna game yote leo, tunaweza tukaangalia
0: ungeenda wapi.
2: Ungeenda wapi? Lakini ukija kiwanjani ukiangalia tu utacheka, utafurahi. Kwa kuna siku ambazo pia na wewe unaongeza kwenye circulation yako ya kuishi. Kwa hiyo mimi binafsi niwakaribishe sana.
0: Basi tukupongeze sana basi, tutakuwa pia hapo na timu yetu nzima ya digital na vyombo vya chombo cha habari kuja kuona haya mliowasema, na watu wajue matukio haya tutatoka nao vipi pia baadaye kwenye vipindi vyetu na huko mitandaoni. Kwa sababu ungeria ni kwa kuthubutu kufanya jambo hilo bwana.
2: Tunashukuru sana, tunashukuru sana.
0: Sawa basi mimi tuache kamalize maandalizi, lakini tutatoka wote hapa kwa hiyo shughuli shule ya msingi pale Kitwiru.
2: Asante. Mimi niwapongeze lakini pia niwakaribisheni sana. Kitwiru ni salama na Kitwiru kuna vitu vingi vizuri, kwa hiyo na nyinyi mkija mnaweza kawa ni sehemu ya kunufaika. Karibuni sana.
0: Bila shaka. Haya, na diwani huyo ndugu yetu Rahim Saleka Pufi akimaliza hapo, lakini kubwa kupitia mtandao wa kijamii kule na vipindi vyetu baadaye tutaweza kuona kile ambacho wamekifanya. Tukaribie viwanja vya shule ya msingi pale Kitwiru. Kitwiru. Bwana mzee Harmonize, asante sana.
4: Ah okay, poa.
0: Mtaalamu pale tukushukuru pia kwa kuja studio. Sawa bwana, tumalizie sisi. Agrey shirikisho barani Afrika. Jana tulikuwa tuna mchezo muhimu kweli wa finali Che Malone Fondo na wenzake yani US Malje.
5: US Malje.
0: Amechukua ndoo bwana,
5: amechukua. Amechukua ugenini
0: Wakiwa ugenini. Mechi ya kwanza walicheza nyumbani kwao, walishinda 1-2.
5: Mechi ya kwanza ilianzia Algeria, ilianzia
0: Misri.
5: Misri ya. Game ya pili jana wamecheza wakiwa ugenini na wameshinda kwa matuta.
0: Baada walifunga 1-2 pia jana, ikawa 1-1.
5: Ni maana yake nyumbani wao walishinda 1-2, walinufaika and away wameenda kuruzi 1-2. Penalty kicks imekuja ku take place na wamerufaika vizuri wa Yusmaji. Kwa hiyo Chef Fondo Malone anajua mwenye bahati.
0: Kabisa. Ameondoka Simba msimu jana?
5: Yeah, ameondoka Simba kwa maneno mengi sana.
0: Ndio aliandamwa sana.
5: Yeah, lakini ameenda kule. Ana win title score.
0: Na uhakika national team number.
5: Yeah, Cameroon.
0: Na hii inamuongeza kweli CV.
5: Sana, sio kidogo, sana. Yaani kwa mchezaji ukiwa unaweza ku win titles, haionyeshi tu hali yako ya uchezaji bali bahati uliokuwa nayo kwenye michuano, kwa sababu kuna mdu unahitaji watu ambao wamewin kumbe usika.
0: Ndiyo.
5: Kuna nyakati unawatoa watu kwenye position ya kuwini titles kwa sababu hawajawahi kushinda. Ya, kwa ukiwa una watu ambao wamewahi kuwini titles several times, unakuwa una guarantee kwamba ya we can win some titles. Ya, kwa tuwapongeze jana Yusuf Malji, haikuwa rahisi, haikuwa rahisi. Ya, mechi ya ugenini.
0: Na wengi walimpa Zamalek kama atachukua ubingwa.
5: Ya, kwa sababu tunaamini mara nyingi Afrika mtu anapokuwa nyumbani huwa ananufaika. Of course alishinda mechi, lakini hakuchukua kombe.
0: Yes.
5: Ya, amewini goli moja bila, wameenda kwenye penalty. Na kama wanavyosema wataalamu, penalty hazina mwenyewe.
0: Kabisa.
5: Ya, lakini utulivu wa Yusuf Malji kwenye penalty kick umeamua, ameweza kuchukua ndo.
0: Na leo saa 11 Mamelodi dhidi ya FAR Rabat.
5: Wow, what a game. Mamelodi atakuwa nyumbani.
0: Imeche mkondo kwanza eh?
5: Ya, imeche mkondo kwanza.
0: Sawa zinaanzia.
5: Yuko Soweto. Mamelodi yuko nyumbani leo na tunategemea ashinde.
0: Ile kimazingira mazuri ya atapokuenda kule.
5: Ya, zetu za Kiafrika ziko vile vile.
0: Kwamba nyumbani ifanye jambo lako.
5: Kuna kipindi ta Simba ilikuwa mbovu sana. Akienda Cairo anafungwa 5, akija kwa Mkapa akashinda 1-2.
0: 1-2.
5: Ya, kwa kulinda mazingira yetu ya mpira wetu ulivyo Afrika, tuna expect the same way. Mamelodi Sundowns leo akafanya chochote kile kinde nyumbani. Haijalishi ni ushindi mwembamba au mpana, lakini
0: asitengeneze mlima kuelekea mchezo wa pili.
5: Yaani at least tunavyoenda second game una advantage ya goli moja, goli mbili nyumbani ulikuwa umezishinda. Na tunategemea mchezo mzuri sana kwa sababu FAR Rabat pia sio wanyonge. Wamekuwa na msimu bora toka mwanzo mpaka walipofika. Lakini Mamelodi msimu huu ndio kombe lake pekee lilosalia. Kwa sababu kombe ya ndani ya ligi Orlando kasha fanya mambo yake. Ya, kwa hiyo tuna expect leo Mamelodi acheze kikubwa zaidi.
0: Na nguvu kubwa aliwekeza.
5: Ya, na Mamelodi ni finali yake ya pili back to back anacheza. Mwaka jana amecheza finali na Pyramids kapoteza.
0: Mwalimu huyu tena.
5: Ya, mwalimu huyu, kwa hiyo tutegemee leo tofauti kidogo, kwa sababu kama umeruzi previous game, previous finals ambao umecheza, hatutegemei makosa yale yale raundi. Kwa hiyo wewe unaingia finali, unaingia kwenye finali from experience. Yaani you don't start from scratch. Hauanzi mwanzo. Ila wewe unaanza kwenye experience kwa sababu ulicheza previous season na wachezaji ni wale wale.
0: Unajua nilitiliza wapi?
5: Hiyo utiliza wapi? Na maingizo mapya ni machache. Kwa hiyo tutegemee good game kutoka Mamelodi. Na raundi kama atapoteza basi tuweze kumuita mzembe.
0: Ah kabisa.
5: Ya, kwa sababu tayari ameshaenda mwaka jana wachezaji wale wale, ameimprove kikosi kiasi fulani, msimu huu amekuja bado na ubora ambao tunategemea ta deliver kitu kizuri. Tu expect makubwa. Na ndio mtu pekee kutoka Jangwa la Sahara alokwenda final. Maana yake warobaki wote wanatoka kaskazini. FAR Rabat anatoka huko, Msaji anatoka huko, Zamalek anatoka huko. Kwa ukanda wetu wa Sekafa wote huu. Wote ukusadiki wote huku. Mtu ambaye anatuwakilisha ni Mamelodi.
0: Mamelodi. Na watu wengi ukanda huu na watamani leo Mamelodi chukue.
5: Ya, yani maana yake sisi wote kuanzia Kongo, Tanzania, Malawi, Zambia wote mpaka Saudi kule Soto hatuna mwakilishi. Mwakilishi ni yeye. Kwa hiyo ana kazi kubwa sana kufanya Mamelodi.
0: Sawa, na mchezo ni saa 11 huo.
5: Mchezo saa 11.
0: Kweli. Huu rusaji una nini mpaka raha yako leo? Mamelodi au Rabat?
4: Mamelodi.
0: Kwa nini? Kwa sababu ya mapenzi msimu wenzetu au kwa sababu ya
4: misa? Kwanza uwezo. Unajua nimeshuhudia finali zote ambazo Mamelodi amecheza msimu uliopita, nikiwa na maana ya away na nyumbani ambazo alicheza zidi ya Pyramids. Hakuwa timu dhaifu sana uwanjani. Yaani hata finali ya nyuma ambayo Mamelodi alicheza pia hakuwa timu dhaifu. Unajua hii Mamelodi ni finali yake ya tatu, ukiacha finali ya mwaka jana, kuna msimu nyuma pia aliingia finali alipoteza. Kwa hiyo ni timu ambayo hata ikiingia finali inakuwa ni timu ambayo ni challenging. Anapoteza kwa katika namna ambayo huwezi kuiongelea quality, utaongelea football, kwamba football imeamua haikupangwa kuwa Mamelodi ya bingwa. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo binafsi naamini hata msimu huu
0: tangia wameanza mwanzo kampeni yao ya ya CAF Champions League walikuwa timu imara, lakini unaona namna ambavyo grafu yao ya performance inapanda kuanzia kwenye hatua ya makundi kuja mpaka hizi hatua za mtoano. Kwa mimi binafsi naamini Farabat na waheshimu ni timu imara, wameitoa moja ya timu ngumu sana Esperance de Tunis, ambayo Esperance pia walimtoa Al Ahly, lakini wao wamemtoa RS Berkane. RS Berkane timu ambayo isha dominate sana hasa kombe la shirikisho, lakini bado naamini Mamelodi Sundowns leo ana nafasi kubwa. Pengine mchezo wa pili sijajua utakuwaje, ambao Farabat atakuwa nyumbani, lakini mchezo wa leo ambao utachezwa pale South Africa, Mamelodi Sundowns ana nafasi kubwa kwa mshindi.
6: Sasa bala majina finali ya FA michezo ya Chelsea na Manchester City.
1: Finali nyingine kwa Pep Guardiola.
6: Wanasema finali haikuwa yenye kuvutia sana. Pep kachukua ndoo zake mbili mfululizo msimu huu.
1: Kwa kutazama fomu ya Chelsea, fomu ya Chelsea imekuwa ni ya kupanda na kushuka sana. Yaani haikuonyesha kama atakuwa ni mshindani sahihi kwa Manchester City. Na Pep Guardiola ni kama anaelekea mwishoni kwenye ufundishaji wake na Manchester City. Ni kama jana alikuwa anatengeneza nafasi nyingine. Maki makombe ya ndani ambaye ameyapata, alianza kupata dhidi ya Arsenal kwenye EFL. Maki ameingia tena finali ya FA, anabeba. Na bado ana nafasi pia ya kujaribu kukimbiza kwenye ligi. Maana inawezekana ile anasema domestic treble. Akaichukua kama anaweza kabeba makombe yote ya ndani. Ya maana kwenye eneo la ubora unaweza kusema mchezo uko mzuri sana kwenye eneo la ushindani. Wengi tu wanategemea kuona Chase kwenye msimamo wa ligi, bado hajaona nafasi nzuri. Either ni kama anahitaji apate nafasi shortcut ya kwenda kushiriki mataifa, either kubeba FA impeleke Europa moja kwa moja. Ila amekutana na klasi ya wachezaji ambao pia wachezaji wengi wa Manchester City ambao walikuwa wanaingia kwenye kikosi cha Manchester City kwenye kila msimu wana uchu wa kupata makombe. So manake Antonio Semenyo ameingia msimu huu. Ni kama yeye naye anatamani kutengeneza rekodi nyingine kwenye maisha yake. Profile yake ya uchezaji amefanikiwa kwenye kiwango gani? Na jana manake yeye ndiye anakuwa man of the match. Yeye ndiye anaamua mchezo wa finali. Anafunga goli moja na pale goli alilofunga, yes, unaweza kusema ni klasi nyingine ya mchezaji wa daraja la juu sana. Yaani wengi wanaweza kukumbuka Cross Chota Chama dhidi ya Nkane Red Devils wakati ule 2019 goli la kisigino, na jana adhibisha Chelsea. So manake nazungumza either ni kama Manchester City wao waamue wao mchezo uliosalia miwili kwenye ligi dhidi ya Bournemouth Jumanne na mchezo wa mwisho dhidi ya Aston Villa. Inawezekana pia kama watashinda Arsenal wakidondoka, manake wao wanaenda kubeba kombe jingine. Si ni mafanikio mengine, manake unapokuwa kwenye finali unawezekana ukafanikiwa zaidi. Msimu jana nakumbuka dhidi ya Crystal Palace finali ya FA walipoteza kwa goli moja pekee. So manake ni kama walikuwa na kumbukizi mbaya zaidi kwenye uwanja wa Wembley. Wanaenda kwenye uwanja wa Wembley ambao msimu jana walipoteza dhidi ya timu ya daraja la kati. Wanakutana na timu ya daraja la juu ambao ni shindani kwenye eneo la mafanikio, Chelsea. Makozungumza wakiwa nao wanapitia kwenye ups downs, hawana kocha mkuu Leon Lezeni ameondoka. Makozungumza walikuwa wanategemea kuona kwamba wanaweza katengeneza safari nzuri ya kuanza msimu ujao wakiwa na kombe, Chelsea. Yes, kila jana wanapoteza pia kwa goli moja. Yes, na Pep Guardiola maana yake anatengeneza rekodi nyingine kama kocha mkuu.
6: Ndio. Agreed. Alonso ametangazwa kuwa kocha ajaye Chelsea, sio?
5: Yeye Xabi Alonso amekula mkataba mpaka 2030. Ya mkataba wa miaka 4. Lakini pia kuna option ya kuongeza mkataba kama ataonyesha ubora mzuri.
6: Chelsea amestruggle karibu na walimu. Ingia toka zimekuza
5: kwa. Na watu wengi wamempokea kwa mmoja. Unajua sasa hivi currently
6: wamwamini sana Alonso.
5: Yaani kwa sasa hivi kupata kocha
6: ambaye hana kazi
5: kwenye market. Yaani sasa hivi kuna battle ya kupata defenders, center backs. Maana makocha imekuwa adimu sana. Xabi Alonso ameprove kitu kizuri akiwa na Bayer Leverkusen. Ameenda Real Madrid, kuna mambo hayajaenda sawa, lakini hauwezi kumlaumu moja kwa moja Xabi Alonso kwa nayo yanayoendelea. Kuna mambo mbaya kuanzia kwenye local room mpaka kwenye uongozi Madrid palikuwa pana chemka, umeona? Xabi Alonso amepewa kibarua hiki na watu wengi wanatarajia aliyokuwa bora. Na msimu huu Uingereza tuna addition ya kocha kijana, maana yake Xabi Alonso ni kijana miaka 44. Ateta miaka 44, lakini pia Michael Carrick miaka 44.
6: Ndio. Wote yana
5: iko manager hiyo ya
6: hata Maresca ambaye atapewa City.
5: Ya possible kama atapewa Manchester City.
6: Naye umri huu
5: usubiria hapa. Kwa makocha vijana wanapewa opportunity.
6: Team kubwa.
5: Na mimi na imani na Xabi Alonso. Labda tu kama mambo yataenda vice versa kwa kile alichokifanya Bayer Leverkusen. Kama tu pressure ya London itashuka na wakamwacha afundishe mpira kwa at least miaka miwili mwaka mmoja.
6: Na mpewa timu muda mzuri ambao anaweza kasuka sasa
5: manake, team. Manake anasema huyu transfer window atasajili pia, lakini pia ameambiwa apeleke project yake. Kwamba viongozi wameshamwachia room ya yeye kuamua atafanya nini na wakati gani.
6: Alonso sajili sahihi dalama kwa mfano.
1: Kwa kuelekea kwenye kikosi cha Chelsea unaweza kusema ni usajili sahihi, ila kwa falsafa na tamaduni ya Chelsea. Mm. Mimi naona kabisa kwamba atapata kazi sana. Moja ya klabu ambayo huwa haina uvumilivu kwenye eneo la makocha.
6: Sio ta kusubiri.
1: Kwenye ligi ya Uingereza ni Chelsea. Yaani toka miaka 2000 anaingia mwekezaji ya Abramovich. Maana tunazungumza ni kama mabadiliko makubwa sana wanaamini. Wanapobadilisha makocha ndio wanaelekea kwenye mafanikio. Hii ndio falsafa ya Chelsea. So maana yake unazungumza kama atarejea anaingia kwenye ligi ya Uingereza kama kocha, maana aliondoka kama mchezaji akiwa Liverpool. Lakini kama ataingia kwenye ligi na kiamini kwamba anahitaji apewe muda wa kujenga timu. Chelsea haina falsafa hii. Haina tamaduni ya kusema kwamba watakupa muda utengeneze timu. Chelsea wanaamini wanapoingiza kocha, wanapomuingiza mchezaji ni kuelekea kwenye mafanikio moja kwa moja. So ameondoka Liam Lezenio. Maana yake unazungumza either ni kama yeye aje kuwa mbadala wa kuondoa yale mabovu na mabaya yote aliyotengeneza Liam Lezenio. Position ya Chelsea maana yake unazungumza kwenye ligi maana yake hawako vizuri. Maana yake wanamaliza kwenye nafasi mbovu zaidi. Je, wataingiaje msimu ujao? Ili aje au kwenye nafasi nzuri lazima hakikishe anaiondoa Chelsea kwenye nafasi ambayo inawezekana iza msimu ujao tusione kwenye michuano ya kimataifa. Wako nafasi ya 10 na nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi. Je, maana yake kama watakosa kabisa ushiriki mataifa maana yake wataanza msimu mwingine mbovu zaidi msimu unaofuata. So either wataanza kumtazama kwenye eneo la ligi na makombe mengine ambayo atakuwa anashiriki. Hao ni walikuwa mabingwa Confederation yani ile Conference League msimu uliopita. Maana yake unazungumza Chelsea ni asilimia kubwa kwenye kila msimu, baada ya misimu miwili mitatu Chelsea huwa anabeba makombe makubwa. Yeah. So maana yake nao wanaamini kabisa kama msimu huu Chelsea atakosa kombe lolote, msimu ujao kuingia kwa Xabi Alonso inawezekana ikawasaidie. Yeah, kuwasaidia kupata chochote kwenye mashindano yote ambayo atashiriki. Ila naamini kabisa haitakuwa ni test sahihi zaidi ya Xabi Alonso kuanza kuonyesha ukubwa kwenye ligi. Either ni kama anakuja tena kuanza kutengeneza profile yake kubwa. Aliondoka akiwa Bayer Leverkusen akiwa ni kama ni bingwa. Ameenda Madrid ameondolewa.
5: Kuna kitu Balama ingawa nikiongeze hapa. Unapokuja kutengeneza project kama kocha, mimi sidhani kama Champions League ni sehemu sahihi ya kwenda kushiriki. Hata UEFA Europa League.
1: Haina position nzuri inaweza kukuweka.
5: Yaani tunahitaji michuano midogo, yani michuano ambayo sio mikubwa, itakuwa ni PL
6: na ndio jenge timu.
5: Yeah, ili timu inavyotengenezwa usiwe na pressure kubwa. Yani kwa mfano ukiwa UEFA Champions
6: League,
5: alafu umeenda tu papa kutoa group stage.
1: Yani mchukulie kama Zidane. Maana yeah, profile yake imetengenezwa kuanzia kwenye UEFA Champions League.
5: Ile
1: back to back mara mbili aliyochukua kutoka kwa Carlo Ancelotti.
5: Na alichukua mara tatu.
1: Mara mbili maana yake akiwa kama kocha msaidizi.
5: Yeah.
1: Maana yake unazungumza ile ilimweka kwenye position nzuri.
5: Ndiyo.
1: Kama ni kocha mkubwa. Ila kwa eneo la coaching yake ile yake, kwenye eneo la kukiandaa kikosi kwa msimu kwenye mashindano mengine ndio na UEFA iliyomweka kwenye ramani.
5: Yeah.
1: Mimi naona bado hajafika kwenye level ya juu zaidi ya Zidane.
5: Yeah.
1: So maana yake hata Xabi Alonso maana yake unazungumza kama amerejea akiwa na ile taswira nzima aliyoondoka naye kule Bundesliga. Ameenda La Liga, ameshindwa kuprove akiwa na Real Madrid. Maana anakuja kwenye ligi ngumu zaidi yenye ushindani. Mimi naamini msimu ujao hakuna vilabu vikubwa ambavyo vimesheki msimu huu vitarejea vikiwa more strong. Maana tunazungumza Manchester United atarejea akiwa imara zaidi. Liverpool atarejea akiwa imara zaidi. Arsenal bado anaendelea kwenye lesi yake ya Man City. So maana yake ni kama atakuwa na test nyingine, yani mtihani mwingine mgumu zaidi kujaribu kuitengeneza Chelsea ambayo itakuwa ni shindani kulinganisha na vilabu ambavyo ni shindani kwenye ligi, pia aende kwenye mafanikio. So ndio kitu ambacho nakiona kitakuwa kigumu sana kwake. Kuja kurejea kama kocha, ile hali ya kuwa kama anayetambua ligi kama mchezaji, ila kuwa kama kocha ni tofauti na kuwa kama mchezaji. So mimi naamini kabisa nyakati ni tofauti. Xabi ana kazi nyingine kwenda kuinua Chelsea.
5: Of course kazi sio ndogo, lakini kwa upande wangu mimi ni collect candidate. Tusubiri tu tumpatie muda tuone itakuwa aje hapo kwa Chelsea.
6: Sawa. Jana Rusaji tumalizia. Jana Ronaldo amekosa ubingwa.
7: Ronaldo jana amekosa ubingwa.
6: Mkosi unazidi kumwandama.
7: Lakini pia alikutana na timu bora. Unajua kwenye vikombe vile vya bara la Asia, moja ya timu ambazo zimekuwa zikisumbua sana ni timu ambazo zinatoka ule ukanda wa Japani lakini pia na Korea. Ni timu ambazo ukiacha mbali quality lakini zimekuwa zikijitoa sana uwanjani. Kwa hiyo jana of course umekutana na timu inaitwa Gamba, si ndio?
5: Gamba Osaka.
7: Gamba Osaka amepoteza kwa goli moja. Kwa hiyo ana kazi ya kujiuliza Ronaldo na wenzie kwenye mchezo wa mwisho wa ligi dhidi ya Dama KFC ambao ndio utaamua kama Aze atakuwa bingwa msimu huu ama la, kwa sababu Al Hilal yeye ashashinda mchezo wake. Kwa timu zote mbili zimebakiza mchezo mmoja na alama ama gap kati yao ni alama mbili. Kwa hiyo Al Nassr anahitaji kushinda. Matokeo ya sare na Al Hilal akishinda of course hayatoshi, kwa sababu kule kwao kitu cha kwanza ambacho wanaangalia ni head to head. Ukiacha idadi ya magoli wanaangalia head to head kwanza.
6: Lazima ashinde.
7: Kwa hiyo ni lazima ashinde mchezo zidi ya Dama.
6: Lazima atakosa vyote.
7: Na kulikuwa na rumors pia kwamba Dama KFC wamepokea kiasi cha wachezaji wao, wamepokea kiasi cha fedha ya Saudi Arabia kule kama 500,000 kila mchezaji, lengo
6: ili oizuie
7: ili mbuzi akose chochote kitu.
6: Ronaldo itamuuma sana. Jana wenyewe hakuwa sawa, nilimuona Ronaldo
7: jana hakuwa sawa,
6: lakini anakwenda kuvaa medali
7: ile silver medal aligoma.
5: It's unprofessional, unprofessional kabisa, sio sawa, sio sawa.
7: Of course Ronaldo ni mtu ambaye ni star mkubwa, lakini amekuwa na matukio mengi sana ambayo
5: ya aibu.
7: Nafikiri ni kutokana na unajua Ronaldo ana njaa sana mafanikio.
6: Ndio. Anapokuwa maana hisi kama
5: lakini wakati mwingine kama game ya jana uliangalia hata kidogo, kuna wakati Ronaldo alikwenda ku deliver. Yaani yeye alikuwa ni kama obstacle kwenye. Ronaldo vitu vingi vimempungua mwilini.
6: Sahihi. Yaani sema sasa mwalimu anaweza tu kumpanga kwa sababu ya hiyo.
5: Na kama Ureno wataenda naye World Cup wakiamini ataenda kuwa starter, anaenda kuangusha. Hawezi kuplace, hawezi kuficha mali kama zamani. Yaani mpira tu kuutunza. Sasa hivi imekuwa changamoto. Clinical finishing yake imepungua. Jana kuna mazingira anafanya makosa ambayo Ronaldo uliyomzoea anafanya.
6: Ila walimu kuna muda ukiogopa tu kusema impange.
5: Sasa ukisema umpange kwenye World Cup, anakukaba Saliba, anakukaba Van Dijk, anakukaba Maguire, mtu bado anaenda kuna kazi.
7: Lakini ya Gray kwa upande wa Portugal, mimi binafsi naona tofauti kidogo. Najua Portugal Ronaldo asipokuwepo anakuwa ovyo sana.
5: Wanakuwa wewe.
7: Yaani hata kama yeye of course yeye anaweza kani mzigo, lakini na hizo anakosa ile leadership.
5: Yeah.
7: Yaani anakuwa ovyo sana. Nakumbuka hata
6: akiwepo mambo yanabadilika.
7: Akiwepo mambo yanabadilika.
6: Na huwa anampambania hata wenyewe.
7: Na ndio maana hata mara mwisho anamfunga Spain kwenye kombe lile la
5: ilikuwa Euro.
7: Ilikuwa
5: UEFA National League.
7: UEFA National League.
5: Yeah.
7: Kuna mchango wa moja kwa moja Ronaldo ambao unaona kupitia leadership. Yaani kunaona kuna ile hali wachezaji wanakuwa wanapambana.
6: Sasa bahati mbaya kwenye klabu yake ni yeye ndio mkubwa, wengine wengi
7: ndio mkubwa.
6: Wengi ni average players.
5: Lakini kombe linahitaji bahati ujue. Anaweza kukosa yote mali. Kombe linahitaji bahati. Kuna msimu Dortmund walihitaji sare tu mechi ya mwisho achukue
7: la Bundesliga.
5: Msimu wa Jude Bellingham anaondoka.
7: Sahihi.
5: Yeah, walifungwa. Tena kwenye timu ya kawaida kabisa.
7: Alikuwa nyumbani.
5: Alikuwa nyumbani.
6: Mechi zinaendelea ya ligi kuu Uingereza, balama tu upite nazo tumalize.
8: Mchezo wa ligi kuu Uingereza leo inarejea.
6: Jana tulikuwa na tayari naongoza mda.
8: Jana tulikuwa naipisha finali ya FA Manchester City na Chelsea. Maana leo tunaendelea na ligi, na kwenye mchezo wa ligi ambao umeanza mapema zaidi ya mchezo wa mchana. Wengi wanaiogopa sana. Manchester United yuko Old Trafford pale dhidi ya Nottingham Forest. Yanaongoza goli moja kwa bila. Dakika 5 Luke Shaw yeye akianza kuwatanguliza United. Ni kama Michael Carrick makimezani ile peni wino wake unaenda sawa.
6: Ndio sawa.
8: Maana mkataba miaka miwili kwa kama kocha mkuu wa United, mchezo pia anapata ushindi. Atapata ushindi.
6: Anaongoza
8: dakika 27.
6: Yes.
8: Brentford dhidi ya Crystal Palace, mchezo utafuata saa 11 jioni. Everton dhidi ya Sunderland, mchezo wa baadaye saa 11. Leeds dhidi ya Brighton and Hove Albion saa 11. Wolverhampton dhidi ya Fulham saa 11 jioni, na pia mchezo wa saa 1

0: kupishana makombe limeondoka. Maana anaanza kufanikiwa akiwa na Bayern Munich na jana pia ameweka rekodi hizo. Ligi imetamatika na ligi zinaendelea kutamatika pia.
1: Lakini jana Bundesliga imefikia mwisho. Michel Olis amechukua mchezaji bora wa Bundesliga. Harry Kane amechukua Golden Boot kama kawaida. Lakini pia hata kwenye list ya European Golden Boot Harry Kane yuko juu akifuatiwa na Mbappe pamoja na Haaland. Kwa
2: ile jumla ni 5 zile.
0: Yeah. Anaweza kabeba. Mbali sana 36 nyingi.
1: Na wachambali sana.
2: Mbappe ana ngapi? Lakini Mbappe ana mechi za mwisho pia naye.
1: Mbappe ana shina ngapi?
2: Yaani
1: idadi ya mechi zilizobaki na magoli ambayo ameachwa ni mengi sana.
0: Maana Mbappe kwenye eneo la magoli maana mpaka sasa yeye ndio anaongoza pale La Liga na magoli 24.
2: Ah, hiyo golden ya Ulaya
1: kuchukua. Ali Kane anachukua. Maana Mbappe kwenye 30 kitu, Kane na 50.
2: Na mechi zinaisha.
1: Mechi zilishamalizika.
2: Sawa, basi sisi tufikie hapo tamati. Arsenal ni kesho
0: Kesho Jumatatu. Jumatatu.
2: Na bali mechi mbovu za usiku kuna mikosi.
1: Yaani kesho kama Arsenal wanataka ubingwa.
2: Ashinde.
1: Umwaga sio kushinda tu, mwaga mvua. Inipiga 3-4.
0: Mambo huyu alishuka daraja kabisa afunge goli nyingi.
1: Yaani
0: wewe Jumanne mbona Mount na Man City inawezekana ikawa Arsenal katangaza ubingwa kwa nyumbani.
2: Kama atamzuia.
0: Kama atamzuia.
2: Sawa, tukomea hapo. Gari ulimsikia vizuri Balama Junior na Lusajo Daniel. Mimi ni Frank Vegula, pia tushukuru wote ambao shiriki nasi pale Kitwiro shule ya msingi. Kuna bonanza kubwa ambalo muda huu wadau mnaweza mkasogea hapo kuona kwa uzuri kabisa. Tushukuru pia Kasimu Umari, Haruni Kiongole alikuwa hapa pia, mzee wa Simba huyu, lakini pia Saidi Ngamilo, bila kumsahau pia Peramio Enoch pia kutoka Young Star Sports Academy, lakini pia ni mdau mkubwa wa klabu ya Azam na tulikupenea vizuri kabisa leo ndani ya Champion ya Azam. Mimi naitwa Frank Vegula, pia tushukuru wote ambao walishiriki nasi mpaka muda huu kwenye show hii, mashabiki na wadau mbalimbali waliosikia hii leo. Asante na mchana mwema.
3: Shamba Darasa,
4: mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: vivu.
1: Na msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwa Rasi Gumbo akishirikiana na KB Flavor ndio inatupa wasaa wa kuanza kipindi chetu cha Shamba Darasa. Msikilizaji wa 88.9, karibu, ni siku nyingine tena ya kipindi cha Shamba Darasa ambacho kinakupa elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi lakini na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu, na lengo likiwa ni kukuongezea uelewa wewe mkulima au mfugaji, tija na mafanikio katika shughuli zako za kilimo. Msikizaji, leo hii katika kipindi cha Shamba Darasa tunaangazia swala zima la ufugaji nyuki au kilimo cha nyuki kwa ujumla. Na tumundani tupo na mtaalamu wa nyuki Bwana Stanley Kulanga, lakini Sevelina Ngoti ambaye pia yeye ni mfugaji wa nyuki, lakini vile vile tunaye Saidi Ngamilo ambaye yeye ni mratibu wa Itagutwa Farming. Wote utawasikia humu ndani wakitueleza mambo muhimu yanayohusiana na swala zima la nyuki. Mimi ni Adelfina Kutika, nipo na mwenzangu.
2: Mimi Joyce Buganda. Usitoke kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.
3: Shamba Darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kuwa leo hii tupo na wataalamu wa ufugaji nyuki, na leo hii tunaangazia kwa undani zaidi umuhimu wa ufugaji nyuki. Usitoke kando ya redio yako.
1: Msikilizaji, unakaribishwa kwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote utakachokisikia kupitia mada yetu ya leo. Na kwa kwanza tutaanza na mfugaji wetu wa nyuki Bi Severina Ngoti, ambaye yeye atatueleza sababu zilizomfanya kuanza ufugaji huu wa nyuki.
2: Asante. Jina langu naitwa Severina Ali Ngoti, kutoka Isimani Nyangoro, kijiji cha Nyangoro kata ya Nyangoro. Lakini kutoka kampuni ya Seed Food Product na Chuhani.
0: Kwa nini uliamua kujikita na masuala ya ufugaji nyuki?
2: Mimi niliamua kujikita na masuala ya ufugaji nyuki. Kwanza, chanzo kikubwa nitamani kutunza mazingira, hasa watu wa asili. Nima tunakata miti ovyo, ukame unakuwa mkubwa ukanda wa Isimani. Nikaona ili kuweza kuokoa hili jambo na kuwatoa vijana, wanawake, wa baba kwenye wimbi kubwa la kupata ugonjwa wa TB, kifua, kwa ajili ya vumbi la mkaa, kwaona ni bora nitunze mazingira kwa kufuga nyuki.
0: Labda ufugaji nyuki umekusaidiaje katika kuongeza kipato chako?
2: Sawa, ufugaji nyuki umenisaidia kwa sehemu kubwa sana mimi kama mwanamke kuongeza kipato changu. Kwanza, nyuki ukishaweka mzinga shambani, nyuki ukishaingia, baada ya wiki tatu au unaweza kusubiri mwezi mmoja, unasubiri watulie wazoe mazingira. Faida ya kwanza ambayo unakutana nayo au kipato, kuvuna sumu ya nyuki. Sumu ya nyuki napata hela. Navuna sumu ya nyuki ukinisubiri waje waweke mazao ya asali. Inanisaidia mimi kupata hela, lakini vijana pia, naajiri vijana, wanawake wanapata faida au ajira za muda mfupi kupitia hiyo.
0: Changamoto zipi unakutana nazo katika kazi ya ufugaji nyuki?
2: Changamoto ni nyingi. Hasa cha kwanza ambacho nakutana nacho, changamoto kwanza ambayo nakutana nayo ya jamii, hasa wanawake, kutokunielewa vizuri kwamba ni kwa nini mwanamke na kwa nini niko kwenye nyuki. Wakaona kama ni mtu tofauti ambaye siwezi kuwa karibu na wao. Lakini changamoto ya pili ambayo nakutana nayo kwa wafugaji, wana tabia ya unaweza kupiga sumu kwenye mizinga, nyuki wakafa, au wakategea usiku wakati nyuki wamelala wakavunja mizinga. Hiyo kwangu pia ni changamoto, japo nimejitahidi kutatua kwa kutoa elimu kwa wananchi, kwa wafugaji, kwa vijana. Changamoto hiyo nimeitatua kwa mtindo huo, kwa saizi niseme kama imeisha.
0: Mm-hmm. Labda kwa msikilizaji anayekusikiliza, ili kuanza kufuga nyuki lazima uwe labda una mtaji kiasi gani?
2: Aha, sawa. Kwanza kufuga nyuki, kabla ya kuwa na mtaji, cha kwanza ni elimu ya nyuki, ufugaji wa nyuki. Namna gani ambavyo unatakiwa kufuga nyuki? Na ni kwa nini umeamua kufuga nyuki? Na namna ufundishwe namna ya kumpenda nyuki. Nyuki bila kumpenda huwezi kumfuga. Lazima umpende ndio utamfuga nyuki. Kwa sababu wengi wanaona nyuki kwao ni adui, lakini mimi kwangu naona nyuki kwangu ni rafiki. Na wengi nawafundisha, wanaelewa na wanafuga, na vikundi vingi sasa vya wanawake na wanaume na vijana wanafuga nyuki na taasisi pia.
0: Nishapata elimu sasa na nyuki nampenda. Vile vifaa, gharama zake zipoje?
2: Sawa, tunawashawishi watu kwanza kama aingie kwenye kikundi, kwa sababu unakuta mwingine hana uchumi, hana kipato kabisa. Kwa hiyo akiingia kwenye kikundi kule anaweka hisa, wanakopeshana. Anakopa kwa wenzie, anapata mzinga, anaweza kaza na mzinga mmoja au mizinga miwili. Akaanza kuifuga. Akishindwa, anataka mizinga, anaangalia namna gani ambapo unataka msaidia. Kwa mfano, kuna baadhi ya vijana nimeunganisha na shirika la Lila, lakini kuna wengine Lila ni Afrika, kuna wengine nimeunganisha na shirika la Agriado, wameweza kupata mizinga kwa kusaidiwa. Wanafuga, wanaendelea, wanapopata faida wanaendelea kununua mizinga mingine. Lakini njia nyingine ambayo mimi niliwashawishi vijana au wanawake, walikutana na kaka Stanley Kulanga, akawasaidia kuwakopesha watu zaidi ya 30 mizinga, kwamba kila baada wanavovuna wanalipa, yani hana hela, ana eneo tu la kufugia, amepata elimu, alikuwa anapa elimu bure. Mda mwingine anapa mimi elimu, mda mwingine anapa yeye, wanavoanza alikuwa tu bure, sasa hivi ni hela. Kwa hiyo akawakopesha mizinga. Baada ya kukopesha mizinga, kila wanavovuna wanamlipa, wanapunguza hela kidogo kidogo, kwamba wakivuna nauza asali asilimia, hachukua asilimia nyingi sana kwa mwaka, asilimia 3 anazichukua, na wao wanachukua asilimia zilizobaki kulingana na kipato ambacho kipata cha mzinga. Kwa hiyo wanaendelea kunufaika kwa mtindo huo.
0: Labda kuna madhara yote uliyowahi kuyapata katika zoezi zima la ufugaji nyuki?
2: Mimi kama mimi sijawahi kupata madhara yoyote.
0: Kuna mfugaji niliwahi kumsikia kwamba nimefuga nyuki wangu, nimeweka mizinga, lakini nikakuta wananchi wamewasha moto. Hilo kwako vipi?
2: Iliwahi kutokea kwenye kikundi changu ambacho nakifundisha. Waliwasha moto, uliwaka, lakini mizinga haikuungua kwa sababu walikuwa wamesafisha, kwa yale manyasi hawakuyatoa yakawa chini. Pale chini yakaungua, moto haukupanda juu. Kwa hakuna madhara ambayo, madhara kwamba tu wadudu pale chini walikufa, hawakutakiwa kufa. Ila nyuki kama nyuki wakuathirika, wala mizinga haikuathirika. Madhara yatokea ya moto kama ukapata madhara makubwa kwenye shamba lako ufanye usafi. Kwa sababu nyuki anapenda kwanza mazingira ya utulivu na usafi. Mazingira ambayo sio masafi, ukiona nyuki amekaa, ameshindwa kwa kwenda, ana shida. Hajapata nyumba ya kwenda kujihifadhi. Kwa lazima uwe msafi kwenye shamba lako la nyuki, huwezi kupata madhara ya moto.
3: Una ushauri gani kwa watu ambao wanataka kuanza ufugaji wa nyuki?
2: Mimi nawashauri kwanza wapende kufuga nyuki, lakini wafuge nyuki kwa sababu kwenye nyuki kuna faida kubwa sana. Kuna mazao mengi, yapo mazao zaidi ya 5 ambayo mtu anapata kwenye nyuki, akitupu kitu. Kwa hiyo mtu akifuga nyuki anafanikiwa, anakuwa kiuchumi, lakini afya yake yeye na familia yake inakuwa bora, kwa sababu asali inamsaidia mwanadamu kumuisha afya yake upya, inasaidia watoto wasiwe na hali ya kusahau sahau, watu wazima wanaosahau inawasaidia kurudishia kumbukumbu, lakini inakufanya mtu unakuwa unajiamini masaa yote. Magonjwa mengi mengi ambayo tunayapata au unapata wanadamu ukiwa unafuga nyuki au unatumia asali ambayo ni mbichi na ni nzuri, haina kemikali zozote ambazo zimejichanganya mule, huwezi kupata changamoto nyingi. Kwa hiyo wafuge nyuki, kwa sababu nyuki wakifuga, zao lake au mazao yake ni faida kubwa sana kwa taifa.
0: Kwa kuhitimisha, labda unawashauri nini sasa kina mama kuingia kwa wingi kwenye swala zima la ufugaji wa nyuki?
2: Aha, mimi ni washauri kina mama wengi waingie kwenye ufugaji wa nyuki. Cha kwanza, nyuki ukishamweka shambani, kafuata hatua zote na taratibu wote, hana gharama kubwa sana au gharama nyingi sana kwamba utaenda utampelekea dawa au kuna kama vile watu wanavyolima wanafanyaje. Hapana, madam tu wa makini na kuzingatia utaratibu wote, unapata kipato huku ukiwa umekaa na huku ukiendelea na shughuli zako nyingine unafanya. Ufugaji wa nyuki haukuzuia kufanya shughuli nyingine, unakusaidia wewe unakusababisha wewe upate kipato ukiwa unafanya shughuli zako nyingine, huku na ufugaji wa nyuki unaendelea. Kwa hiyo kama mwanamke ukifuga, utakuwa kiuchumi, kwa sababu unapokuwa umetingwa na majukumu yako mengine huko nyumbani au sehemu yoyote, nyuki kule wao wanaendelea kujihudumia. Kwa hiyo haiwezi kumfanya mwanamke akashindwa kuendesha majukumu yake. Lakini pia kama mwanamke ni vizuri akafuga nyuki, ili hata siku anapohitaji asali kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya aidha ndoa yake au ndugu zake, hana pesa ya kwenda kununua, anakuwa nayo ile ya kwake nyumbani ya akiba, anaweza kutumia.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Na msikilizaji, umemsikia kwa uzuri kabisa mwanamke wa nguvu aliyethubutu kuanza ufugaji wa nyuki, ambaye ametuhimiza kwa ujumla wanawake na wanawake wezake, wanawake sisi na wanawake wengine wanaotusikiliza kupitia masafa ya 88.9 kipindi ni Shamba Darasa, kuwa tuchangamkie fursa ya ufugaji nyuki. Sio kwamba eti wanaume ndio wao wanaweza kubeba mizinga, na sisi wanawake tupo tayari kushiriki swala zima la ufugaji nyuki. Vile vile msikilizaji, unayo fursa ya kuendelea kushiriki, kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292. Utueleze ni kipi umejifunza zaidi kupitia kwa huyu mfugaji. Ametueleza kwa wanawake tuthubutu kujitokeza kwenye swala zima la ufugaji nyuki. Sio kilimo tu au kufuga nguruwe, lakini na kwenye nyuki pia wanawake tunahimizwa tujitokeze kwa wingi ili tuweze kufuga hawa nyuki.
1: Na sasa tukamsikie mratibu wa Itagutwa Farming Group, Bwana Saidi Ngamilo. Yeye atatueleza fursa zinazopatikana kwenye zao la nyuki.
2: Kwa jina naitwa Saidi Ngamilo na ni mratibu wa kikundi cha Itagutwa Farming Group, ambacho kwa sasa ni kikundi mama kinacholea vikundi zaidi ya 4 katika area ya kata ya Kiwele, kijiji cha Itagutwa. Tunajishughulisha zaidi na shughuli ya kilimo na ufugaji, hasa ufugaji nyuki kwa utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo labda leo tutazungumzia fursa iliyopo ya ufugaji nyuki, ambayo sawa na mwezi husika tunakwenda kwenye kuadhimisha siku ya nyuki duniani tarehe 20 mwezi wa 5. Lakini tunataka tuiase jamii kwamba shughuli ya ufugaji nyuki sasa hivi inasemwa sana, lakini changamoto ipo kwenye wanaoweza kuthubutu. Ufugaji nyuki hauchagui lika. Ufugaji nyuki unaendana kabisa na kila aina ya lika, kila aina ya tuseme binadamu yoyote, ili mradi tu akawe na eneo sahihi ambalo linaweza kufanya shughuli ya ufugaji nyuki. Shughuli ya ufugaji nyuki inawezekana. Lakini angalizo tu ni kwamba lazima ufuate taratibu na kanuni zake, kwa sababu kuna faida na hasara kama utakwenda tofauti na inavyotakiwa kufuga nyuki. Uzingatie umbali wa eneo ambalo sio jirani na makazi ya watu. Lakini pia vile vile uzingatie kwamba unapoanza kufuga nyuki si swala tu la kupeleka mzinga polini. Ni sawa vile na unavyofanya shughuli yote ya kilimo. Ukiwa na shamba lazima ulihudumie. Kwa hiyo nyuki anahitaji huduma kwenye yale maeneo ambako utayapata na utaanza kufanya ufugaji. Kwa hiyo huduma stahiki zipo, ambazo baada ya kuweka mzinga lazima kuwe na uangalizi na mambo ya usafi hivyo, mpaka kipindi uanze kupata kuona kwamba kile unachokifanya unakiangalia na kwa utaratibu unaotakiwa utaanza kwenda kupata matokeo yake.
3: Labda kwa kawaida inabidi eneo la ufugaji nyuki lisafishwe mara ngapi?
2: Kimsingi unaweza kusema sio kwa maana eneo la ufugaji nyuki lisafishwe mara ngapi. Maeneo ya ufugaji nyuki tunazingatia kama tunavyoyaangalia ni kama ni maeneo ambayo yana msitu kwanza. Lakini msitu huwa kuna misitu ya aina mbili au tatu tofauti. Kuna misitu ambayo imesheheni miti na nyasi ndefu. Kuna misitu ambayo imesheheni miti bila nyasi ndefu. Hayo yote yana vigezo vyake vya nini cha kufanya. Kwa sababu yenye misitu na nyasi ndefu ina maana wakati ukifika, kwa mfano sasa tunakwenda kwenye kipindi cha kiangazi, zile nyasi lazima kuzifanya ziwe chini zaidi zisi ili zisilete hayo majanga ambayo tunazungumza, moto ukija usitembee na ukaweza kufikia mizinga. Kwa sababu mizinga lazima iwe kama ni aina tatu au nne za ufugaji. Kuna ufugaji wa kwenye mabanda au ufugaji juu ya miti au ufugaji kwenye vichanja. Kwa hiyo kama kuna moto, kama una vichanja vifupi, ina maana moto utafika kwa urahisi.
3: Kama ufugaji wa kwenye mabanda ndio ufugaji huu.
2: Ufugaji wa kwenye mabanda tunaita kitaalamu anaita bee house, ni ule ufugaji wa kujenga na kuweka mizinga ndani ya
3: kibanda.
2: Kwa maana ndani unaweka chanja.
1: Kwa hiyo na nyie kwenye hicho kikundi chenu mnafuga ufugaji gani?
2: Tunafuga kwa staili ya kuweka kwenye miti. Kuweka kwenye miti kwa sababu tumechukua uwekaji kwenye miti ya ambayo ni mikubwa kwenye hilo eneo la poli kwa maana mbili. Moja, kutusaidia kudaka nyuki, kwa sababu ukitawanya katika eneo kubwa unaweza ukapata faida ya kuwadaka nyuki kutokana na wao wanavyotembea kwenye yale maeneo kwa kutumia miti. Lakini kama utakuwa una, kwa sababu unatakiwa kuwa unakagua mizinga ambayo itakuwa haijaingia nyuki, una uwezo wa kuitungua na kuipeleka sehemu nyingine mbali zaidi, ambako unawezekana kwa ukanda huo utakaopeleka ukapata nyuki. Kama hakutakuwa na usalama wa kukaa muda mrefu huo mzinga kule, unaurudisha kwenye eneo ambalo wewe unastadi nalo, kwamba hili ndio eneo langu la kufugia nyuki. Kwa sababu kuna huo ufugaji holela ambao tukitembea maeneo mengine ndivyo wanavyofanya. Mtu anakuwa hana eneo maalum ambalo amelilenga kwamba huku ndio ninakofugia. Anakuwa ametua amesambaza mizinga maeneo mengi. Ile ule ni ufugaji holela, ni hatari. Kwa sababu kwanza utashindwa kumonita, yani kuchunga na kusimamia, kwa sababu sio eneo maalum. Lakini pia vile vile kama umekuwa na eneo maalum itakusaidia zaidi wewe kwenda kwenye hiyo habari tunayozungumzia ya huo usafi. Kwa sababu usafi wa poli si usafi poli tu, hata mizinga inahitaji usafi. Kwa sababu kabla nyuki hajaingia, huenda mdudu mwingine yote kaingia kabla ya nyuki hajaingia. Kwa hiyo nako unatakiwa ufanye usafi ili asitangulie yeye kabla ya nyuki. Nyuki akija akikuta tayari tandabui yumo mle ndani, nyigu yumo mle ndani, panya yumo mle ndani, hawezi kujisimizi yumo mle ndani, hawezi kuja kukaa. Na utamwea kazi, kwa sababu kama nyuki kaingia akashambuliwa na mdudu ambaye anaweza kumdhibiti. Nyuki kama nyuki ni mdudu msafi sana. Yaani huwa anaweza kufanya yule atakayeweza kumdhibiti, atahakisha amemdhibiti mle ndani ya ule mzinga wake. Asiweze kupata ile taarifa ya kwamba humu kuna mdudu aliingia tumemuua na ana harufu. Unajua nyuki anachokifanya ni kwamba anahakisha kwamba amekufa yule ili yeye asihame, lakini atazika. Atafukia, atamsiriba yule kwa kutumia material ambayo yeye anayajua, gundi nini nini, ili ile maiti ikiwa mle ndani isitoe harufu ya aina yoyote, kwa sababu malkia ndio anayeamuru kila jambo ndani ya mzinga. Kwa hiyo malkia akipata athari yoyote ile, yani hilo kundi lazima liondoke hapo. Sasa wakiona kwamba huu muda si mzuri, si muafaka, watapambana kuhakikisha kwamba wanaendelea kuishi. Ili malkia awe salama ni lazima apate hali ya hewa inayostahili. Ndio maana kuna kuanda. Kwa hiyo wafugaji, mfugaji anatakiwa awe makini kwenye hilo, kumsaidia nyuki. Vinginevyo utalalamika, nimeweka mzinga wangu polini hauna nyuki miaka miwili mitatu minne, utasema ufugaji nyuki hauna maana. Kwa hiyo tunasema hii ni fursa kwa vijana, akina mama, sijui, tunasema serikali imetenga, inasema kuna wakina mama, kuna vijana na wenye ulemavu. Sisi tunasema na watu wazima wote wale, na watu wa sekta mbalimbali ambao wana uwezo wa kufanya hiyo fursa wakafanya. Tunachopambana sasa hizi ni kwenda kuhakikisha kwamba hizi serikali zetu zinaweza kuyaona hayo makundi yote kwa masharti rafiki. Kwa mfano sasa hizi kuna fursa zinatoka kwa ajili ya vijana. Vijana wenyewe wako mbali, hata hawaelewi. Yaani tunawashika shika mikono, tunawakusanya, tunawaelekeza, tunawaambia kuna hela hii iko UNDP milioni 10 mpaka 100. Swala unafanyaje kwenye swala la kutunza mazingira? Ndio vijana wametoka huko, hawako wako kwenye kuhakikisha kwamba wote, kila mmoja anaonekana yuko mjini yuko, lakini hela hamna. Hela ziko huko, tukahifadhi misitu, tukafuge nyuki, tutafanya na kazi zingine.
3: Okay, labda sasa unaiambia nini serikali kwa kuhakikisha inawekeza zaidi kwenye sekta ya ufugaji nyuki?
2: Mimi lalamiko langu mpaka sasa, na mwaka wa 10 sasa mimi na henya kwenye issue ya nyuki. Sawa? Lalamiko langu kubwa liko kwenye issue ya masuala ya mazingira. Watu wanaohusika na utunzaji mazingira bado hatujawa serious kushikana na sisi ambao tunazungumzia habari ya ufugaji nyuki. Otherwise ni kwamba swala la ufugaji nyuki moja kwa moja linalenga kwenye kuhifadhi mazingira ili nyuki watulie. Tukishirikiana huko na tukauona huo uchumi ulioko huko, hii sekta ya ufugaji ya utunzaji mazingira pamoja na idara ya watu wa nyuki, tukawapa knowledge hizi habari tunazoziongea ongea sisi ambao of course sio professionals wa kusomea, wenzetu wako waliosomea wako maofisini, tushirikiane kindaki kabisa kuhakikisha tunawafikia hiyo jamii huko, itauona huo uchumi. Tumetoka kuzungumza hapa, kuna mazao mengi ya nyuki, sawa, ambayo huwezi kuzungumza. Ninapoingia hapa nilikuwa naulizo asali, yani asali ni bei ndogo sana kuliko hayo mazao mengine. Lakini hizo hela za hayo mazao mengine unazipateje kwa mzinga mmoja au miwili? Lazima uwe na mizinga mingi ya kutosha ili uweze kuvuna hiyo pollen, ili uweze kuvuna hiyo sumu, ili uweze kuvuna hiyo nta, ili uweze kuvuna hiyo pengine tunasema maziwa, tunaita hivyo. Yaani hayo mambo yote yanahitaji wingi wa mizinga. Lakini wingi wa mizinga ndio utasababisha uwepo wao nyuki ambao wanaishi holela huko waje kwetu na sisi tuweze kuwafanyia mpango waweze kuwa wengi tuweze kupata hayo mazao. Ndio yani ni hela nyingi nyingi nyingi. Ila sasa zinapatikaneje? Ndio tumekaa hatuchukui fursa tuifanye kwamba ni kazi, tuungane. Tunaweza kuanza kutumia teknolojia nyingine tunaizungumza. Tunasema sasa hizi tuseme tuondoke kwenye habari ya matumizi ya nishati mbadala. Sawa? Nishati mbadala tunaiendea wakati nishati ambayo inaharibu mazingira hatujaona namna ya kuhama nayo, ya kuihama. Namna ya kuihama kuja kwenye nishati mbadala ni lazima uone utafute pesa ili uje kwenye gesi, umeme. Sawa? Ili tuiponye misitu. Lakini kule kwenye msitu tuwe tumepata nini? Ndio hizo hela ambazo utakuja tujifanye tuje kwenye gesi sasa badala yake. Kwa ukimpa mtu mbinu mbadala kule kijijini ataona kumbe nikilima alizeti nikapata alizeti nitakuwa nimewasaidia nyuki kupata chakula, mimi nitakuwa nimepata mafuta, nitaacha kwenda kukata miti nyuki watastawi, nitanunua gesi nitapikia badala ya kutumia kuni.
3: Unafikiri ni kwa nini vijana hawataka kujikita zaidi na swala zima?
2: Shida kubwa ni kwamba tunataka pesa za haraka. Hata mimi hapa natamani pesa ya haraka. Lakini hakuna kitu kibovu kama kupata pesa ya haraka. Kwamba nikichukua mradi wa leo kesho niwe nimepata hela, au leo masaa kadhaa nimepata hela. Huko ndio tunakolemaa. Kwa hiyo hata kizazi hiki tunachozungumza sasa ambacho tunakiomba kiingie kwenye hii falsafa ya uchumi huu endelevu wa miaka mingi ukakiacha na kizazi chako, inashindikana kwa sababu wanataka waone matokeo leo. Unapozungumza na bwana Kulanga nichongee mzinga leo, akikuchongea mzinga leo kaupeleka polini, sio kwa maana nyuki wataingia leo, ila ukidumu kwenye hiyo kazi utayaona hayo matokeo baada ya miaka miwili mitatu. Hicho ndio changamoto ya vizazi vya sasa kuingia kwenye miradi kama hiyo, ingawa ina faida kubwa zaidi kwa jamii.
0: Na msikilizaji, huyo ni mratibu wa Itagutwa Group Saidi Nkamilo, ambaye amewahimiza zaidi vijana kuchangamkia fursa ya ufugaji wa nyuki, wasitake maisha ya haraka kama inavyosemekana vijana wanapenda mseleleko.
1: Na tunaona vijana wengi sasa hivi wanapenda pesa za haraka haraka kama alivyosema bwana Saidi. Lakini pia huu ufugaji sio kwa wale wazee tu, hata sisi, hata hao vijana, na sisi vijana tuchangamkie fursa, kwa sababu kuna fursa nyingi sana kwenye nyuki.
0: Na msikilizaji, sasa tupate mapumziko kidogo kupata burudani, na tukirejea tutakuwa na mtaalamu wa masuala ya ufugaji nyuki.

0: kijana wewe.
1: Ili malengo ya rais yatimie yanategemea sanaa pamoja na vijana. Unaweza uwe na mtaji ukafanya kilimo, unaweza usiwe na mtaji bado ukafanya kilimo.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa kupitia namba yetu ya studio ambayo ni 0766 744 2292, kwa kile utakachokisikia. Na sasa ni wasaa wa kwenda kumsikiliza mtaalamu wetu kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply inayojishughulisha na ufugaji wa nyuki iliyopo mkoani Iringa. Yeye atatuambia namna ya kufuga hawa nyuki kitaalamu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Stanley Agustino Kulanga, ni mtaalamu wa nyuki kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply ambao tunajihusisha na ufugaji wa nyuki kwa njia ya kilimo ya organic farming. Tunapatikana Ifunda, njia panda ya kwenda Kiponzero, nafikiri kilomita chache tunapatikana pale. Sisi tunashughulika na ufugaji wa nyuki katika shamba letu la kilimo hai. Tuko tofauti katika mashamba yote ya mkoa wa Iringa kutokana na mazingira yetu na ubora wetu wa mazao ya nyuki tunayozalisha katika msitu wetu wa kilimo hai organic. Tunapozungumzia kilimo hai au organic ni kwamba unapata mazao yasiyokuwa na sumu, kwamba ni kilimo ekolojia ambapo kinawahifadhi wadudu hawa nyuki na viumbe wengine bainuai wote ambao wanachavusha mimea kama vipepeo na kadhalika, sisi tunawahifadhi. Kwa hiyo tunachokifanya sisi katika shamba letu la kilimo hai organic farming ni kwamba tunahakikisha mtumiaji wa mazao yetu ya nyuki kama asali, nta, anapata mazao yasiyokuwa na sumu. Kwa hiyo utakuta unasema asali ni tiba, lakini endapo umeizalisha katika mazingira ya kemikali haiwezi kuwa tiba, itakuongezea maradhi mengine kama kansa, ukaweza kupata stroke, kuparalyze mwili wako kutokana na kutumia asali ambayo inakuwa ina kemikali. Kwa hiyo tuko mbali ya kilomita 6 kutoka maeneo chafuzi, ni maeneo ambayo wakulima wanatumia kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo anapokuwa anapiga pampu kwa ajili ya kuua wadudu shambani na wewe pembeni umeweka mizinga ya nyuki, tayari asali yako utakayovuna pale itakuwa ina asili ya kemikali ambayo inaenda kumzuru mtumiaji. Kwa hiyo ndio tunashughulika na ufugaji wetu wa nyuki maeneo ya pale Ifunda.
2: Sawa.
0: Labda ufugaji wa nyuki una umuhimu gani katika maisha ya binadamu?
1: Ukiangalia ufugaji wa nyuki kwamba umuhimu wake mkubwa sana kwa maisha ya binadamu, kwanza nyuki Mwenyezi Mungu alimuumba akampa karama zote ambazo alijua wanasayansi watafanya utafiti kwa mdudu nyuki na kuweza kutambua faida yake kubwa kupitia mazao anayozalisha. Kwa hiyo zao la moja hapo ambapo binadamu anaweza kumfuatilia nyuki ni zao la asali. Mdudu huyu anazalisha chakula kitamu sana, asali, ambacho chakula hicho kinaweza akatumia mwanadamu na akaona ni kitamu zaidi hata ya chai, au akatumia katika mkate akaona ni mtamu sana mkate. Kwa hiyo wakaanza kufanya tafiti kufuatilia kwamba huyu mdudu, kwa nini Mwenyezi Mungu amemuumba mdudu ambaye anatengeneza chakula chake mwenyewe? Kwa sababu nyuki anatengeneza chakula cha asali kama ni chakula chake anachokula ili aweze kuishi, japo kuwa chakula hicho hakitumii kumlisha mtoto wa nyuki. Mtoto wa nyuki anamtengenezea chakula kinachoitwa mkate wa nyuki ambacho kiko ndani ya mzinga, na anatoa chakula kumlisha yule mtoto kwamba hawezi kupata chakula kigumu au kina antibiotic kali, kwa sababu asali ni antibiotic, ukila nyingi inakupa affect tena. Kwa hiyo utumiaji wa asali tunaelekeza kwamba angalau utumie vijiko viwili kwa siku au vitatu, sizidishe.
2: Kwa nini mtoto wa nyuki asitumie? Anaweza kupata madhara gani?
1: Ukiangalia kwamba asali ina madini mengi tiba, lakini vile vile ina asili ya antibiotic, kwamba antibiotic ni kwamba inakuwa kama inakusababishia allergy flu.
0: Na asali ina mchango gani sasa katika afya ya binadamu?
1: Asali ina mchango mkubwa sana kama tiba. Ukiangalia sasa hivi binadamu wanakutana na matatizo mengi ya kemikali sumu. Kwa hiyo unakuta watu wanakula kachumbari, watu wanakula mahindi ambayo imepigwa dawa, imehifadhiwa dawa, maharage, kwa miili yao inaenda kupoteza seli katika mwili wa binadamu, zinakwenda seli zile zinakufa. Ndio maana utakuta mtu anaanza kuota mvi akiwa na mli bado mdogo, mvi zinamtoka, nywele zinakuwa nyeupe. Kwa hiyo ina maana katika seli yake ya mwili inaifanya ile nywele iwe nyeusi, moja kwa moja inaenda na kufa kwa kemikali sumu, inaruhusu nywele inakuwa nyeupe. Kwa hiyo kupitia asali tunatengeneza zao la nyuki kuongezea baadhi ya vitu. Kwa hiyo mtu mwenye mvi sisi tunamtibia na mvi zinabadilika zinakuwa nywele nyeusi kupitia zao la nyuki, kutokana na kwamba tunaponya ile seli na inakuwa hai kwa kupitia maziwa ya nyuki yanaitwa royal jelly, mkate wa kifarume.
0: Na nyuki wana nafasi gani katika uchavushaji wa mimea?
1: Katika uchavushaji wa mimea ni kwamba tunaangalia mdudu nyuki ni katika bainuai, katika kilimuai ni kwamba wanachavusha mimea, lakini haiko peke yake. Kuna kipepeo vile vile anachavusha mimea. japokuwa faida zake zinatofautiana, kwamba nyuki anatembea umbali mwingi sana katika mazao kuyabadilisha, ambayo kwamba lile zao likishapandwa likachanua linatoa maua. Yale maua tunajua ndio yanaenda kutengeneza tunda kama maharage na nini. Sasa utakuta maua mengi yanakuwa dume. Kwa hiyo yule nyuki anavyoenda kusimama kwenye maua jike, anachukua katika miguu yake baadhi ya chembe chembe na kwenda kuzieneza katika maua dume. Kwa hiyo hapa tunasema kwamba anaongeza uzalishaji ndani ya mimea. Kwa hiyo utakuta kwamba wanasema endapo nyuki atapotea duniani tusipomhifadhi, moja kwa moja tutapelekea nyuki hawa wakipotea, binadamu atachukua miaka 4 ataweza kufariki kwa njaa. Kwa hiyo unakuta kwamba tunapopiga kemikali sumu kwenye mashamba yetu, wakati wa mchana nyuki anachavusha, moja kwa moja tunapelekea kupata mazao machache katika mashamba yetu. Kwa hiyo moja kwa moja inatupelekea kupata mazao machache, tunapata njaa. Kwa hiyo tunashauri kwamba mtumiaji wa kemikali sumu kwenye shamba lake ni vizuri sana akapiga dawa zake wakati wa asubuhi sana kabla nyuki hajaamka, na akatumia mida ya jioni wakati nyuki amekwenda kulala mida ya saa 11 saa 12, ili kusudi lile shamba lake mchana ile kemikali inakuwa imeishiwa nguvu. Kwa hiyo moja kwa moja ataweza kupata mazao mengi shambani, kwa sababu nyuki atakuwa hawapotezi. Kwa hiyo kwa mabonde mengi ya kilimo sasa hivi wanapata mazao machache, hivyo wanatumia wakulima gharama kubwa sana kununua pembejeo na booster kuhakikisha wanapata mazao, lakini bado wanashikana uchawi tu kwamba mtu kanivutia mazao yangu, kitu ambacho si kweli, kutoka kwamba mashamba yake hana nyuki, kawapoteza kwa kutumia pampu ya kemikali sumu. Kwa hiyo sisi kama Kilimwai tunapomfuga nyuki tunatumia madawa ambayo ni organic, mamiti kama 140, tunatumia majani mbalimbali kutwanga, tunaloweka pilipili, kitunguu saumu, kinamfukuza mdudu katika mashamba yako. Kwa hiyo tunatoa elimu na kuhakikisha kwamba ndani ya kilimo hai tunatumia miti asilia kama majivu, tunatumia miti ya mwarobaini, tunatumia katani, tunamfukuza mdudu yule ambaye anaharibu mazao shambani. Hatuendi kwenye kemikali sumu kwa sababu tayari tunadhoofisha afya ya mlaji, lakini vile vile tunampoteza mdudu nyuki katika uchafushaji wake shambani.
2: Katika swala la utoaji wa elimu, ni watu gani zaidi ambao mnawafikia?
1: Tunakwenda katika vijiji mbalimbali. Sisi kama Kilimo Hai tumeweza kupitia tarafa kama 3-4 tukielimisha katika mashule ya msingi matumizi ya kemikali sumu na madhara yake, lakini vile vile tunaiambia jamii. Hivi sasa mapoli mengi wamekuwa kichoma moto, wamekuwa kifanya kilimo, kwa hiyo moja kwa moja wanakwenda kumpoteza nyuki. Kwa ukiangalia kwa upande wa Iringa, ukiangalia vijiji ambavyo vinapata maharage kwa sasa hivi ni vijiji vichache sana, kama kijiji cha Nanboniki kinaitwa Luganga hapo chini, Mgela, Kiwere, utakuta Kiponzero kule kwenye misitu ambako imehifadhiwa, wakulima wanaolima maharage kule wanapata kwa wingi au mahindi. Baadhi ya sehemu ambazo watumia kemikali kwa wingi, mazao yameshuka chini sana. Kwa hiyo tunaipa elimu jamii mashuleni katika vijiji kuhakikisha kwamba wanajiunga na Kilimo Hai, wanamhifadhi nyuki kwa ajili ya ustawi wa maisha yao.
0: Labda ni changamoto zipi zinazowakabili wafugaji wa nyuki?
1: Ukiangalia changamoto ambazo zinawakabili sana wafugaji wa nyuki, kwanza nyuki anakutana na maradhi mbalimbali. Sasa hivi unakuta nyuki anapata ugonjwa wa kuhara.
2: Nyuki anapata ugonjwa wa kuhara?
1: Ndio. Nyuki anapata ugonjwa wa kuhara kutokana na kemikali sumu anazochukua katika miguu yake kwenda kutengeneza asali ndani. Kwa anapotumia mazao yale, moja kwa moja anapata homa ya tumbo na wanakufa wengi. Hiyo ni changamoto ambayo moja wapo. Changamoto ya pili, nyuki ana maadui kama wadudu hawa. Unakuta wanasisimizi, wanamkata miguu, kupe anakata mabawa, unaona hiyo, kuna buibui anawanasa kwa kupitia utando wake na anawavuta utumbo anawala. Kwa hiyo unakuta msitu wako kama ufanyii usafi, unapata changamoto nyingi sana za kumpoteza nyuki katika msitu wako. Lakini vile vile changamoto kubwa za mfugaji, wanakosa masoko. Kwa hiyo mkoa wetu wa Iringa hatuna kituo maalum cha wafugaji wa nyuki kuhakikisha wanauza mazao yao. Kwa hiyo unakuta sekta hii ya nyuki imerudi nyuma sana katika mkoa wetu wa Iringa, serikali kushindwa kutuwekea kituo maalum cha kuuzia mazao yetu ya misitu kama haya ya nyuki na mazao mengine. Kwa hiyo inapelekea moja kwa moja wafugaji wa nyuki kukata tamaa na kuweka mizinga michache sana polini kama chakula tu. Kwa hiyo uhitaji wa asali katika mkoa wetu ni mkubwa. Ukienda sokoni sasa hivi huwezi kupata asali hata lita 5. Kuanzia Januari mpaka mwezi wa 4 hakuna mtu mwenye asali lita 5 Iringa Manispaa. Kwa hiyo inapelekea moja kwa moja kwamba asali inakuwa inaadimika. Lakini sisi Kilimo Hai tunahakikisha kwamba tunahifadhi asali yetu katika ubora na tunaiuza katika duka letu pale soko kuu. Lengo kuu kuhakikisha kwamba muda wote watu wanapata asali nzuri, japokuwa bei yetu sio kubwa sana. Ni ndogo ambayo mtu wa chini anaweza kaitumia.
2: Unafikiri ni kwa nini serikali haijaweka mkazo kwenye swala zima la nyuki?
1: Nafikiri swala kubwa ni elimu. hasa ukiangalia katika wizara zetu za mali asili na utalii ni kwamba bado hawajaweza kupaza sauti, hawajafanya vipindi mbalimbali vya kuhakikisha wanahamasisha ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo elimu hii haijawafikia sana walio wengi, hivyo kuhakikisha kwamba sisi sekta binafsi au kampuni binafsi tunakuja kutoa mchango mkubwa kwa serikali, japokuwa hatutazamwi kwa jicho la pili, kuhakikisha tunapewa vitendea kazi vya kisasa na kuweza kutengewa fungu kama kampuni binafsi kupeleka elimu vijijini. Kwa hiyo unakuta jamii bado inapata uelewa mdogo wa ufugaji wa nyuki.
0: Ufugaji huu wa nyuki wa kisasa unatofautianaje na ule ufugaji wa kienyeji?
1: Ukiangalia ufugaji huu wa nyuki wa kisasa uko tofauti kabisa na ufugaji ule wa kienyeji, kwa sababu hapo mwanzo walipokuwa wazazi wetu wakifuga nyuki waliweza kuharibu kwanza misitu. Walikuwa wakikata miti ya asili wakichonga mzinga ule wa gogo. Kwa hiyo walikata miti mingi sana ambayo ni miti tiba, miti dawa. Kwa hiyo leo wametupa kazi sisi kizazi hiki kurudisha miti ya uoto wa asili polini, kurudisha miti ambayo ni dawa, ambayo sasa hivi tunaandika miti hiyo ambayo waliikata kama akashia. Mti ule ulikuwa unatoa tiba sana, mwiombo. Wamechoma mkaa wazee wetu wakiwa wakitafuta gogo kwa ajili ya kutengeneza mzinga. Lakini sasa hivi sisi tunatumia mbao za kupandwa kama pine, cypress. Ndio miti ambayo tunaitumia, kwa sababu ukichonga mzinga kwa mti huo wa mlingoti, nyuki hapendi ile harufu, kwa hiyo hataingia katika mzinga wako. Kwa hiyo tunaishirimisha jamii kwamba ufugaji wetu wa nyuki wa kisasa unatoa mazao mengi kutokana kuwa na mzinga ambao unaweza kupata 600,000 kwa mwaka. Ni mzinga mmoja tunatengeneza sisi kama Rebao Natural Supply, huo mzinga unakupa 600,000 kwa mwaka mmoja. Lakini tuna mizinga ambayo unaweza ukavuna asali au uvunji sega, kwamba kuna mashine za kisasa, unakunguta tu asali kwenye sega lako la nyuki, unamrudishia nyuki anaweka maji maji nectar. Kwa kila baada ya miezi mitatu utaweza kukunguta asali na yule nyuki anakuwa hana ujenzi tena, kwa sababu hatuna ile teknolojia ya zamani ya kukata sega na kwenda kulifinya kwenye mashine. Kwa hiyo tumeweza kufuga kisasa na tunapata mazao ya nyuki yaliyo bora kutokana na teknolojia na vifaa vya kisasa ambavyo tunakuwa navyo sisi Rebao Natural Supply.
0: Okay. Na hali ya hewa inaathiri vipi sasa ufugaji wa nyuki?
1: Ufugaji wa nyuki sasa hivi unaathirika sana na mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yamepelekea moja kwa moja mfugaji wa nyuki aweze kukata tamaa. Kwa sababu unakuta kama mwaka huu mvua imenyesha moja kwa moja, nyuki hajatoka nje kupandwa dume, halijampanda jike. Kwa hiyo kwenye mizinga ukifunua sasa hivi unapata mayai machache. Kwa hiyo tunapata makundi machache mwaka huu kutokana na badiliko ya tabia nchi, kwamba mvua imenyesha mfululizo. Kawaida mkoa wetu wa Iringa unakuwa na mvua nyingi. Kwa hiyo inapofika mwezi wa pili mvua zile huwa zinasimama na maua mengi yanaota. Kwa hiyo yule jike malkia huwa anatoka nje na kupandwa. Akipandwa mara moja tu anaanza kutaga mayai 6,000 kila wiki. Kwa hiyo anaongeza mayai ndani ya mzinga na kuweza kuzaa makoloni mapya. Kwa hiyo mwaka huu tumepata makundi machache kutokana na mvua kuwa zina mwendelezo mrefu. Kwa hiyo hata uvunaji wa asali utaenda mwezi wa 7 badala ya mwezi wa 5. Kwa hiyo tunaelimisha jamii, wakipiga simu kwa kampuni yetu tunawaambia sasa hivi uvunaji wa nyuki utakwenda mwezi wa 7 kuanzia tarehe 20. Ila hakikisha mwezi wa 6 unakagua mzinga wako kuhakikisha kwamba hawa nyuki wanaingia kwenye kipindi cha baridi huwa wananyonya ile asali. Kwa hiyo wewe usipate mshtuko wote ukavuna asali changa, uvune asali iliyokomaa mwezi wa 7 asali inakuwa imekomaa, kwa sababu hata maua yatakwenda muda mrefu polini. Kwa hiyo tunaelimisha jamii kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, tunaweza kuipa elimu na kutambua kwamba kukiwa kuna mvua kiasi asali inakuwa nyingi, mvua ikizidi asali inakuwa chache. Kwa hiyo tunaipa elimu na wanaweza kutambua mabadiliko ya tabia nchi yanapelekea watu kuharibu mazingira. Watu wamekata miti, vyanzo vya maji vimekauka. Kwa hiyo tunapata adhabu ya Mwenyezi Mungu, hivyo tuna jukumu la kutubu kwa kupanda miti yenye chakula cha nyuki.
0: Aha. Na kwa kumalizia sasa, kwa nini ni muhimu sana kulinda nyuki na makazi yake?
1: Sasa tunaposema tunalinda nyuki na makazi yake, haya tunaita ni mazuki. Mazuki ni sehemu ambapo nyuki anafugiwa. Kwa hiyo wanasema sheria ya bunge ilipitisha mwaka 2018 kwamba nyuki atawezwa kufugwa umbali wa kilomita 3 mpaka 4 kulingana na makazi ya watu. Kwa hiyo jamii sasa imekwisha kuchukua mazingira ya nyuki, imeanza kuyasogeza kwenye majumba. Unakuta nyuki wanavamia makazi ya watu, wanavamia mashule, mahospitali, wameanza kupanda miti yenye maua katika maeneo ya taasisi mbalimbali, mashule, majumbani. Kwa hiyo kuna mpelelezi wa nyuki kwenye mzinga. Yeye amejifunza mambo makuu matatu tu huyu mpelelezi wa nyuki. Kwa sababu katika kundi la nyuki tunaona kwamba mle ndani kuna nyuki daktari, mle ndani kuna nyuki mlinzi, mlendani kuna nyuki mpelelezi, kuna nyuki mcholaji, kuna nyuki kibarua, kuna nyuki mjenzi. Kwa hiyo wanataaruma mbali mbali ndani ya mzinga. Kwa kinachotokea kwamba huyu nyuki mpelelezi hawajamsoma, yeye ili aingize kundi kwenye mzinga, jambo la kwanza anaangalia ubora wa mzinga, uwe msafi au una wadudu. Jambo la pili anaangalia maji yako umbali gani. Kama watahamishia ya makazi yao pale watapata maji? Je, watapata chakula? Kuna maua mazuri? Sasa yale mazingira ya kutiririsha maji majumbani, mashuleni, taasisi mbalimbali na kupanda miti yenye maua inapelekea mpelelezi wa nyuki anaingiza mzinga kwenye dari, anakuletea kwenye pango na kuweza kushambulia makazi ya binadamu. Kwa kinachofanyika sasa hivi, tunaiambia jamii kupunguza kupanda maua yenye harufu katika majumba yao. Badala ya kuweka maua, unaweza kupanda biringanya likawa ua lakini unapata mboga, ukapanda nyanya chungu ukachuma, kwa sababu hiyo ni mimea ambayo itakuja kuchavusha na kuondoka. Lakini ukipanda maua mengi yanatoa nectar au pollen, moja kwa moja utapelekea nyuki kuhamia kwenye makazi yako. Na kuhakikisha unachimba shimo, maji yako ya jikoni yasitiririke. Kama atatiririka tayari, moja kwa moja atajua ni kamto. Atahamishia kundi pale mpelelezi na utaishi nao nyuki majumbani kwako. Lakini sisi kama Rebao Natural Supply tunatoa elimu ya kuwatoa nyuki kwenye makazi ya watu. Kwenye mashuleni au kwenye taasisi, kama nyuki wamepigwa jiwe na watoto wakatawanyika, sisi tuna elimu ya kukusanya nyuki kwa dakika 5 na kuwarudisha kwenye mzinga. Kwa hiyo moja kwa moja tuna elimu hiyo ambayo jeshi la uokoaji haliwezi. Lakini sisi Rebao Natural Supply tunaweza kutumia tekniki ya kutuliza ghasia ya nyuki kwa dakika 3 au 5 na kuwarudisha msituni. Kwa hiyo tunawajua, tumewasoma, tunajua jinsi gani ya kuwaita kwa dakika moja, wanaacha vurugu na tunawachukua tunawarudisha kwenye mzinga nyuki wakali.
2: Labda mwelimishi mwananchi anayekusikiliza, ni mbinu gani anapaswa kuzitumia ili kuwafukuza nyuki, kwa sababu tunaona baadhi ya watu wanatumia moto?
1: Wengi wanatumia moto au wanatumia sumu kuwapuliza na kuwaua. Kwa hiyo sisi kama Rebao Natural Supply, wafike kwenye kituo chetu, kwa sababu ni gharama kidogo, hatuwezi kueleza teknolojia hii, ni teknolojia ambayo inahitaji pesa. Lakini tunachoshauri sisi ni kwamba wafikie tu vyanzo vile vya maji yanatiririka, waache kupanda maua. Lakini kama nyuki wamevamia, watupigie simu, tunapatikana, tutakuja kuwahamishia kwa gharama kidogo. Kwingine kuiambia serikali ni kwamba tarehe 20 mwezi wa 5 ambayo itakuwa ni wiki ijayo, ni sikukuu ya nyuki duniani. Kwa jamii ikae katika TV, redio mbalimbali, isikilize sikukuu ya nyuki. Kwa nini nyuki amepewa sikukuu duniani? Kuna umuhimu gani dunia kutambua umuhimu wa mdudu nyuki? Kwa hiyo wataweza kugundua kuna mazao kama sumu ya nyuki. Sumu ya nyuki imeenda ikauzwa gharama shilingi milioni 300 kwa kilo. Maziwa ya nyuki yanauzwa kilo moja milioni 150. Kwa hiyo hizi bei, kwa nini dunia imeweka bei kubwa? Kwa hiyo wataenda kuona kwamba sumu ya nyuki inamaliza virusi vyote katika mwili wa binadamu, viwe virusi vya malaria, chochote kirusi ambacho kinatembea kwenye damu kinakufa kupitia ule mwiba ambao nyuki anakudunga, kinaenda kuua. Kwa hiyo dunia ikatambua kumpa sikukuu kutokana na magonjwa makubwa ambayo nyuki anatibia. Kwa hiyo moja kwa moja wakae katika vyombo vya redio, waweze kumsikiliza nyuki kwa nini anasemwa. Kwa hiyo tunawakaribisha tarehe 20, wafugaji wa nyuki tunasherehekea sikukuu ya nyuki duniani. Lakini vyombo mbalimbali vinampaza sauti ya nyuki kuhakikisha anahifadhiwa, analindwa kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu.
3: Shamba Darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondo.
3: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
5: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

Na msikilizaji, ni imani yangu umejifunza mengi kutoka kwa mtaalamu bwana Stanley Agustino ambaye ametupa elimu juu ya umuhimu wa wakulima wa nyuki kufuga kisasa, lakini vile vile kuzingatia masuala mazima ya ufugaji nyuki. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada, nikukumbushe tu leo hii tumejadili umuhimu wa ufugaji nyuki, ambapo tulikuwa na mtaalamu wa nyuki Stanley Agustino Kulanga kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply, Severina Ngoti ambaye yeye ni mfugaji nyuki kutoka kampuni ya Sedi, na Saidi Ngamilo yeye ni mratibu wa Itagutwa Farming. Kwa niaba ya Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika. Usikose kusikiliza kipindi hiki wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa, mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali vibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi.

0: pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama. Naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu. Ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
11: Ha! Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
12: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: pia kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
2: kimewaka.
3: Soko
2: ni moko.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
2: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
3: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
2: Dawa?
3: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
2: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
3: Sasa nini kinamfanya aharishe?
2: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
3: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
2: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
3: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
2: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
3: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Beba bash. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
8: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
7: Unafikiri atatusikiliza kweli?
8: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
7: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
8: Kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
11: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School,

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.

Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine.

Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3, weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: kori.
1: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Ndakamuka mangwa nani? Thank you, Lord.
4: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

kodi ya pango la ardhi, utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au vibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
2: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
3: Maoni pekee yenye uzito ni maoni yangu mimi, Mungu muumba mbingu na nchi. Na mimi ninasema kwa kuwa wewe uko ndani ya Kristo, wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia, hauna mawaa wala lawama, na kwa kuwa hauna hivyo mbele zangu, hiyo inatosha. Hayo maoni ya wengine waache, na maoni yao hayabadilishi kitu, hayabadilishi hatima yako ya milele. Maoni yao watapiga usiku kelele usiku, dini wanasema watapiga nini kelele usiku atalala, si ndio? Na kuna msemo wa Kiswahili unasema namna hiyo. Kwa haijalishi shetani anasema nini, haijalishi wanaokuchukia wanasema nini, haijalishi wanaokupenda wanasema nini, kinachojalisha ni kwamba Mungu ambaye ni baba yako, ambaye ni mhukumu wa walio hai na wafu, anasema nini kuhusu wewe.
4: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini.

0: vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu chetu cha Waefeso, tuko ule mlango wa kwanza, bado tumekwamia kwenye mstari wa 4. Leo nitajitahidi tuende kwenye mstari wa 5, tuweze kupiga hatua, lakini natumaini unaona jinsi ambavyo kuna vitu vizuri mno katika neno la Mungu, na kile ambacho Kristo amekufanyia kinasababisha bubujiko na furaha katika moyo. Kumbuka tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube na katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, utakapoangalia ama kusikiliza fundisho lolote, basi usiache kulike pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Ni kushukuru, namshukuru Mungu na nikushukuru na wewe pia ambaye umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo na unahamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo. Na kwa kweli ni muhimu, kama nilivyosema katika vipindi vilivyopita, kitabu cha Waefeso ni cha muhimu sana watu wakaelewa, kwa sababu hii ndio picha na hii ndio shauku na hii ndio kiu ya Mungu kuhusiana na Mkristo pamoja na kanisa. Kwa hiyo hebu wahamasishe wengine waweze kusikiliza, waambie wasikilize, kama wanataka kuielewa, kumuelewa Mungu alifanya nini kupitia Kristo wasikilize. Kwa hiyo na kushukuru kwa wewe kusikiliza, na shukuru pia kwa kuhamasisha wengine, na shukuru kwa wote wanaofanya maombi, na shukuru kwa wote ambao wanatoa na kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Pia na kushukuru na wewe ambao unanisikiliza kwa mara ya kwanza siku ya leo, karibu sana. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo ni tofauti unavyozoea kuyasikiliza, kwa sababu hapa tunamfundisha mtu afikiri kama Kristo, na wala hatumfundishi mtu aendelee kufikiri kama Adamu. Hiyo ndio tofauti kubwa kati ya mafundisho ya Kristo na mafundisho mengine. Mafundisho mengine bado yanamsaidia kumwendeleza Adamu aliyekufa katika Kristo aendelee kuishi, kwa lugha mwingine mzimu wa Adamu, na si atufanye hiyo kazi. Tuko sawa? Baada ya kusema hayo, basi nataka tupige hatua tena kwenye Waefeso mlango wa kwanza, mstari ule wa, nitasoma mstari wa 3 sasa mpaka wa 5. Ili tuweze kuwa kitu fulani kikae sawa sawa. Anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa nilitaka niende ule mstari wa 5, lakini naona kuna kitu kidogo nikiweke hapa katika mstari wa 3. Maana msa tumeshaelewa utakatifu, kwamba tumekuwa watakatifu kwa sababu ya kile ambacho Kristo alikifanya. Tumekuwa hatuna hatia. Labda nianzie na hiyo kwanza, mstari ule wa 4 afa rudi hapo wa 3. Anasema kama vile, kwa anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni ndani ya Kristo Yesu, kama vile alivyotuchagua katika Kristo kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo tumeona swala la utakatifu na swala la kutokuwa na hatia limewezekana kwa sababu ya dhabihu ya Yesu Kristo. Na dhabihu ya Yesu Kristo ilitolewa mara moja tu na ikatutakasa sisi milele. Sasa kuna kitu nataka ukione hapa. Angalia ule mstari wa 4 tena. Anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye na ni Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Mbele zake na ni mbele zake Mungu. Sasa Wakristo wengi sana na watu wengi hawajui hili, kwamba kumbuka siku ya hukumu unasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Na hiyo hukumu inafanyika kupitia Yesu Kristo, kwa sababu mamlaka ya kufanya hukumu amekabidhiwa Yesu Kristo. Na hapa anasema kwamba Mungu alikuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sio tu kwamba alikubariki, lakini pia alikuchagua ili uwe mtakatifu na usiyekuwa na hatia mbele zake. Na ili hilo liwezekane, akamtoa Yesu Kristo kuwa dhabihu, dhabihu ambayo ilitolewa mara moja tu ikakutakasa wewe milele. Na anasema kwa hiyo, kwa sababu hiyo, wewe sasa hivi ni mtakatifu, hauna hatia, hauna mawaa wala lawama mbele za Mungu, mbele za huyo. Si mmoja nikwambie, unaweza labda nitoe mfano wote uweze kuelewana. Unaweza ukaenda mahakamani ukapelekwa umeshtakiwa, kwa hiyo unamwendesha mashtaka ambaye ndo analeta mashtaka ya dhidi yako, alafu una labda una wakili wako wa utetezi, lakini pia unaye judge ama hakimu ambaye amekaa kusikiliza na kutoa hukumu sawa sawa na sheria inavyosema. Tuko sawa sawa? Na kwa maana hiyo, na inawezekana pale mahakamani wako ndugu jamaa na marafiki zako, na inawezekana kabisa ndugu jamaa na marafiki zako wanaona na wanaamini kabisa kwamba wewe hauna hatia. Lakini ngoja nikwambie kitu, kuamini kwao kwamba wewe hauna hatia na wao kuona kwamba wewe hauna hatia hakutoi garantii kwamba jaji ataamuaje. Na sababu mwendesha mashtaka anaamini kwa moyo wake wote kwamba wewe una makosa na kwamba unatakiwa utie hatiani, pia nayo haigarantii kwamba jaji ataamuaje. Jaji anaamua kwa kuangalia sheria. Kwa anayeshtaki lazima alete hoja sawasawa na sheria inavyosema, na kwa anayetetea lazima alete hoja sawasawa na sheria inavyosema. Na kwa maana hiyo jaji ataamua kwa kuangalia sheria inasemaje, kwamba nani ameweza kuthibitisha kupitia sheria kwamba huyu ana hatia, ama nani ameweza kuthibitisha kupitia sheria kwamba huyu hana hatia. Tuko sawa? Sasa, katika Agano Jipya, Mungu ambaye ni baba yako anafanya maamuzi kwa kuangalia, sio sheria, kwa kuangalia kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Na mimi na wewe tunapokuwa tumemkubali Yesu Kristo, kile ambacho amekifanya, maana yake ni kwamba Mungu anatutazama sisi sasa kama ambavyo anamtazama Yesu Kristo. Na ndio maana anasema kwamba wewe sasa hivi kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo, kwa kuwa ulichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ukiwa ndani ya Kristo, sio tu kwamba wewe umebarikiwa, anasema kwamba wewe ni mtakatifu na hauna hatia mbele zake. Kwa haijalishi hizi kelele za mwendesha mashtaka, wala hazijalishi kelele za watu wanaokuchukia, wala haijalishi kelele za watu wanaokuunga mkono. Kinachojalisha pale ni kauli ya jaji inasema nini. Na hapa anasema kauli ya Mungu inasema kwamba wewe ni mtakatifu, hauna hatia, hauna mawaa wala lawama mbele zake yeye Mungu, kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya. Ambacho nini? Aliutoa mwili wake, akatoa na damu yake viwe dhabihu safi takatifu ya kumpendeza Mungu, na hivyo wewe umetakaswa milele. Kwa hiyo mbele za Mungu, kwa kuwa unaye Yesu Kristo, wewe hauna hatia. Sasa haijalishi watu wanasema nini, haijalishi. Ngoja nikupe mfano mdogo. Niko kwenye huduma zaidi ya miaka 10 sasa. Nimeshafundisha watu wengi tu. Na kuna wengine nimewafundisha tena wakafundishika, alafu wamegeukaga wamezunguka hapo wanasema mimi ni shetani, mimi ni mbaya. Na wanajaribu kushawishi watu wote kwamba huruma gadi ni mbaya. Ngoja nikwambie kitu. Ushawishi wao na kauli zao hazisaidii kitu. Ninachokiangalia mimi ni huyu baba yangu anasema nini kuhusu mimi. Na kila nikirudi mbele za Mungu, nakumbuka wakati niko mchanga mchanga, narudi mbele za Mungu naanza kumlalamikia. Naambia sasa Mungu, bora mimi nawatendea watu wema wanasema vibaya, watumishi wananishambulia, wananyita wakuzimu, wananyita. Akaniambia hey. Maoni yao hayana uzito wote. Maoni pekee yenye uzito ni maoni yangu mimi Mungu muumba wa mbingu na nchi. Na mimi ninasema kwa kuwa wewe uko ndani ya Kristo, wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia, hauna mawaa wala lawama, na kwa kuwa hauna hivyo mbele zangu, hiyo inatosha. Hayo maoni ya wengine waache na maoni yao, hayabadilishi kitu, hayabadilishi hatima yako ya milele. Maoni yao watapiga usiku kelele usiku, nini wanasema watapiga nini kelele usiku atalala, si ndio? Na kuna msemo usema anasema namna hiyo. Kwa haijalishi shetani anasema nini, haijalishi wanaokuchukia wanasema nini, haijalishi wanaokupenda wanasema nini. Kinachojalisha ni kwamba Mungu ambaye ni baba yako, ambaye ni mhukumu wa walio hai na wafu, anasema nini kuhusu wewe. Ukilijua hilo, litakupa uhuru kweli kweli. Litakupa uhuru kweli kweli. Kuna wengine wanaogopa kusimamia kweli kwa sababu wanaogopa maoni ya watu. Wanaogopa maoni ya ndugu zao. Ingawa wameona kweli ya Mungu inavyosema, lakini wanaogopa kuchukua hatua, wanaogopa kufanya maamuzi. Kwa sababu anasema ndugu zangu watasema nini? Rafiki zangu watasema nini? Jamaa zangu watasema nini? Viongozi wangu watasema nini? Sasa wewe amua sasa na wao wanavyosema, alafu uone utaishia wapi. Tuiache hapo. Kwa hiyo nasema niliweke hilo sawa. Sasa nirudi kwenye kitu habari ya baraka. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye tubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa lugha nyingine, kwa sababu ya Yesu Kristo mimi na wewe tumebarikiwa kwa baraka zote. Sasa unaweza usielewe sana. Ngoja nikupeleke mahali nikupe mfano mzuri ambao utatusaidia kuelewa hili. Twende kwenye Mwanzo mlango wa 39. Tuna story hapa ya Yusufu. Sasa kwa wale walio wasomaji wa Biblia Agano la Kale wanafahamu Yusufu alikuwa ni mtoto mmojawapo wa Yakobo. Na Yusufu ndugu zake walimchukia. Na Yusufu ukiangalia maisha yake yanatupa picha ya mambo fulani fulani kuhusiana na Kristo. Kwa mfano, tunaona ndugu zake walimchukia wakamkataa. Na kwenye Yohana 1 anasema kwamba Yesu alikuja kwa walio wake lakini hawakumpokea. Lakini tunaona sio hivyo tu. Wakamchukua wakamtupa kwenye shimo. Kama ambavyo Yesu naye alipelekwa kaburini. Lakini sio hivyo tu, kutoka pale akapelekwa utumwani. Kama ambavyo Yesu alikwenda kuzimu utumwani. Akaenda kwa Pontifa, na baada ya pale kwa Pontifa akapelekwa magereza. Na of course baada ya hapo akatoka magereza akaenda akawa waziri mkuu. Kama ambavyo Yesu baada ya kufufuka akatoka akaenda mkono wa kuume wa Baba akawa mtawala wa vitu vyote chini ya Mungu. Kwa hiyo unaona kabisa ni historia ya maisha ya Yusufu yanafanana na historia ya Kristo. Kwa hiyo nataka tusome sasa sehemu ya Yusufu tutamweka Kristo na sehemu ya Pontifa ambaye ni Misri tutajiweka sisi, kwa sababu Misri Pontifa ni mtu wa duniani kama sisi tulivyokuwa watu wa duniani. Ili tuweze kuelewa habari ya baraka. Sasa nasema hivi. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao mkuu wa askari mtu wa Misri akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. 2. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Kama vile ambavyo mimi na wewe tumemkaribisha Yesu Kristo kuja katika maisha yetu. Tuko sawa sawa rafiki. Alafu 3 anasema bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Kwa hiyo anasema yule Misri Pontifa akaona kwamba Mungu yuko pamoja na Yusufu na kwamba Mungu anafanikisha mambo yote mikononi mwa Yusufu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mimi ninapomkaribisha Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maana yake ni kwamba yale maeneo ya maisha yangu ambayo nitakuwa nimeyatiisha chini ya Yesu Kristo, maana yake ni kwamba yeye ndo atakuwa akiwajibika. Na hayo maeneo ambayo atakuwa akiwajibika, ni dhahiri kwamba Mungu kupitia Roho Mtakatifu atayafanikisha hayo maeneo yote. Tuko sawa? Hasa angalia mstari ule wa 4. Yusufu akaona neema ama akapata neema machoni pake. Kwa nani? Kwa yule Pontifa Misri. Akamtumikia. Kwa hiyo Yusufu akamtumikia yule Misri. Sasa kumbuka Bwana Yesu anasema kwamba mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, amekuja kutumikia. Na amekuja kutoa uhai wake kwa ajili ya wengi. Picha unaona inavyofanana. Mstari wa 5. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msaidizi juu ya nyumba yake, yani ikawa tokea Pontifa yule Misri alipomweka Yusufu awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana yani Mungu akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika mashamba. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha wazi kwamba Misri alibarikiwa kwa sababu ya Yusufu. Na leo hii mimi na wewe tumebarikiwa kwa sababu ya Kristo. Unaona hiyo picha rafiki? Kwa hiyo hatubarikiwi kwa sababu ya sisi, tunabarikiwa kwa sababu ya Kristo. Na kwa kuwa tumebarikiwa kwa sababu ya Kristo, kama ilivyokuwa kwa yule Pontifa kwamba alibarikiwa kwa sababu ya Yusufu na mbaraka wa Bwana ukaja juu ya vitu vyote vya Pontifa, basi mimi na wewe tunavyompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, sio tu kwamba tunakuwa tumebarikiwa, lakini mbaraka wa Bwana unakuja juu ya kila kitu kinachotuhusu. Tunakwenda sawa sawa. Nataka lizame hilo liingie. Huyu Misri, mstari wa sita anasema, akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kicho chote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Huyu Misri alistawi, alifanikiwa, alitajirika kwa sababu ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ulifanya kazi katika maisha ya huyu Misri kwa sababu ya Yusufu. Kama vile ambavyo leo hii tumebarikiwa kwa sababu ya Kristo, na mbaraka wa Bwana unafanya kazi katika maisha yetu kwa sababu ya Kristo. Na hili Wakristo wengi hawalielewi, na watumishi wengi pia hawalielewi. Wanawapiga watu mashinikizo kana kwamba vile kustawi kwao, mbaraka wa Bwana unategemeana na fungu lao la kumi, mbaraka wa Bwana unategemeana na matoleo yao, mbaraka wa Bwana unategemeana na kufunga, mbaraka wa Bwana unategemeana na kuja kwenye mkesha, mbaraka wa Bwana unategemeana na kumlea mchungaji suti. Si kweli. Mbaraka unafanya kazi katika maisha ya mtu yeyote yule ambaye atakuwa amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na huu mbaraka utakwenda juu ya vitu vyote vya yule mtu, maadamu tu yule mtu awe amejitiisha yeye na kila kitu alichonacho chini ya Yesu Kristo, kwamba Yesu awe ni Bwana wa maisha yake. Naeleweka masieleweki? Sasa najua nikisema hivi baadhi ya viongozi wa Tanzania kwamba nawazuia watu wasitoe. Sijasema hivyo. Watu watoe kwa sababu wanamheshimu Mungu. Watu watoe kwa sababu wanampenda Mungu. Watu watoe kwa sababu wanataka kumwabudu Mungu na matoleo yao. Watu watoe kwa sababu wanataka kumcha Mungu. Wasitoe ili wabarikiwe. Wamebarikiwa kwa sababu ya Kristo. Matoleo yao ni matokeo ya kubarikiwa kwao. Kutoa hakusababishi wabarikiwe. Nataka liingie kichwani hilo. Tarudia tena. Kutoa hakusababishi watu wabarikiwe. Kutoa ni matokeo ya kubarikiwa kwao. Watu wanabarikiwa kwa sababu ya imani yao iliyo kwa Yesu Kristo. Mbaraka wa Bwana unakuja katika maisha ya mtu na katika kazi za mtu na katika familia ya mtu kwa sababu ya imani yake kwa Yesu Kristo, kwa sababu amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo inasababisha mbaraka wa Bwana uje juu ya maisha ya yule mtu na juu ya kazi za mikono yake yote. Na kwa maana hiyo anapotoa ni uthibitisho kwamba kweli amebarikiwa. Anapotoa ni kwa sababu anamshukuru Mungu kwa kumbariki. Anapotoa ni kwa sababu anamheshimu Mungu kwa kutambua kwamba wewe Mungu ndiye ulinibariki. Anapotoa ni kwa sababu anataka kumwabudu Mungu na mapato ambayo ameyapata kwa sababu ya mbaraka wa Bwana kuwa katika maisha yake. Anapotoa ni kwa sababu anataka kumcha Mungu na mali zake, kwa sababu anatambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha mali zake zote, kwa sababu mbaraka wa Bwana umekuja juu yake, kwa sababu Mungu alimtoa mwana wake wa pekee, na alipomtoa mwana wake wa pekee kasababisha undugu awe mwenye haki, awe mtakatifu, awe hana hatia wala mawana, awe amebarikiwa. Na kwa maneno anamtambua Mungu, ndio maana anatoa kwa ukarimu na anatoa nyingi. Inaeleweka rafiki? Ukilielewa hilo litakupeleka katika uwanda mwingine kuhusiana na matoleo, na hautakaa uogope kutoa hata siku moja. Na Wakristo wengi mmekuwa mnatoa ili mpate. Hamjawahi kutokea kwenye ukweli kwamba unajua nini? Mimi natoa kwa sababu mimi ni mbarikiwa wa Bwana. Kwa hiyo nitarudia tena. Kutoa kwetu kunatakiwa kuwe ni matokeo ya sisi kuwa tumekwisha kubarikiwa tayari. Ni matokeo ya mbaraka wa Bwana kufanya kazi katika maisha yetu. Hatutoi ili tubarikiwe. Tunatoa kwa sababu tumekwisha kubarikiwa. Ukilielewa hilo, hutakaa upate shida hata siku moja kutoa fungu la kumi. Hutakaa upate shida hata siku moja kusupport kazi ya injili mahali popote. Hutakaa uwe na hiyo tashwishi. Wote wenye shida wanapata shida ya kutoa fungu la kumi, wanaanza kuleta na siasa na kutoa sijui kusaidia kazi ya injili ama kusaidia ujenzi kwenye kanisa ama kusaidia kitu gani. Wanaleta siasa ni kwa sababu bado hawajakubali kwamba wao ni wabarikiwa wa Bwana. Bado hawajakubali kwamba mbaraka wa Bwana ndio unaotenda kazi katika maisha. Kwenye akili zao wanadhania kwamba ni kwa sababu ana degree mbili, ni kwa sababu amefungua biashara. Kwa hiyo kwa kuwa biashara ni ya kwake, si kwa sababu ni mimi ndio wao wanapata shida. Tarudia tena. Kama ambavyo Pontifa alibarikiwa kwa sababu ya Yusufu. Ndivyo ambavyo mimi na wewe tumebarikiwa kwa sababu ya Kristo. Kwa hiyo mbaraka wa Bwana hautegemeani na tabia yetu, hautegemeani na mwenendo wetu. Mbaraka wa Bwana unategemeana na kile ambacho Yesu Kristo alikifanya. Na alichokifanya Yesu Kristo alikifanya, akamaliza, akakamilisha milele. Hakuna chochote kinachoweza kubadilika. Kwa haiwezekani ukawa Jumatatu baraka inafanya kazi mpaka Ijumaa, ama mwezi wa kwanza baraka inafanya kazi alafu mwezi wa pili baraka ifanye kazi. Ukiona hivyo, jua kwamba tegemeo lako, your faith is not anchored, yani kwamba kuamini kwako hakukujikita kwa Yesu Kristo na kile alichokifanya. Kuamini kwako kumejikita kwenye imani yako na kwenye matendo yako. Ingekuwa kuamini kwako kumejikita kwa Yesu Kristo na kile alichojifanya, baraka ingetenda kazi constantly. Kusingekuwa na up and down, isingekuwa na juu na chini, juu na chini. Leo mwezi umefanya kazi, mwezi ujao hajafanya kazi. No, ingekuwa inaleta matokeo yale yale kila wakati pasipo kubadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu inategemeana na Yesu Kristo na kazi aliyoifanya. Kazi ambayo Biblia inasema kwamba aliifanya, ikakamilika, ikaisha, ndio maana ameketi, amepumzika. Kwa sababu it's done. Hakuna chochote kinachoweza kuzuia mbaraka wa Bwana katika maisha yako usitende kazi sawa sawa na vile ambavyo ulikusudia. There is absolutely nothing. Na baraka ya Bwana inafanya nini? Inazalisha, inazidisha, inajaza, inatiisha, inatawala. Ndio kazi ya baraka. Baraka ya Bwana inafanya nini? Inatajirisha. Baraka ya Bwana inafanya nini? Inamilikisha. Tuko sawa sawa? Na kwa maana hakuna kitu chochote kinachoweza, namna kwamba unaona kuna mwezi mmoja umeenda vizuri sana, mwezi mwingine umeenda vibaya sana, ni kwa sababu wewe uliamini kwamba labda nikifunga na nikitoa baraka itafanya kazi. Na ndivyo ikafanya kazi sawa na sheria uliyoiweka. Ndio maana ikafanya kazi kwa muda rafiki kakata. Light ungekubali kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana kwa sababu ya kuunganika na Kristo, kwa sababu ya kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kwamba sasa mbaraka wa Bwana unafanya kazi katika maisha yako kwa sababu ya kile ambacho Kristo amefanya, hiyo baraka ingeleta matokeo pasipo kuwa na juu chini, juu chini, juu chini, juu chini, juu chini, juu chini. Ingeenda ikiongezeka, maisha yako yangeenda yakiongezeka kila siku, more and more, zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kwa nini? Kwa sababu baraka ya Bwana inazalisha, inazidisha, inajaza, inatiisha, inatawala. Mbaraka wa Bwana ungekuwa kwenye kazi ya mikono yako, mbaraka wa Bwana ungekuwa kwenye biashara yako, mbaraka wa Bwana ungekuwa kwenye uzao wako, mbaraka wa Bwana ungekuwa kwenye kila kitu kinachokuhusu. Ndivyo ambavyo inafanya, na yote inawezekana tu kwa sababu wewe umemwamini Yesu Kristo. Natumaini limeingia. Sasa nataka niombe kwa ajili ya wagonjwa. Tujaomba muda mrefu wiki yote. Kwa kama una ugonjwa na tatizo lolote, weka mkono kwenye kifua, kwenye kichwa, ama kamata redio tuombe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Baba asante kwa ajili ya huyu ndugu. Uponyaji ni wa kwake na kufunguliwa ni kwake kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Nasi tunapokea hayo matunda. Tunasema asante, tunalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya baraka yako inafanya kazi. Kuna ndugu unanisikiliza, wewe ni mkulima, umekuwa una kiu, una shauku ya kupata trekta na umekuwa haujui. Hivi ndivyo Mungu anasema. Anasema kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya na kwa kuwa mbaraka wake uko ndani kadri ya maisha yako. Anasema kwamba ndani ya miezi sita utakuwa umepata hilo trekta, na utakapotoa ushuhuda hata wewe mwenyewe kuelezea umepataje trekta, hutaweza kuelezea kwa sababu itakwenda supernatural. Atakupa connections za kibiashara na connections za kiutendaji, na utakuta umepata trekta zuri, sio jipya lakini zuri, liko karibu kama linafanana na jipya, na pasipo kutoa shilingi yoyote ya kwa maana hela ya ziada, itakuja kwenye vyanzo ambavyo Mungu ataleta mwenyewe. Na utakapopata hiyo trekta, tafadhali tupigie simu, tuandikie, sema mimi ndo yule ambaye ulizungumza habari ya trekta. Wewe ambao ulikuwa una ugonjwa, angalia kile ambacho kwa kinakusumbua, kagua kimeondoka, tuandikie, tujulishe. Ukiweza kurekodi ushuhuda wako kwenye WhatsApp, tutafurahi tusikie sauti yako. Ukiweza kutuandikia message, tuandikie. Usiache kutoa ushuhuda. Ushuhuda ni kitu cha muhimu. Kumbuka, wiki hii yote nimejaribu kusisitiza kwamba sisi kazi yetu ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo waambie wengine, wahamasishe wasikilize hii message, uchambuze kitabu cha Waefeso na kuhakikisha inabadilisha maisha yako kabisa. Usikubali kaishia kwako tu, wapelekee na wengine. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Leo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
7: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
8: Kutoka nyumbani.

sogea we, cheza nami, okay. Ilikuwa ni mwaka 2006 ambapo Ray-C aliachia albamu yake ya tatu kuanzia Mianza Game, inaitwa Sogea Sogea, na hii ni track ambayo inaitwa Sogea Sogea, ilikuwa inapatikana kwenye albamu ya tatu ya Ray-C. Moja albamu kali sana. Ray-C ni moja ya msanii kutokea Pairinga ambaye amefanya vizuri kwenye game. Alianzia kwenye utangazaji na baadaye akaingia kwenye game. Ni moja ya msanii ambaye pia alikuwa anavutia wasanii wa kike wengi waingie kwenye game, si ndio? Unajua kwa Iringa sasa hivi kama tuna wasanii wachache ambao wanafanya ambao wa kike ambao wameingia kwenye game, lakini wengi kipindi hicho yani sio Iringa tu, hata Bongo walikuwa wanapenda kitu ambacho alikuwa anakifanya Ray-C. Changamoto ambazo amewahi kutana nazo kwenye game, lakini akukata tamaa, tukaona jinsi gani ambavyo amerudi kwenye game na amekuwa anapambania game yake na vitu kama hivyo, si ndio bana? So nakumbuka miaka ya nyuma kipindi cha kina Gaze Mabovu, jinsi gani ambavyo game ya Iringa ilivyokuwa imechangamka, kipindi cha kina Mike T, hivi kipindi cha kina Ray-C, Mike T na Gaze Mabovu, na kipindi cha sasa, ni kipindi gani ambacho wewe wasanii wanakukosha zaidi, yani au kipindi cha sasa na kipindi cha Ray-C, Gaze Mabovu na wasanii ambao wamefanya vizuri miaka nyuma kidogo, ni kipindi gani ambacho wewe kilikukosha zaidi kwenye game? Yani ulikuwa unasikiliza ngoma za wasanii wa Iringa, unaona kabisa da, aisee, kweli nyanda za juu kusini tuna talent. Niandikie kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Kama kuna track yote ambayo wewe unataka kuisikiliza, unaweza pia kurequest kutoka huko ambao unaisikiliza live kutoka pande hizi za Siasa ni Kilimo. La dakika ni 43 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Siku zinakimbia kinoma noma. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza popote pale ambapo unaposikiliza 88.9. Bari nzuri ni kwamba haijalishi kuanzia Jumatatu mpaka leo tunamaliza wiki, ukiangalia mfukoni kama peleki na vitu kama hizo, usiumeze sana kichwa, kwa sababu habari nzuri ni kwamba Nuru Pesa ameweka 100,000 na ile 100,000 inatoka saa 2:55, na kwa wekezaji wa shilingi 1,000 huenda ukaondoka na ushindi leo. Sikulia kwa rafiki yangu, najua mambo yanakuwa ni mengi weekend, jinsi gani ambavyo inakuwa na mambo mengi, lakini unaweza ukawekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa na saa 2:55 ukaondoka na ushindi. Nitakugea maelekezo muda sio mrefu, hakikisha tu una buku kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel pamoja na Halotel. Muda sio mrefu tapiga story na Bakeliam ana track yake mpya, tapiga pia story na Lombwai ana track yake mpya inaitwa Mama, na unakumbuka pia sio siku nyingi sana tulipiga naye story hapa kuhusiana na EP yake ya 7, so ana bang sana kuzungumza naye ambaye unasikiliza show. Kama pia kuna lote ambalo unapenda kufahamu kutoka kwa Lombwai pamoja na Bakeliam, unaweza ukaandika kupitia nambari, lakini tuguse pia kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Ringa, pamoja na yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Sote tukutana pale na posti sema hiyo taizungumzia kwenye lisala pili kama kawa, eh? Yeah. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, muda unanisikiliza ukiwa Makambako, muda unanisikiliza ukiwa Mbeya, muda unanisikiliza ukiwa Peringa Town au sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9, muda uhakikisha unabaki na meme tu, tunaenjoy na mziki mzuri. Jumapili yako unaimaliza kinyamwezo kwa unaisikiliza 88.9 na kuwa ni mzuka. Muda sio mrefu tapiga story na Bakelia. Mara mwisho kupiga naye story tulizungumza naye kuhusiana na hii track ya My Life, My Life ambayo unaisikiliza sasa kama track ya pili, enjoy nayo.

0: Okay. Inalia kama track ya pili anaitwa Bakelia, track inaitwa My Life. Na mara mwisho tulizungumza na Bakelia kwenye hii track Mora Bar, so ana track yake mpya pia na muda huu niko naye hapa tunazungumza. Mzee, kama kawa.
1: Oi,
0: nakwaje? Yeah, noma kabisa mzee. Mara ya mwisho tulizungumza kuhusiana na hii track ya My Life. Ni moja ya track kali sana mzee. Mapokezi yamekuwa vipi mara baada ya kuzungumza hapa mzee wangu?
1: Matokeo yalikuwa mazuri sana, mapokezi yalikuwa makubwa sana brother.
0: Okay, na mapokezi ambayo unaona kwenye hii track ni mapokezi ambayo ulikuwa umetarajia?
1: Kikweli naona imepokelewa vizuri sana, tena tofauti na nilivyotarajia, kwa sababu wewe mwenyewe unajua nilikuwa nimekaa kimya karibia mwaka.
0: Okay.
1: Naam.
0: Na ni tofauti gani ambao umeona kwenye game yako mara baada ya kuachia itaki, maana ulikaa kimya kwa muda mrefu sana?
1: Nimegundua tu watu walikuwa wamenimiss sana, walikuwa na wish niachie kazi, lakini
0: yeah,
1: walinimiss zaidi Bakelia Miule wa kwenye Nani, Bakelia ama kwenye Imagine, kitu kama hicho. Nilikuwa naona watu wameipenda ngoma, ila
0: yeah,
1: comment zao nyingi muonekano wana wish urudi ule sasa.
0: Naomba sana mimi, yeah, mimi kupongeze kwa kuachia kazi kali na nikupongeze pia kwa kutambulika rasmi na Basata, maana ndo tumejisajili mwaka huu, si ndio?
1: Na nimejisajili muda mrefu.
0: Yeah.
1: Lakini
0: okay,
1: nahisi kidogo mipango yao na nini, mwaka huu ndo kila kitu kimekuwa okay.
0: Hivi kuna faida gani kwa msanii kujisajili Basata au kutambulika na Basata?
1: Kwanza Basata sio tu yani ni kitu cha mtu, ni sehemu ya serikali ambayo imewekwa kwa ajili ya kusimamia wasanii. So kuna faida kubwa sana, kwa sababu unakuwa unatambulika kiserikali. Ni msanii ambaye unakuwa unalipa kodi kwenye mapato yako unayopata. Ni msanii ambaye ukiwa una shida ni rahisi kusikilizwa, rahisi kusuviwa, kwa sababu unakuwa sio msanii tu wa mtaani. Ni msanii unayekuwa unatambulika kiserikali. So kuna faida kubwa sana ya msanii kujisajili Basata.
0: Track yako ambayo leo rasmi tunaitambulisha kwa mara ya kwanza ambayo inaitwa Tap Tap, mimi nikupongeze kwa sababu ni ngoma kali sana. Na mara nyingi nikizungumza na wewe kuhusiana na track zako waga unaniambia kwamba wewe asilimia kubwa za track zako waga zinazungumza maisha yako kabisa. Na hii track ya Tap Tap ina asilimia ngapi ya ukweli wa maisha yako?
1: Hiyo kiukweli, hiyo haizungumzi maisha yangu, lakini nimejaribu kuendana tu na wakati. Unajua this time around ukiingia
0: okay
1: TikTok mida fulani usiku unakuta watu wako live, we busy, wana mwenye biashara anatangaza biashara yake, mwenye ishu zake anaziongea, lakini wataongea maneno mawili matatu, lazima watakwambia tap tap screen. Kwa hilo neno lilikuwa limenikaa tu kichwani muda mrefu, lakini nilikuwa sijapata time ya kuitilia maanani. Hasa siku moja niko studio, producer akaplay hilo beat, kajikuta tu automatically naimba tap tap to live now. Kwa hiyo nilianza kupata chorus, baadaye ndo nikatafuta verse. Lakini kama unavyojua always kwenye verse pia kidogo nimegusia maisha, sijaimba tu
0: yeah,
1: tap tap kama kawaida yangu.
0: Na ukiangalia video ya ni official video ya hii track, umekuja na idea muonekano wa nyoka, na tukao mwanzoni ulivyoanza kuachia track ulikuja na muonekano wa zombie. Idea kuja na muonekano wa nyoka ilikuwa ni idea nani na imeongeza nini kwenye hii track?
1: Hiyo ni idea yangu tu. Always kama tunavyojua joka ni yuko na muonekano fulani ambao hayuko serious. Ujue zombie
0: yeah,
1: yupo sometimes kama anatisha, sometimes kama serious sana, lakini joka ni mtu ni muonekano wake ni unafurahisha. Na hii ngoma ni ya majenzi kama unavyojua tap tap tuko live now. Nikaona nije na kitu sana ambacho kitawavutia watu, watakuwa wakiona wanacheka, wanafly. So mbao tunakuwa serious. Idea ni yangu.
0: Yeah.
1: Nilivyofikiria tu hivyo nikakusu hiyo ngoma, nikawa nishapata na idea video hapo hapo ya.
0: Na imeongeza nini kwenye track yako na mapokezi yako vipi?
1: Hii ndio imekuwa baraka kabisa kuliko hata My Life. Japo zote zimepokelewa vizuri, lakini imekuwa baraka kubwa kabisa.
0: Okay, kitaani kuna watu wanasema kwamba yani ukitazama official video ya Bakelia ya Tap Tap ipo kama video, haina mambo mengi yani. Hivi utofauti wa video na official video kwa mtu ambaye labda na yeye anazungumza hivyo afahamu, utofauti ni upi?
1: Kwanza kabisa watu lazima waelewe msanii wa level kama yangu sio lazima sana awekeze kwenye video, kwa sababu sisi tunaamini watu wanatusikiliza zaidi kuliko kutazama. Lakini hiyo video ambayo mimi nitashoot, lazima mtu aondoke na kitu, yani hata kama haijatumia hela nyingi, ila lazima mtu aone kweli nimeumiza kitu.
0: Okay.
1: Nimeumizwa kichwa. Kwa watu wanachoshindwa kutofautisha, wanadhani official video lazima iwe na scene nyingi, umebadilisha sana nguo, hivyo kuna magari makali. Hapana. Lakini kuna muda kwenye hizi video zangu mimi huwa zinakuwa zina mambo mengi. Sometimes nakuwa na shoti moja tu, outfit moja, lakini nimeumiza sana akili kuliko hata yule aliyotumia pesa nyingi.
0: Okay.
1: Video zangu mimi sio simple kabisa. Yaani mtu anaweza kaona simple lakini ni kikao anafikiria. Yaani kumeona kwa mfano hii video sasa hivi inavyoanza tu kuna kama kisaluni fulani hivi.
0: Yeah.
1: Kile kisaluni mimi hiyo idea nilikuwa nayo lakini sikujua kisaluni nitakipata wapi. Nilikitafuta wiki mbili nzima. Yaani nina kitu kichwani lakini sijui nakipata wapi. So unahisi kitu kama hicho mpaka kukamilisha hiyo so official video back.
0: No, doma kabisa. Kipi ambacho kinafuata mara baada ya tap tap? Tarajie kuona labda ngoma back. Okay.
1: This time around ni back. Namshukuru Mungu nimejipanga. Yaani kwa namna yote ile sasa hivi siwezi kulaza damu. Najua watu wangu na wakwaza muda mwingine kukaa kimya na nini. Sio kwamba anapenda ni harakati za hapa na pale. Nachoweza kuahidi sasa hivi wasahau kabisa mimi kunisikia miezi miwili sijaachia kazi. Yaani ikizidi ni mwezi mmoja na nusu, lakini kila mwezi mpango wangu mwaka huu naachia ngoma.
0: Hata
1: ukiangalia my life ina mwezi mmoja tu nimeachia tafuta.
0: Haina noma. Endelea kuachia mziki mzuri, sisi tuna push mzee wangu.
1: Asante sana watu wangu.
0: Hai, tumepiga story na Bakeli ya mtraki yake Talia. Muda sio mrefu, nimekwambia saa 2 dakika 55. Muda kama huu kwa sababu sasa hivi ni saa 1 dakika 55. Na dakika kama hii leo mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa 100,000. Na wewe ambao unanisikiliza muda huu ndio kuondoka na ushindi kwa buku ambayo unayo kwenye simu kama utaamua kuwekeza muda huu kwenye Nuru Pesa, na wengi ambao wanacheza waga naondoka na ushindi. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli, atuona ufata chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atuona ufata chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atuona ufata yaka namba ya kampuni uteka namba 553111, atuona ufata yaka namba ya kumbukumbu namba kama kawa utaweka namba 889, atuona ufata yaka kiasi cha shilingi 1,000, hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Usio bana, kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua inayofuata chagua namba 4 lipia bili, hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo, hatua inayofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuata weka namba ya kampuni kama kawa utaweka namba 553111, hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Usiwe ni mtu ambaye unasikia nini alafu unachukua ulia poa, kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Mara leo uenda ukaandika historia ya kuondoka na ushindi. Kama ni Halotel kama kawa, nienda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambao ni *150*88 alama ya reli, hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo, hatua inayofuata chagua 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuata weka namba ya biashara kama kawa utaweka namba 553111, hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku. Bana na ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Lisa la pili utapiga story pia na Lomboi ana track yake. Hii ni track ambayo leo nalia kwa mara ya kwanza, isikilize ya Bakeli ambaye anaitwa Tap Tap. Wewe pia unaweza ukashare sisi hii track una ipa max ngapi kwenye 100 ya 100. Share sisi kupitia nambari ambayo nimekuta.

kufunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
3: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
4: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
3: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
4: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
3: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
5: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji.

0: Zanzibar. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Okay, Takime Lia kwa mara ya kwanza tumepiga story na Bakeli ya mtaki kwa na Lia. Marabara ya kupiga break, so tumelikata lisala kwanza, lisala pili kama kawa. Dakika ya 12 marabada ya mbele za usiku nilikwambia ni ya hii track unaipa asilimia ngapi kwenye 100%. Takime Lia kwa mara ya kwanza. Bakeli ya mkuna line anakuambia wewe unarudi zako nyumbani nini alafu kuna kazi mzee wako alikuwa amekuachia. Alafu umeenda zako kucheza nini alafu unakuta ile kazi mzee ndo anaipiga yani. Da inakuwa noma sana. Anakuambia una simu alafu wewe bado hujaruhusiwa kutumia simu, bado ni mdogo nini. Alafu unahifadhi pala, unarudi unakuta mamako anatumia ile simu. Da noma kabisa, si ndio? Mwanzoni ilianza na Taki ya RC ambayo ilitoka mwaka 2006 ambayo ilikuwa inapatikana kwenye albamu yake ya tatu kuanzia Mianza Game, inaitwa Sogea Sogea, si ndio? Nikakwambia miaka ya nyuma kidogo, kipindi cha kina Ray C, Mike Tiggs, Mabovu, na kipindi cha sasa ni kipindi gani ambacho wasanii wa nyanda za juu kusini wanakukosha pia kino manoma. Unaweza pia ukashana sisi, unasema oi ni aje babake na manka naomba track ya Lomboy Vanessa FKA Kima Damba, unasema ujumbe unasema unampenda, unatoa gazidadi mkogo masko tokea pande za Ilula Ikuvala, inadoma unasema yutaki ya Lomboy, hii ni taki ya Bakeli ya mbana, unasema naipa 90%, unatoa kiparabonge kutokea kiparabonge Makeleba Mtuga kutokea pande za Malendi, unasema kama kawa Alifu Msavanga, unasema unaenjoy kino manoma kuisikiliza show, muda upo kwenye eneo lako la kazi, unatoa Faluki Boy kutokea Mwanyengo, Mtera ibana ni RFM na tisha kino manoma, inadoma kutokea pande hizo za Mtera, babake manka fanya kupushi traki ya ebana ya inadoma, so hii traki kama inyosu hivyo nasema 2026 ungera mshua, babaki na manka ujemaa yuko vizuri, Denisi Mwiana kutokea pande za Malagosi, itakuwa puwa sana kama ukipushi traki ya Mike T Mnyalu na sifiwa kwenye TV salamu za la wahe kutokea Mafinga mtaa wa Bagdadi ambapo unaponisikiliza, inadoma kutokea kitaicho ambacho unakilisha, nasema ni aje unetuwa gachala mkavu kutokea pande za Ulanda Katenge, mimi kwa upande wangu wasanii wa Iringa, okay, unasema wasanii wa Iringa ibana wasanii wa Iringa na kubali sana, sema wanakosa support tu, fanya kama una push track ya era noma, mzee wangu nimekuelewa kutoka kitaicho ambacho unaakilisha, sema track ambayo ume request kama inihusu hivi, unasema kweli kipindi ambacho nilifurahi, kipindi ambacho Raisi anaimba na Mike T na Gizma Bovu, naomba push track ya Gizma Bovu, unatoka Jafari Bwando kutoka pande za Matalawe Kigamboni ambapo unaposikiliza show muda huu, unatoka Shedaki Mwagama anatoka pande za Usukami, unaisikiliza pia show na noma kutoka pande hizo za Usukami, kama kuna track yote pia ambayo unataka kuisikiliza unaweza pia ku request kupitia nambari 0766742092 0766742092 Kinyamwezi hadi muda fulani viwa barabara ya kidogo muda so mrefu, tapiga story na Lomboy na track yake mpya ambayo italia pia muda so mrefu kwa mara ya kwanza. Yeah, kanunasha redio karibu.

0: Kolo wanangu tuko tayari. Anaitwaga Mike T undani yuko na Chidi Benz Nyalukolo ambayo tutaka kuisikiliza uona bara. Sema noma sana. Ilikuwa nimeuliza mwanzoni pale kati ya wasanii wa sasa na wasanii wa miaka ya nyuma kidogo nyanda za juu kusini, wapi ambao wanakukosha zaidi kwenye game? Nikakutajia mtu kama Mike T ambaye tunataka kusikiliza track yake Gizma Bovu na wengine kibao kina Raisi ambao alifanya vizuri kwenye game na ambao bado anafanya vizuri. Sio weko upande wako, ni wapi ambao wanakukosha zaidi? Endelea kushare sisi, lakini tuko pia na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermoses zisizovunjika, lunch box, putable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner ili mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza, free hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia pia umeme. Sasa unaweza sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata nazari pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari 0673341509, 0673341509, na unaweza pia tembelea kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Sindio? Sasa kama una pesa na vitu kama hivyo, rafiki yangu, saa 2:55 sio mbali, mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000, na kuwekezaji wa buku uenda ukaondoka na ushindi wa 100,000 na mambo yakawa mazuri. Wekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, utaratibu ni huu. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa kama kawa, ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kesho ni Jumatatu, unajua Jumatatu jinsi gani ambavyo waga inakuwa gani noma sana. Hasa rafiki yangu, Jumatatu yako unaweza kuanza kibingwa na wiki ukaimaliza kibingwa, maana kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kama ni mtandao wa Vodacom, ni rahisi kuondoka na ushindi. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Saa 2:55 sio mbali, kwa hiyo fuata maelekezo ambayo nakwambia, ambayo nimekuelekeza. Lakini kama wewe ni mwanamke wa Mafinga na unanisikiliza muda huu, hasa kama wewe ni mwanamke wa Mafinga, sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5, ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Waulize wanawake wa Iringa mjini, walikutana mara ya kwanza, walikutana pale CCM na mara ya pili wakaomba tena wakutane, si ndio bana? Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa maswali zaidi unaweza kupata kadi ya mwaliko, unaweza ukatupigia muda huu kupitia nambari yetu ambayo ni 0797519224, 0797519224, 0797519224. Wanawake wote wa Mafinga mmependelewa, wanawake wa Mafinga mmependelewa. Kwa hiyo we mwanamke wa Mafinga ambaye unanisikiliza muda huu, inabidi usikose kabisa, na unapewa mtandio bure nini ki, au kitenge bure, inakuwa ni mzuka kinoma noma. Muda sasa mrefu tutapiga story na Lomboy, si ndio, na track yake mpya ambayo inaitwa Subiria Mama, ambayo italia pia leo kwa mara ya kwanza. Retoka Gizi Mabovu, mtoto wa kiume ambaye unaisikiliza muda huu, jumba kumfupi na uona pia nitaruka nao pia, karibu.
1: Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu, na wasanii wetu.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE Playmal and Secondary School.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 39 52 70.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko
3: ni moko.
4: Tanzania! Mitaa na vipaji.
5: Na vipaji
4: vipo mtaani kwako.
5: Hii hapa
4: ni vita ya vipaji.
5: Kutoka mtaani,
4: yani
5: Smarting
4: Street Dancers
5: 2026.
4: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30
5: kugombaniwa.
4: Si unapenda kudance?
5: Haya waite washikaji zako.
4: Haya waite washikaji zako
5: na washuhudie wakali
4: wa kucheza mtaani.
5: Na washikaji zangu wa Ruvuma,
4: Mtwara,
5: Iringa,
4: Dodoma
5: na Morogoro.
4: Mjipange.
5: Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
4: EATV.
5: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
4: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
5: na Jumatano

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

Mani mtoto wa kiume na Muraura Jituma upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, oya marae. Muraura Jituma upo kwenye eneo lako la kazi. Gezi mabofa na kwambia mtoto wa kiume, kwa mtoto wa kiume inabidi ujitume bana. Nasema wasanii wa zamani walijitahidi sana kufikisha ujumbe kwa njia ya nyimbo, lakini leo anaimba tu mapenzi. Unatoka na Thani Kitemile kutokea pande za Mtula. E bana, hapo mimi naona hiyo ya okay. Anadoma Mpingulo kutokea pande za Ilula Mlolo, ka track ambayo uko unaizungumzia. Nihusu hivi mbona bana, nasema kaka, mimi wasanii wa zamani wananikosha sana kuliko wa sasa. Rubati kutokea pande za Ilula Maskanzi, ambapo unaposikiliza pia show, nasema wasanii wa zamani ndo walichana mangoma matamu. Sasa hivi sasa hivi unakuta mtu kwenye track anazungumzia tu vitu ambavyo havieleweki. Ukiwa jirani na mkewe inakuwa ni noma. Shedraki Kisinga kutokea pande za Matelef Town, ambapo unaposikiliza show. Kiukweli mimi wasanii wa zamani ndo kila kitu, sasa wanaimba matap tap. Unetoka Deo Sanga pande za Pomsi, inadoma kutokea pande hizo za Pomsi mzee. Unasema mtoto wa kiume kujituma kawaida, kulelewa sio issue. Twende na Jordan Mkupala, Maseki Masem Tavangu na Uliki Mayemba. Unetoka Zakaria Mayemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi, ambapo unavyosikiliza pia shia na noma kutokea pande hizo ambazo unakelesha. Muda sio mrefu tutapiga story na Loboy na ana track yake ambayo mbona bara italia muda sio mrefu, inaitwa Subira Mama. Hii ni track ambayo inapatikana kwenye EP yake ya 7, track namba 1 ambao unaisikiliza muda huu, inaitwa Niulize Vizuri. Mara baada ya hii track tunapiga naye mastori. So kama una lolote ile ambalo ambalo unajiuliza kuhusiana na Loboy, unaweza pia ukaniandikia mimi, nitamuuliza kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Enjoy night track.

0: pia niulize vizuri. Yeah, usio bana track namba moja kwenye EP yake ya 7 yenye jumla ya track 7. Yeah, hii ni track ambayo tutataka kusikiliza na muda huu tuko na Lomboi. Mzee wangu kama kawa.
1: Yo, kama kawaida.
0: Yeah, mzuka mzee. Hongera sana kwa EP. Ni moja ya EP ambayo naona inazidi kila siku inazidi kufanya vizuri.
1: Yeah,
0: nikupongeze kwa hilo. Mpaka sasa hivi mapokezi yako vipi?
1: Yeah, mpaka sasa hizi matokeo, maana mapokezi ishakuwa ni mwezi sasa hivi. Sio mapokezi tena, matokeo. Yeah, so watu matokeo ni mazuri na tunazidi kuipa muda na kadri siku zinavyozidi kwenda nyimbo zinazidi kupanda kwenye platform tofauti tofauti. Yeah.
0: Even ni tagana ambayo kwenye digital imekuongezea mkwanja mrefu.
1: Yeah, nadhani ni mitano. Bado mitano ipo kwenye rekodi ya juu, inaanza mitano na kuja Najipenda. Yeah. Kwa sababu ni nyimbo ambazo nilishatanguliza, kwao nilizipa nguvu kubwa.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo yeah, zenyewe tayari ziko juu, lakini sasa hivi zile zilizobaki zinashindana. Mara I'm in love inakuja, mara sasa hivi ni Zengwe.
0: Yeah.
1: Kwao zinaenda hivyo.
0: Yeah. Na ni tajana ambayo imekuingizia mkwanja mrefu. Na ni kiasi gani cha fedha?
1: Unajua jinsi nyimbo zinavyoingiza fedha huwezi kujua ni kiasi gani.
0: Yeah.
1: Kwa sababu hela zinaingia kila mwezi kidogo kidogo. Kwa hiyo sinaga utaratibu wa kusema tukae chini tupige hesabu nyimbo hii imeingiza shilingi ngapi, nyimbo hii imeingiza shilingi ngapi. Hapana. Mapato yangu mimi nayakusanya kwenye muziki wangu wote.
0: Yeah.
1: Siwezi kujua nyimbo hii imeingiza vipi au nyimbo hii imeingiza vipi.
0: Nilikuwa nimeposti cover yako status na nimeweka track yako. Kuna mdau kaniulizaje?
1: Yeah.
0: Kaniambebu muulize Lomboi hivi WhatsApp inalipa jinsi ambavyo labda mtu akiposti akitumia track yako.
1: Yeah, kiukweli kwenye distribution kule sijaiona platform. Yeah. Kama WhatsApp, lakini naamini inalipa kwa sababu hii itakuwa inaungana na Shazam. Yeah, inaungana na Shazam kwa sababu kitu kinachofanya nyimbo hii WhatsApp ni Shazam. Kwa hiyo ila kama Shazam, mtu akishazam vile tunapata hela, nyimbo ikiplaywa kwenye mahoteli, kwenye klabu, kwenye nini, tunapata hela ambayo ndo milabana nini. Naamini kila sehemu ambapo nyimbo yangu inaweza kutumika kwa mtandao ukatumia MB.
0: Yeah.
1: Lazima kuna malipo unayapata, sema sasa ukusanyaji wake ndo unakuwa tofauti tofauti. Yeah.
0: Na umeshai labda kufuatilia jinsi gani ambavyo inalipa?
1: Yeah, ni kwa sababu sisi tunafanya kwenye distribution. Hizi distribution zenyewe ndo zinatuuzia muziki alafu zinakusanya hela kwenye platform zote. Alafu ndo inakuletea yenyewe moja kwa moja kule. Kwa hiyo itabidi sasa labda tufuatilie, tuulize bana, tumeona platform kama WhatsApp sasa hivi imeingia, watu wanaweza kuweka status nyimbo na nini na nini.
0: Yeah.
1: Connect na hapa tuweze kupata. Kwa hiyo ni jambo zuri pia, umekumbusha ni jambo zuri pia, hata wasanii wengine pia inabidi tuamke tuulizie, tufuatilie kusio. Kama ni pesa zetu.
0: Noma sana. Nilikuwa natazama video ya track ya niulize vizuri, na ukiangalia EP yako ina jumla track 7, lakini umeanza na video ya hii track ya niulize vizuri. Kwa nini tumeanza na video ya track?
1: Ya kwa sababu ile track namba 1 na hiyo video ilikuwepo. Yeah, ilikuwepo. Kwa hiyo niamua tu ni release. Yeah.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo EP nilikuwa nimeshapanga kwamba nitashoot video 3. Kwa hiyo nilikuwa nimeshashoot hiyo video, kwa hiyo nimeamua nitoe ya kwanza kwa sababu ndio wimbo ambao pia niliona kwa muda ule ulikuwa unafanya vizuri na watu walikuwa wamepokea vizuri, kwa nikate tu ya watu. So watu waendelee kusubiria video nyingine inayofuata. Zeni tutatangaza nini kinaendelea.
0: Na ni track gani ambazo umepanga kuzishoot kwenye EP yenye jumla ya track 7?
1: Nilipanga kushoot ngoma 3, mpaka sasa hivi nimeshafanikiwa kushoot ngoma 2. Track ambayo ilikuwa ni ya mwisho kuishoot ilikuwa ni ambayo nimefanya na Mario. Sasa kidogo ile ngoma ukishakuwa collab.
0: Yeah.
1: Kumpata Mario na nini mambo yanakuwa mengi na ratiba zake, lakini bado naendelea kuahidi watu wanadai video moja. Kwa kama itakuwa ni ya 5, inshallah, kama itakuwa ni video nyingine pia kwa fly, kwa sababu mwisho siku ipite na ipambania na mpaka sasa hivi, na kama unajua kwa mfano wimbo wa 5 nimeotona kama miezi 6 na mpaka sasa hivi upo kwenye EP. Kwa hiyo
0: yeah,
1: nataka tuipambanie EP, ikifika muda niwaachie mashabiki waendelee kuisikiliza, mimi ni move on, nifungue kurasa mwingine.
0: Na noma sana na icheki video muda huu mpaka sasa ina viewers YouTube 34,000. Ulikuwa unatarajia hii video itakuwa na mapokezi haya au ulitarajia itakuwa mapokezi makubwa?
1: Ya, haya ni mapokezi natarajia kwa sababu unajua labda unaweza kuwa unahofia labda namba unaona ni ndogo.
0: Yeah.
1: YouTube, mimi hapa sijaamua kufanya promotion YouTube. Kuna sehemu zangu ambazo mimi ninawekeza nguvu yangu ya promotion. Ndio maana ukiingia Spotify na nini, mimi msanii ambaye nina monthly listeners wengi sana kulinganisha na wasanii vijana wenzangu wengine wote. Kwa hiyo kila mtu na nguvu yake na sehemu yake ambayo anaisha ananufaika zaidi kupata hela. So mimi na watu ambao nafanya nao kazi, nguvu yetu kubwa sisi tumeamua kuiweka kwenye stream, watu ambao wana stream. Na YouTube unaangalia, una view. Kwa hiyo YouTube pia ni sehemu tunaachia video, ni sehemu ya kupromote audio. Kwa hiyo tumeenda kwenye target moja kwa moja, watu wasikilize muziki. Kuangalia ni vision, ni sehemu ya promotion.
0: Maanake unamaanisha YouTube hailipi vizuri kama hizi digital platform nyingine, si ndio?
1: Huwezi kufananisha YouTube, huwezi kulipa vizuri kama platform zingine. Platform zingine zinalipa zaidi kwa sababu ndio zinauza muziki. Huwezi kufananisha YouTube na Spotify. Yani ni ardhi na mbingu, mzee wangu.
0: Ndoma sana. Mimi kuna track yako ambayo uliachia mwaka 2020, track ya mama, ni moja ya track kali sana, nilikuwa naipenda nini. Umeona eh?
1: Okay.
0: Yeah, na sasa hivi tumekuja na track nyingine track nyingine inaitwa Subiria Mama. Utofauti wa hizi track ni nini?
1: Kwanza hizi ni track ambazo mimi huwa nazitoa, tunaamua kuzitoa kama zawadi kwa mashabiki.
0: Yeah.
1: Na hizi si kwangu mimi, sio project, lakini ni nyimbo ambazo kiukweli huwa zinanipa mashabiki wengi na zinanifanya watu waendelee kunipenda na gusa hisia za watu wengi. Kwa hiyo project kama hizi nataka mashabiki waendelee kuzitegemea kutoka kwangu, sababu unajua hatuwezi kuwa tunaimba kila siku mapenzi tu, mapenzi na nini. Lazima tu tuna connect moja kwa moja na jamii, tunaimba vitu ambavyo ni vya ukweli, vitu tunavyopitia, tunatoa elimu kwa watu na nini. So tofauti wa ngoma hizo, ile ya kwanza ilikuwa ina focus sana na mimi mwenyewe na birthday yangu, nilikuwa najiongelea mimi kwenye birthday yangu, lakini watu wengine wanaweza kutumia.
0: Okay.
1: Hii hapa namwambia mama asubirie kwenye harakati. So na watu wengine pia wanaweza kumwambia wazazi wao au watu ambao wanawategemea, wanapambana. Naamini watu wengi wanapambana, wako mbali na wazazi wao. Kwa hiyo ni ngoma fulani ambayo inaenda kuwapa nguvu hao watu. So ngoma kama hizi za kutiana moyo, ngoma za kiharakati kama hizi, watakuwa wanaendelea kuzitegemea na zitakuwa zinapita tu nyuma ya project. Yani zitakuwa nabamiza tu, yani nikiamka tu, sababu nazo nyingi naachia, inakuwa iingiliani na project zangu zitazoendelea. Ndio maana hii ni kama tu nimewapa mashabiki wangu zawadi, lakini bado focus yetu bado ni EP.
0: Ndoma sana. Ukisikiliza itaki umundani, umeimba kwa hisia kubwa sana.
1: Na
0: kwa mtu ambaye amekufuatilia nyuma kidogo, vitu ambavyo umepitia, kuna mtu anaona kama unajimbia hivi. Ina ukweli wote?
1: Yeah, of course. Vitu hivyo nilivyoimba ni vitu ambavyo najimbia mimi. Lakini naamini pia watu wengi vinawakuta watu wengi sana, kwa sababu hata nakati na record studio tulikuwa emotional, yani tulikuwa ni vijana, lakini imagine tulikuwa emotional sana. Mnaelewa, kwa sababu zile ni ngoma ambazo mimi mwenyewe siwezi kusikiliza mpaka mwisho, mpaka leo.
0: Ni line gani
1: uko? Siwezi nikakaa nikaiplay nikaisikiliza mwanzo hadi mwisho, siwezi.
0: Kwa nini?
1: Mnaelewa. Yani lazima nijikute nalia, yani nakuwa emotional sana, yani siwezi kusikiliza mpaka mwisho, siwezi amini. Kwa hiyo ni ngoma fulani hivi ambayo kikweli nimeimba vitu vya ukweli. Vijana wengi leo tunapitia mambo mengi magumu, lakini hatuwezi kuwashirikisha wazazi wetu moja kwa moja. Sasa ukimtie tena mzazi unyonge tena.
0: Na ni line gani ambayo kwenye hii track yani uko unaisikiliza ndo inakuumiza zaidi?
1: Kiukweli line nyingi sana nimeimba vitu vya ukweli. Kwa mfano hapo kwa haraka.
0: Okay.
1: Nadhani umaarufu na kipato havijaendana. Nadhani hiyo ndio itakuwa kubwa zaidi. Tuweke hiyo.
0: Na ni kweli mpaka sasa hivi umaarufu ambao unao na kipato ambacho unacho haviendani.
1: Haviendani. Kwa mfano hapo unaishi nitakuwa na nyumba ngapi? Kwa haraka.
0: Mzee.
1: Yeah, au nafikiri mashabiki wa mtaani walipokaa huko anajua loni alaishi ana nyumba ngapi, sasa hivi ana magari mangapi? Mimi nipo zangu tu hapa nimekaa nimepanga, naishi napambana na nini. Kwa hiyo na watu wengi wanaamini mastani, watu ambao wanaishi maisha fulani, lakini kweli mimi mastani nakupasiri. Nipo nao wengi naishi nao maisha ni ya kawaida. Hata kama wengine wana hela lakini tofauti na ambazo nyinyi mnazijua, umeelewa? Lakini pia wana brag hivyo kutokana na brand na nini, na kila mtu na target zake. Watu wengine wameamua wana fake lakini mpaka wana make it. Kwa hiyo mimi pia nimeamua tu niwaambie siri, niwaambie ukweli, kwa sababu ni vitu ambavyo tunapitia na wasanii wengi tunaona wanapata hizo depression. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida.
0: Hata ile nyumba ya Azizi hujamjengea mama kweli?
1: Yes, nyumba kama vile tunafanya, kama ulivyoiona vile, ina maana inaendelea mananilia na ukarabati. Nyumba hiyo huwezi kujenga ukamaliza. Kadri siku zinavyozidi kwenda unakuwa unaamua unataka iweje.
0: Lakini
1: ile vitu vinabadilika.
0: Lakini umemjengea mama yako ile nyumba, si ndio?
1: Hapa na ile nyumba kajenga mzee wangu.
0: Lolote la
1: mzee wangu ndio kajenga nyumba.
0: Lolote la kushara shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu.
1: Kiukweli tunaendelea kuomba support kama vijana. Watu waendelee kusupport. Tulipo hivi ni pazuri sana na tulipotoka sasa tulipokuwa. Kwa hiyo watu waendelee kutusupport. Nakuja vizuri na mambo mengi mazuri yanakuja. Yeah.
0: I don't know mashow kani sana tumepiga story na Lomboy. Ngoma yake italia muda sio mrefu inaitwa Subiria Mama. Umeona bana somo ndani umemsikia mwenyewe amesema ameimba maisha yake kabisa na kuna vingi ambavyo utavisikia kwenye track. Sio lakini usisahau dakika zimekasoro kama tatu hivyo. Dakika tatu sio kama tatu. Mshindi mmoja aondoke na laki moja kwenye Nuru Pesa. Zi dakika za lala salama. Ukikeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa ndio kuondoka na ushindi. Kabla sija play track waachane game maelekezo maana hizi dakika wengine ambao waga wanacheza waga naondoka na ushindi. Sio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa. Kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Niamini mimi ukiamua kufuata maelekezo leo enda ukondoka na ushindi. Kama unatumia Halo Tel nenda kwenye menu yako ya Nuru Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 fanya malipo. Hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuata weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Dakika 2 ambazo zimebakia uenda kuondoka na ushindi. Kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuata weka namba ya kampuni kama kawa utaweka namba 553111. Hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hata ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata ya 4 weka namba ya kampuni kama kawa utaweka namba 553111. Hata ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Dakika moja ambayo imebakiwa nayo unaweza ukacheza ambao unatumia Voda na ukondoka na ushindi. Nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Tuko tunasikiliza hii track ya mama. Subiria mama Lomboy. Ebana inalia kwa mara ya kwanza. Ukiwekeza buku pia mambo yako yanaweza kuwa ni fresh. Wewe pia unaweza ukaniandikia kupitia nambari 0766742992 kwa sababu utaki inalia kwa mara ya kwanza. Wewe kwenye 100 ya 100 itaki unaipa max ngapi? Enjoy nayo.

0: Mbona unakimbia sana traki umetaka kuisikiliza? Inaitwa Mama Imelia kwa mara ya kwanza. Tumepiga pia story na Lomboy ameshare na sisi traki ya mwenyewe aweze kuisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho kutokana na changamoto ambazo amekutana nayo kwenye game, na hii traki ameshare na sisi kwamba ni traki ambayo imezungumzia kabisa uhalisia wa maisha yake. Sio muda umekimbia sana, dakika moja ambayo nimebakiwa nayo nitatoa mshindi ambaye anaondoka na laki moja kwenye Nuru Pesa leo. Lakini ni chati ya ngoma kumi kali za wasanii kutokea nyanda za juu kusini ambayo muda huu unapita nayo. Taki ambayo ameshika nafasi ya 10 wikini, taki ya Lomboy inaitwa Niulize Vizuri, inapatikana kwenye EP yake ya 7, taki namba 1. Lakini taki nafasi ya 9 imetoka nafasi ya 10 wiki iliyopita na kupanda chati nafasi ya 9 wiki ya Netoge Montizi, taki inaitwa Meribamba. Taki ambayo ameshika nafasi ya 8 ni taki ya Koslavu kamshirikisha Rayvanny inaitwa Moyo. Taki ambayo ameshika nafasi ya 7 imetoka nafasi ya 8 wiki iliyopita na kupanda chati nafasi ya 7 wiki hii. Anatoka Jonzi BM kamshirikisha Utachilambo inaitwa Diagodi. Taki nafasi ya 6 ni taki ya Sam Silver inaitwa Utaganile, na taki ambayo ameshika nafasi ya 5 ni taki ya Pipi Jojo inaitwa Siachiki, imeshuka kutoka nafasi ya 4 mpaka nafasi ya 5 wiki hii. Taki ambayo ameshika nafasi ya 4 imetoka nafasi ya tatu wiki iliyopita na kushuka chati ni nafasi ya 4 wiki hii. Anatoka Kuslavu kamshirikisha Rayvanny, taki inaitwa Dance for Me, inapatikana kwenye EP yake ya Gold, taki namba 2. Lakini taki ambayo ameshika nafasi ya 3 ni taki ya Bakele inaitwa My Life, na taki ambayo ameshika nafasi ya 2 imetoka nafasi ya 6 wiki iliyopita na kupanda chati ni nafasi ya 2 wiki hii. Anatoka B2K kamshirikisha Yuve, taki inaitwa Kustaki. Lakini taki ambayo ameshika nafasi ya kwanza wiki ya 3 kuwa kwenye chati inapatikana pia kwenye EP ya 7 ya Lomboy, taki inaitwa I'm in Love ambayo imeshika nafasi ya kwanza. Hizo ni taki 10 za wasanii kutokea Iringa ambazo zimeingia kwenye chati yetu kutoka top 10 ambayo umetaka kuisikiliza hapo pia. Si ndio? Kwa sababu muda wetu umeisha, mshindi ambaye ameondoka na ushindi nambari yake na 0602025. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, lakini endelea kucheza mbona bana, kwa sababu kila kipindi cha Nuru Pesa ni pesa. Mimi na tukusikilizane baadaye kuanzia 8 mpaka 12. Mbona bana, sio naweza pia nigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka official kana neno moja, pamoja na Facebook pamoja na TikTok. Lakini kama Nuru FM Iringa Instagram page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Mimi na wewe tukusikilizane hiyo baadaye. Shukrani kwa kunisikiliza. Umdani amesikika Bakele, amesikika Lomboy pamoja na wewe ambaye umesikiliza pia show umetisha.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Di, watu wako kwa wewe. Tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
0: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
0: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
0: Pele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
0: Hey, ilambiruli.

Ule muda wa kujiuliza shida zitakwisha lini kama ambavyo tumekuwa tukizungumza siku zote, basi ndio huwa hapa, kwa sababu majibu ambayo utakwenda kuyapata hapa uende ndio yatakwenda kumaliza hiyo changamoto ambayo inakusumbua. Mara zote ukishasikia tu wimbo huu unajua kwamba tayari Dr. Fredy mtaalamu bingwa kabisa wa tiba asili yuko humu ndani tayari kupitia frequency za 88.9, na yuko tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza pamoja na wewe, lakini pia yuko tayari kwa ajili ya kwenda kukuhudumia pale ambapo utafunga safari na kwenda moja kwa moja eneo ambalo natolea huduma. Mimi ni kusalimu sana kwako mkazi wa Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Karibu sana siku nyingine tena nakutana hapa kupitia mfululizo wa vipindi hivi maalum vya kwake Dr. Fredy ambaye anapatikana maeneo ya Ilula Isele. Mtaalamu huyu ana takriban miaka 20 hivi sasa ambapo amekuwa akifanya shughuli hii kwa ajili yako, lakini pia wale ambao tayari wamekwisha kufika kwake na kuweza kupata matibabu watakuwa ni mashuhuda wazuri kwa haya ambayo ninayazungumza. Mimi majina yangu ni Godfrey Mengele, nakukaribisha sana mpaka saa 3:45 ambapo mimi nitakuwa naondoka humu ndani na Dr. Fredy. Basi tutahakikisha kile ambacho utamani kuweza kukisikia, lakini kwa yale ambayo Dr. Fredy amekwisha kukuandalia hapa, basi utakwenda kuyasikia moja kwa moja. Ya kumawasiliana kuweza kumpata Dr. Fredy, hakuna njia nyingine ambayo unaweza kutumia zaidi ya mawasiliano haya ambayo nitakwenda kukupatia. Lakini pia zaidi funga safari ili uweze kumfikia moja kwa moja eneo ambalo anatolea huduma. Dr. Fredy tumekuwa tukizungumza naye hapa na amekuwa akizungumza yale ambayo anatamani kwenda kukuhudumia. Wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la miguu kuwaka moto, wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la bawasiri, lakini pia tumbo linaunguruma linauma mara kwa mara. Kwako ambaye una allergy yoyote ile pale kwenye ugonjwa wa kisukari na matatizo mengine yote, ili mradi tu kwamba wewe kwa sasa unaona kabisa afya yako iko vizuri, basi unatamani kuweza kumfikia Dr. Fredy, ni njia rahisi kabisa kuweza kumfikia. Nitakupatia mawasiliano hapa, lakini kiingilio ni shilingi 15,000 kwa maana ya kumuona dokta, alafu gharama za matibabu wala usipate shida. Kwako ambaye biashara zinakwenda vibaya, unafanya biashara lakini huoni kile ambacho unakifanyia kazi kwa maana ya faida ambayo unatakiwa kuweza kuipata, uioni sasa namna gani ambayo unaweza kumfikia, nitakwenda kukupatia mawasiliano hapa. Na kwa sababu tayari niko naye kupitia studio hizi za 88.9, utamsikia hapa, na nikwambie kwa sasa unaweza ukatuma

0: mbekwa namba ambayo nitakwenda kukutajia. Alafu nikisha kukutumia ukisha tuma ujumbe tutaweza kusoma ujumbe wako, lakini pia zaidi atakapotoka basi fursa unayo kubwa ya kuweza kumtafuta moja kwa moja kwa njia yake ya simu, kwa maana kumpigia kwenye mawasiliano yake moja kwa moja. Nambari yake ni 0711, andika hapa namba ya Dr. Fredy 0711 54 1543. Naomba nirudie tena hii namba, ni muhimu sana. Hii namba itakusaidia kama sio leo basi ni kesho, na kama sio wewe basi atakuwa ni ndugu yako ama hata jirani yako ambaye unaona kabisa anasumbuka. Na siku zote tunasema kwamba kama unaona ndugu yako anasumbuka, ndugu yako anasumbuliwa na mambo tofauti tofauti, wewe unajua kabisa kwamba Dr. Fredy anaweza akamhudumia, basi usimnyime hiki ambacho unakisikia wewe kwa niaba yake. Unaweza kumpatia nambari hapa ya simu 0711, iandike 0711 54 1543, 0711 54 1543. Hii ndio nambari ya kuweza kumpata Dr. Fredy, na atakwenda kukuhudumia, atakusikiliza kwa makini zaidi. Lakini kumbuka gharama zake ni shilingi 15,000 kwa maana ya kumuona. Alafu swala la matibabu wala usipate shida. Anaangalia utu kwanza, kwa sababu kama mtu amepewa kipaji au amepewa hii karama, basi ni lazima hakikisha kwamba kila mmoja anakwenda kufaidika na kile ambacho amejaliwa na kwake Mwenyezi Mungu. Dokta, karibu sana.
1: Nashukuru sana mwanangu mtangazaji. Ni jambo la heri nimeweza kufika tena siku nyingine.
0: Naam.
1: Naamini kuna watu wametulia na familia zao, lakini kuna watu wamenitegea sikio, wanasubiri kusikiliza leo mganga anazungumza lipi.
0: Naam.
1: Na atatueleza lipi la kusaidia yale ambayo yanatusibu na yale yanayotutesa na yale ambayo yanatusumbua kwenye familia zetu. Na wapa pole kwa ambayo hamulitoka mbali, mmekuwa mkilala nyumba za wageni, mmetoka mikoa tofauti tofauti. Na wapa pole sana, kwa sababu yote hiyo mnahangaika, hamuvunjiki moyo kwa sehemu zingine mlizozunguka, za kwamba tuliangaika kwa waganga tujapona, tuliangaika kwa watabibu tujapona, mmekuwa mkija kwangu kutengeneza ukoo, kutengeneza familia. Maana sisi sote ni ndugu, uwezo kujua ndugu yako ni yupi. Hivyo tumekuwa tukitengeneza umoja wetu wa kuweza kukabiliana na shida na matatizo ambayo yamekuwa kiwasumbua. Na wapeni pole kama ambao wengine mpo safarini, wasafiri salama, kwa sababu wengine wamekaa siku tatu kwenye nyumba za wageni, wengine wamekaa siku nne, kwa sababu nikiona matatizo ya mgonjwa ni mazito, simruhusu arudi nyumbani kwake mpaka apone matatizo yake, kwa sababu wengine mioyo yao ni mizito kunyanyuka nyumbani kwao, wamefungwa na vitu tofauti tofauti, wanashindwa kupata muda wa kufika ofisini kwangu kwa ajili ya kuja kupata msaada. Hivyo mioyo yao kila wanaposikia habari hizi nazo watangazia, wanajiuliza sana kwamba kweli huyu mganga anasaidia, ni kweli huyu mganga Dr. Fredy anatibu watu. Na mimi nimekuwa nikiwatoa wasiwasi kwamba peke yangu sitoweza, tuungane kushikamana kutengeneza ndugu ili tukabiliane na tatizo, kwa sababu mambo ya kinafsi, mambo ya kiroho ni vita. Kama umejitolea kupigana na mambo ambayo yanakuandama na magonjwa ambayo yapo kwenye mwili wako, ujitoe kisawasawa, kwa sababu mabaya hayaishi katika dunia hii inayotuzunguka, na matatizo hayaishi, na magonjwa yanajitokeza, mengine ni ya kutupiwa, mengine ni ya husida za watu, mengine ni ya kiulimwengu, na mengine ni ya kawaida ambayo kila mwanadamu anaumwa. Lakini ni namna gani ambayo ugonjwa ukikukupata unaukimbilia kwa namna ya msaada upi ambao utakutibu hayo magonjwa yako? Mimi ndugu zangu ni mganga wa mitishamba, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na ujuzi wangu na mila na desturi na utamaduni wangu ambao nimelisishwa katika namna ya kuiendea mambo ambayo yanamtesa mwanadamu. Hivyo lazima niwe na nguvu yangu ya ushirikina ya uganga, lazima niwe na nguvu yangu ya ambayo hipo ndani katika namna ya kutazama magonjwa ya mtu ambayo yanamtesa. Hivyo nawakaribisheni watu wenye magonjwa tofauti tofauti, watu mnaoteseka na shida mbalimbali katika mili yenu, katika maisha yenu, katika shughuli zenu za kila siku, kwa sababu nazijua dawa, najua kutengeneza mambo, najua kumtazama mtu katika vitu vyake vinavyomsumbua. basi tutengeneze undugu, tutengeneze familia ya kwenda kupambana na mambo ambayo yanakutesa. Kwa sababu naamini peke yangu mimi mganga siwezi nikakutibu mambo yanayokutesa. Mtu anaenda kwa mganga na mwachia yeye mganga fanye shughuli. Mganga nitazame mambo yangu, niagulie mambo yangu, nitazamie magonjwa yangu yametokana na nini? Baba mikosi yangu au sifanikiwi kwenye maisha yangu, sipati pesa, ni nini kinachoendelea? Wanamwachia mganga yeye mwenyewe ndiye afanye shughuli. Wakati mganga aweza kaingiza nguvu zake, aweza kaingiza uganga wake kwenye mwili wako bila wewe kuwa na moyo mmoja na huyo mganga. Ni lazima mshikamane, lazima muungane. Langida mtangulize imani zenu ili mganga anapopandisha mizimu yake, anapopandisha nguvu yake, anapopandisha uganga wake, anapopandisha madudu yake yanayopanda, ili wewe mwenyewe huwe na uwezo wa kuweza kupokea katika kile ambacho anakupatia. Lengo liwe ni kupona. Hivyo mshikamano ni muhimu na moyo mmoja. Tiba ianzie nyumbani kwako, ianzie kwenye moyo wako. Jitangulie kwanza kujitibu wewe, jitangulie kwanza kujinuia mazuri wewe, jitangulie kwanza kujisemea mema wewe, ili unapokuja kwangu mimi mganga Dr. Fred Wairura Isere na mimi tukashikamane kupitia uganga wangu. Ndugu zangu, mimi mwenyewe ni mwanadamu, sijakamilika katika dawa zangu. Mimi mwenyewe nina mambo mbali mbali ambayo kibinadamu kila mtu ana kasoro zake. Hivyo naamini tukiungana, naamini tukipambana na matatizo yako yanayokutesa, iwe unasumbuliwa na uzazi, unasumbuliwa na kizazi chako kiko mbali, unasumbuliwa na sehemu yako ya silimamu natoa harufu mbaya, au siku zako zioni katika mambo yako ya siku zenu wakina mama mnazoingia, au unatoa damu sana wakati wa hezi, unateseka sana, au muda mwingine umeenda mbali, unaota mdoto mbaya usiku, unaota unakimbizwa, unalishwa vitu vibaya, au unaota unafanya mahusiano, unafanya mapenzi kwa nguvu ya kuota, au muda mwingine unateseka na mguu unakusumbua mfupa kwa ndani, muda mwingine mguu unachoma kama sindano, au muda mwingine unasumbuliwa upande mmoja unakuwa kama umepoza, unateseka sana, au muda mwingine unakuwa kama kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako, kitu kinahama huku kinakuja upande mwingine, kinahamia mgongoni, kinazunguka kinakuja kichwani, au muda mwingine unaishi na uvimbe tumboni mwako. Mimi ni mganga wa mitishamba, mimi ni mganga wa kienyeji, nina vizimba na nina dawa za tofauti tofauti, nina mitishamba nimeichimba.

hajisemi kwenye vyombo vya habari. Ndugu zanguni, sasa hivi ni kisasa. Tunaenda na dunia. Zamani waganga wagonjwa walikuwa natufata kwenye nyumba zetu, kwa sisi ambao tumelelewa katika familia za uganga, familia za kichifu. Watu walikuwa natoka mikoa mbalimbali wanatufata. Lakini sasa hivi ukisasa, kuna simu, kuna mawasiliano, mtu anakupigia simu, anakufikia nyumbani kwako. Hivyo na mimi, kwa sababu nimeona wagonjwa wapo sehemu mbalimbali na watu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na watu wanaumwa magonjwa mengi ambayo yanawatesa, mili yao ina mikosi, mili yao inasumbuliwa na maradhi, mili yao inasumbuliwa na mikosi na nuksi na mabaraha ambayo inawandama katika maisha yao. Lakini mimi dawa za kuogea, za kutoa mikosi, za kutoa nuksi ninazo. Siwezi nikabaki nyumbani nikakaa tu kwamba wagonjwa watanifikia kama zamani. Nitachoma dawa yangu, nitaita wagonjwa watakuja. Lazima niendane na ukisasa, ili watu waliozulumiwa pesa zao, waliotapeliwa mali zao, hambaja pona matatizo yao kwenda kwa waganga, wasivunjike moyo. Waganga wapo, waganga tupo, na tunaendelea kusaidia, na tunaendelea kutibu watu. Cha msingi ni wewe mwenyewe kutangulia kujitibu kwenye moyo wako, kwamba sijaumbiwa kutopata mtoto, sijaumbiwa nipate mtoto mmoja basi nisizae tena. Pengine

0: mtoto wa kwanza, mtoto wa pili kupata tena ni shida. Ndoa yako imekuwa ni ya marumbano, upande wa mwanaume wakupendi, upande wa mwanamke mnachukiana. Hayo mambo yote lazima mjifunze kujitengeneza, lazima mjifunze kuiendea, ili sisi tuliopewa karama ya kuzijua dawa, kupewa utamaduni, kupewa matambiko, tuwafanyie mila, tuwafanyie dawa, ili mambo yenu ya kuendekisha wasawa, mupone, msiwe sehemu ya magonjwa. Magonjwa ni mitiani, magonjwa ni manuio, magonjwa ni mambo ya kiulimwengu, magonjwa ni vitu ambavyo vinatuzunguka. Ujue kwamba kama umefanywa uchawi, basi ujue kuna mganga mwingine ni mchawi, lakini uganga wake ameuweka kwenye wema, kutenda mazuri ili watu wapone. Ndugu zangu, ni msivunjike moyo. Nazungumza kwa hisia mambo yangu. Natamani kila mtu ni mtibu afike ofisini kwangu, lakini watu wengine ni masikini, wanaogopa kwamba nikinyanyuka pesa itakuwaje, nikinyanyuka kwa huyu mganga Dr. Fred atanisaidiaje, mimi nimezulumiwa mali yangu, nimezulumiwa mashamba yangu, mimi nimezulumiwa, mume wangu anihudumia, aliniahidi kunioa lakini amenikimbia, nina mkosi gani? Ni vitu gani vinavyozunguka kwenye mwili wangu? Ni vitu gani vinazunguka kwenye nyota yangu? Hayo mambo, ndugu zanguni, sisi tupo kwa watu wa imani kwa ajili ya kuwasaidia. Na mimi ni mganga wa kienyeji, nazijua dawa kisawasawa. Dawa zangu mimi naoteshwa mwenyewe za matatizo mbalimbali. Kama unasumbuliwa na ngiri, kama unasumbuliwa na bawasiri, kama unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, kama unasumbuliwa na kipanda uso, mimi nina dawa za miti shamba. Na wakaribisheni ofisini kwangu. Ofisi yangu ipo mkoa wa Iringa, Ilula, Isere, ndipo ilipo ofisi yangu. Mimi ni mganga ambaye najua kutazama, najua kuangalia mambo, yawe ya majini, yawe ya kutupiwa, yawe ya kiulimwengu, yawe ya kunuia vibaya, iwe ni minyororo ya familia yenu ilikuwa na matendo mabaya, mimi najua namna gani ya kukutambikia na kukufanyia uganga upone mambo yako. Wataje mawasiliano yangu, bwanangu mtangazaji.
1: Msikilizaji unayemsikiliza hapa ni Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye anazungumza na wewe mwenye shida na mwenye changamoto mbalimbali, ambaye unatamani kuweza kumfikia moja kwa moja na kupata huduma kutoka kwake. Ni rahisi kabisa kama ambavyo ninakwambia hapa, na mawasiliano haya ambayo ninakutajia ni muhimu zaidi kwako kwa sababu yanatoa fursa wewe ili uweze kumfikia moja kwa moja, tofauti na unavyoweza kuondoka tu ukaondoka mwenyewe ukaenda. Hapana, mawasiliano, mtafute haya naye kwenda kukutajia hapa, ndio ambao atakusaidia kuweza kumfikia moja kwa moja. Mambo ni mengi sasa hivi, tunajua wako wale wa ukweli, wako wale wa uongo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaweza kutumia fursa hii kwa ajili ya kuweza kukutapeli labda ama kufanya vitu vingine tofauti, na ukajua aliyofanya hivyo ni Dr. Fredi. Sasa mawasiliano haya ni 0711 541543. Andika nambari hii 0711 541543. Narudia tena, mtafute Dr. Fredi. Kwa sasa unaweza kutuma message, atakapotoka unaweza kumpigia simu moja kwa moja, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Dokta bado yuko hapa, anaendelea kuzungumza na wewe. Msikilize kwa makini, chukua maamuzi ya kuweza kumfikia moja kwa moja Dr. Fredi. Anafungua eneo lake, kwa maana sehemu ambayo anatolea huduma, saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, Jumatatu mpaka Jumapili. Kwa hiyo nafasi bado unayo ya kuweza kumfikia na kupata matibabu kutoka kwake. Unatokea Mafinga, unatokea Makambako, unatokea Njombe, unatokea Mbeya, unatokea Dodoma, lakini pia unatokea hapa Iringa mjini, au hata upo katika wilaya ya Kilolo, au hata hapo hapo Ilula ambapo kwa sasa unatusikiza, kwa sababu maeneo haya yote tunasikika kwa uzuri kabisa. Au una haja ya kuendelea kuhangaika tena, njoo kwake Dr. Fredi ili upate matibabu. Dr. karibu, tuendelee.
0: Asante sana. Mawasiliano yangu wamepata. Ninachowaomba ndugu zangu ni msije kwa njia ya kujaribu, na msiishie tu kupiga simu mkinisikia nikiwa kwenye vyombo vya habari. Mimi ni mtu wa imani, mimi ni mtu wa uganga, mimi nimelishishwa uganga kwa ajili ya kuwasaidia watu, lakini kwa kutenda mema, kwa kutenda mazuri na kuwapa dawa sahihi ili watu wapone. Hivyo naomba tutengeneze undugu, si kujaribu. Mwingine anaweza kawa anajaribu kwa sababu tu ameumizwa sehemu nyingine, akawa anatafuta mambo ya mafanikio. Baada kusaidiwa mambo yake, amemaliza mali zake zote, mashamba yake yote, mambo ya kwendi divyo isivyo, kwa sababu ya mambo aliyoweza kuingia mlango ambao sio sahihi. Hivyo ninapowatajia ni namba yangu ya simu, ili usikosee mlango wa kwenda, kwa sababu mwingine anaweza katumia majina yangu ya Dr. Fredi. Usipokuwa na namba yangu ya simu, unaweza ukapotea. Mimi na namba moja na mawasiliano moja ambao nawatajia kwenye hiki chombo cha habari, ili niwasaidie mfike ofisini kwangu, msije mkakosea mlango mwingine, hususan nyinyi wakina mama wajane. Unasema mimi nao tandoto.

ya mitishamba ni kutengeneje. Andika vizuri namba ili sije ukapotea mlango. Dunia sasa hivi ndugu zanguni, siwezi nikasema mimi ni mganga sahihi, ila naamini watu wanaokuja kwangu wananiambia mganga, hatukupata mganga kama wewe, tumehangaika, hatujapona mambo yako. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka mingi sana, nimekupa pesa na pesa mganga wangu, sijapona haya mambo. Sasa ukikosea namba utakumekosea wewe mwenyewe kwa moyo wako. Lakini hapa kwenye chombo cha habari sisi tunawasisitiza kwa umakini sana, ili msiweze kupotea, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema mimi ni mganga Dr. Fredi, kwa sababu ameona mimi nawatendea watu mazuri, akawa ni mtu mwingine ambaye anajitokeza kusema yeye ni mganga Fredi. Lakini ukiwa na namba yangu, mimi napatikana Idhura Isere. Ukishuka Idhura Isere hapo kwa matrafiki, piga mawasiliano yangu na waimba kwaya wangu na wasaidizi wangu, watakupokea na kukuleta kwenye ofisi yangu kuweza kunikuliza majina yako, unikwambie mambo yanayokutesa, kama ni mambo ya kimaisha, kama ni mambo ya mahusiano, kama ni mambo ya ndani ya nyumba, kama ni mambo ya utafutaji wako, unahitaji nikutengeneze dawa za kuoga, kuogea kwenye beseni, dawa za mitishamba, nikutwangie, nikuwekee kwenye beseni, ukende kuoga bafuni, ukukinuia, ukijitamkia mambo mazuri, basi naamini tukiungana utapona. Kama unateseka na mambo ya ndoa yanakusumbua, mme wako ahudumi watoto, alikuahidi mambo mazuri mlisipua wakati hamjaoana. Kuna kipindi nilipokuwa hapa kwenye vyombo vya habari nilitoa elimu na nilitoa semina kwamba mimi kwangu si matangazo tu, kwa sababu mwingine ana magonjwa mengine mazito anatamani nieleze, lakini sizungumzi kila kitu kwenye chombo cha habari. Hapa nipo kwa ajili ya kuwafundisha watu, kuwatangazia watu kwamba bado nipo, naendelea kutoa tiba hapo Idhura Isere. Nilitoa elimu kwamba watu wengi wanasumbuka, nasema mganga wangu, mimi nimeolewa na mwanaume wangu ananinyanyasa, mimi nimeolewa na mume wangu anihudumii, amenizalisha. Nikatoa elimu kwamba sasa hivi ni kisasa, vijana wengi wanaoana pasipokujuana tabia na sipokujuana koo zao. Hivyo anapoingia kwenye ndoa anakuta tabia tofauti tofauti na miendendo ambayo ndivyo sivyo wakati walikuwa kwenye mahusiano ya mapenzi, mnaita vijana. Sasa kama mambo haya yanakutokea, unaweza kawa unaenda kwa mganga ambaye si mtu mwema, akawa anakuagiza tu pesa, kumbe ni mambo tu ya ushauri ambayo nitakiwa kupe muongozo kwamba mwanangu, haya mambo hujarogwa, hujatupiwa majini wala sio mikosi. Wewe haya mambo ulikosea mwenyewe kwa sababu ya mambo yenu ya ujana, mlikutana barabarani, mlikutana mashuleni, mlikutana sehemu mbalimbali. Nitakupa ushauri kama kuna dawa za kukutengenezea za kuoga katika mambo ya kujinuia au dawa za kuchoma, nitakutengenezea, nitakupa ili ujinuie, hayo mambo yasitokee tena kwenye maisha yako, kwa sababu kila kitu kinachotokea kwenye maisha ya mwanadamu kina makusudi yake. Na mambo hayo yanayokutokea pengine ni ya magonjwa, pengine ni ya maisha, pengine ni ya mahusiano, ni mitihani tu ya kidunia. Waganga wapo na dawa zake mimi ninazo, za matatizo mbalimbali, za magonjwa mbalimbali, za vitu tofauti tofauti ambazo vinamsibu, vinamtesa mwanadamu katika mwili wake. Lakini kuna wale ambao mnasumbuliwa na meno, mnasumbuliwa na macho, lakini kuna wale ambao moyoni mwenu mna hofu, mnashindwa kujieleza mbele za watu. Wewe ni muoga, ukifika kwa watu wewe ni mtu wa kuogopa, unatetemeka, uwezi ukajieleza. Hizo ni nguvu mbaya zimejinua kwenye mwili wako, inatakiwa utengenezwe, utengenezwe, upikwe, nikupatie dawa ya kukufukiza. Jukumu lako wewe ni kubeba shuka na chungu cha kuchemshia dawa ili nikufukize, nikuwekee dawa za miti shamba, kama una majini, kama una mambo mabaya yaweze kutoka. Lakini kuna wale watoto wa shule ambao mtoto akienda shuleni anadondoka, akienda shuleni anasumbuliwa, anatamani yale majini, anatamani aende shule, akirudi nyumbani anakuwa amepona. Hawaleteni watoto tuwatengeneze, kwa sababu dunia sasa hivi jicho la mtu ni mbaya. Mtu anatamani mambo yako yaweze kuyumba, familia yako isiwe imara. Tengeneza wewe mama familia iliyo imara, tengeneza wewe baba familia iliyo imara, ili matatizo yasiwe sehemu ya maisha yako, kwa sababu njia ya kuendea mambo ndipo kwenye maisha yako. Hakuna mtu atakusaidia shida zako, hakuna mtu atakusaidia matatizo yako, ni wewe mwenyewe utakapohamua kupata mganga sahihi, mtu wa tiba asili ambaye dawa zake zitakukubali. Usivunjike moyo, kimbilia sehemu yoyote ambapo utapata msaada, kama ni kanisani, kama ni msikitini, unaona ni sehemu

wetu, wazazi wetu walikuwa wanafanya, lakini watu tunasahau tamaduni wetu wa zamani, tunaleta mambo ya kisasa. Msisahau miko yenu, msisahau tamaduni wenu. Haya mambo yapo na mambo ya kishirikina yapo, hivyo jitahidini sana kujitengeneza na kutengeneza miji yenu. Iwe ni kwenye mashamba yako unayolima, iwe ni sehemu yako ya biashara, jitengeneze, chukua udongo wako, kuja nao ofisini kwangu Irura Isere. Mimi ni mganga, najua namna gani nitakupa ushauri, nitakutengeneza kupitia uganga wangu. Narudia tena mawasiliano yangu ndugu zangu, maana ndicho kilichoweza kunileta kwenye kichombo cha habari. Namba yangu ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43 07 07 11 11 54 54 43 43. Hiyo ndiyo namba ya kwangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Freddy Wairura Isere, mtaalamu wa mitishamba.

0: vipimo tofauti tofauti, nitakupa ushauri. Lakini kama ni ugonjwa wa kisasa ambao umejitokeza, ambao hata mababu zetu wakiutazama kwenye uganga uonekani, nitakupa ushauri kwamba nenda hospitalini. Ugonjwa wako ni hospitalini, fata ushauri wa waganga wakakupe matibabu mazuri ili upone. Lakini kama unateseka na kisukari, presha ya kupanda na kushuka, unasumbuliwa na moyo, unasumbuliwa na mshipa wa ngiri, unasumbuliwa na nguvu zako za usimba, wewe babu nasema baba, shiendi mara kwa mara, haunasumbuliwa na hamu ya kukosa tendo la ndoa, haunasumbuliwa na matatizo ya kukosa hamu ya kula, mimi najua matatizo mengi sana. Wewe mama, kama unaweza kaandika hata kwenye karatasi, haunaweza kaandika hata ukutani namba yangu mimi mganga Dr. Freddy, usivunjike moyo ndugu zanguni. Siwezi nikampata kila mtu nyumbani kwake. Siwezi nikamtembelea kila mtu nyumbani kwake. Laiti kama ningetoa moyo wangu, ningeuweka kila mtu kwenye moyo wake aniamini kile ninachozungumza kwamba mimi nina dawa. Bali msiamini maneno yangu, muamini tiba zangu nitakazokuwa nikiwapa mtu ambaye atakuwa na mwamko wa kuja ofisini kwangu kupata matibabu. Mawasiliano yangu, andamka wako, anda kalamu yako, uandike kisawa sawa ili usiweze kukosea, kwa sababu kuna watu wengine umashikini unauma sana, anaanza matibabu anaishia njiani. Mtu naona kabisa mganga nimejitoa kumsaidia, lakini unampangia gharama ndugu zangu, ni kuna matatizo mengine ni mazito. Mimi muganga lazima gharama zikuepeki kwenye tiba ya ukweli ndugu zangu. Ni msiwe na mambo ya kishamani kwamba basi tiba ni bure. Hapana, mambo yengine haya ya matambiko, labda nahitaji mbuzi, nahitaji shuka, nahitaji chungu cha kuweza kukupika kufukiza, lazima gharama zikuepeki pale unapohitaji kutengenezwa kisawa sawa, unapohitaji kupatiwa mambo mbalimbali ambayo unahitaji kukombolewa, lazima ujihangaikie na ujigaramikie kisawa sawa, lengo liwe ni kupona. Mawasiliano yangu mimi muganga wa kienyeji Dr. Freddy Wairura Isere ni 07 11 54 55 43 43. Nairudia kwa umakini sana, wengine nasema muganga nambu na tajara karaka, niwasisitize tutende mema, tutende mazuri na tuchunuie mazuri kupitia hizi dawa ni manuio. Mawasiliano ni 07 11 54 55 43 43. Na jina langu linakuja kabisa Freddy, ndiyo namba yangu na ndiyo mawasiliano yangu mimi muganga wa kienyeji Wairura Isere. Ndugu zangu, ni shida ni nyingi sana zinazowatesa watu, matatizo ni mengi sana. Kuna watu familia zao zina migogoro, kuna watu ndoa zao zina migogoro, kuna watu biashara zao hazikwendi kwa sababu tu wamefungwa na vifungo mbalimbali. Na si kwamba mtu hivyo vifungwa vitambui, unakuta muda mwingine na vitambua kwa kuota, lakini kwa sababu ajui kwamba nimeota hiki kitu nitakiendeaje, tafsiri yake ni nini, au nimepata ajali, nimeonyeshwa ishara gani, nimevunjika mguu siponi, ni kitu gani kinachoniwinda, au kazini kwangu nachukiwa, au natafuta kazi sipati, ni mambo gani yapo kwenye mwili wangu, nitasaidiwaje, nimehangaika kwa baganga. Buganga je wa ukweli yupo? Ndugu zangu, ni dawa zipo, dawa zipo. Nawaambia ni ukweli kabisa kwa moyoni mwangu. Kama kuna Mungu na Mungu wangu ananiona, dawa zipo na mitishamba ipo. Wazazi wetu zamani kama mvua zilikuwa zinyeshi, walikuwa wanafanya matambiko, wanapeleka pombe za kienyeji kwenye mti, wanaamini kwa moyo wao. Hata wewe kama unaamini kuna Mungu, amini kwenye Mungu wako, tanguliza Mungu wako. Hamuka nyumbani kwako, tuje tuungane kupambana na mitiani na magonjwa ambayo yanakusumbua na matatizo ambayo yanakuandama katika maisha yako. Kama una kifafa, kama una mtoto nyumbani anadegedege, kama unasumbuliwa na kipanda uso, kama unasumbuliwa na mgongo, kama umebeba vitu usiku, kama unatumbuliwa na miguu, kama unasumbuliwa na ngiri, bawasiri, vidonda vya tumbo, madawa yake mimi ya kienyeji ya miti shamba ninazo. Nina dawa za kunywa kukuchemshia, nina dawa za kuchanja ili dawa ingie ifanye kazi kupitia damu, au kama unahitaji kinga, zindiko kukuzindika kwenye mwili wako sichezewe, kama unahitaji dawa za bahati, mimi na utawa za mambo mengi sana. Ladi mde mge umetukimbia mwanangu mtangazaji. Naamini na watu wameshikia. Wenye kuguswa wataguswa. Wenye kupuza watapuza. Binadamu tujaumbwa kwa moyo mmoja. Lakini ndugu zanguni, na wakaribisheni sana, tuje tutengeneze undugu, kwa sababu peke yangu mimi muganga nitapigwa vita. Kwa sababu nasema ukweli kwenye vyombo vya habari sitoweza. Muniombe kwa imani zenu, muwe wa Kristo, muwe wa Islamu, ili niendelee kutibu watu, niwaendelee kuwafungua watu akili zao, watu waende kupona. na mimi nitahangaika kutenda mazuri, kutenda mema, kutafuta dawa sehemu mbalimbali, kutafuta vizimba mbalimbali vya maisha ya watu, ili watu yakafanyike msaada, ili hata nikifa nikitangulia mavumbini nikaacha alama nzuri hata kwa wajukuu zangu, kwa watoto wangu niacha alama nzuri, kwa sababu nisije nikatengeneza mabaya ili hata watoto wangu wakasudika na yale ambayo nitawatendea watu. Kama ni mwanadamu nitakapokosea, kama wewe ulikuja kwangu japona, usiniogope, sema mganga sijapona, ili mimi nihangaike kutafuta dawa huku na huku, undugu na mgonjo na kushadia mwenye asema mganga sasa umenisaidia. Kama atanikumbuka sukari ya mwenyewe kunibebea, chumvi ya mwenyewe, ni sisi wenyewe kutengeneza ufamilia, kutengeneza moyo, kutengeneza upendo katika dunia hii inayotuzunguka. Hata iwe makazini kwetu, hata kwenye jamii yako wewe mwanangu mtangazaji, ndiyo, hata kwenye kituo chenu hiki, pendaneni. Upendo, kuna siri kubwa kwenye upendo, kuna siri kubwa kwenye kutoa, kwenye siri kubwa kumuombea mtu mazuri. Lakini ukiweka usida kwa mtu, ukifunga nafsi yako, unakutunaanza kusumbuliwa na pressure, kuna matatizo yanakukumba, biashara zako haziendi, kumbe kuna vitu tu ambavyo vimejiinua kwenye maisha yako, unamnuia mtu ambaye anakutendea mazuri. Basi niwatakie mapumziko mema kwa wale ambao mtawai, safari njema, watajie mawasiliano ya kwangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Fred. Asante sana
1: baba. Asante, nikutakie usiku mwema daktar.
0: Asante sana
1: baba. Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki maalum cha kwake Dr. Fred, na kwa kumalizia hapa nikutajie mawasiliano, nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Uwe na wakati ule mwema, lakini karibu kwake kesho Dr. Fredi saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, yuko pale kwa ajili yako na anakusubiria wewe. Mimi naitwa Godfrey Mengele, bye bye.

Bwana tafurahi sana kama hivi msikilizaji, dakika 56. Sina shaka basi mambo ni mazuri kabisa. Rekodi ya Kebon Paul, jamaa Dodoma, agwe. Amepotea na jamaa, siku zote tumpate kabisa, alikuwa anakuja vizuri sana. Da, bwana jamaa alikuwa anatukufani vizuri. Sauti hizi zilikuwa da. Yes, ni hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kituo bora cha matangazo. Hussein Adam Farhani kwa hapa katika microphone. Kiseti seti mambo hapa kuelekea 4 kamili za usiku. Imani uzuri sio sura mapo, wale waungwana wa enzi hizo ni wakati wao. Tuzi tu hivyo basi msikilizaji.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao
4: siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Basi msikilizaji, sina shaka hali yako ni njema. Popote pale ambapo unaipata 88.9 kwa uzuri kabisa pasina shaka, msikilizaji wa Nuru FM, mambo ni mazuri. Tunakutana katika Jumapili nyingine nzuri ya kubembelezana katika muziki wetu enzi hizo wa zamani, wale vijana wa zamani katika enzi hizo. Mambo hapa ni zilipendwa msikilizaji, mpaka 8 kamili za usiku kila siku ya Jumapili, wazee wa zamani tunapata nafasi ya kujumwaga mwaga, kujimwaya mwaya, kujiachia kwa vibao moto moto vya enzi hizo. Lakini pia hata wiki jana wa zamani, karibu kicharaza hapa, mdundo moto moto, tunaporomosha hapa magoma moto moto. Kwa uwezo wake Allah Karima, nyuma kipaza sauti hapa, langu jina ni Hussein Adam Farahani, mtoto kimanyime nimejaa tele. Nasema nini hapa, kazi moja tu. Tunaporomosha mdundo wa maana kabisa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Hizi mambo hizi, hata savana pale, savana, savana, savana, savana, savana. Sawa, henga ziko pale wana. Vinywaji moto baridi, ukarimu wa kutosha. Saa 24, savana. Mambo ziko pale, msikilizaji, usikosi kwenda. Mvuto wa kipekee pale ukifika, maana yake kuna viji apartment pale, unaweza kukaa wewe watu 4, 4, 5, 5, 6, 6, nasubiri nyama choma ya nguvu. We acha tu, kuna ndizi pale safi, kinywaji moto baridi. Iko Mr. Chaku pale, mambo yanakwenda vizuri sana. Nenda savana bwana, nakwambia nenda savana, saa 24, pub ya kisasa ya redio zamani pale. Siko pembeni kidogo, raha zipo pale, raha pia ziko hapa msikilizaji. Dakika 7 hiyo raha zinaanza sasa.

group namna hivyo msikilizaji basi sina shaka basi utakuwa na wakati wako mzuri ukizidi kupata burudani moto moto hapa studio nami basi niweza kupitia ujumbe wako mfupi ambao unautuma hapa studio wewe ambaye saizi unasikiliza 88.9 kituweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa nami basi nakwenda kuusoma kama kawaida unajua ujumbe wako muhimu sana hapa manake tuko pamoja katika vitu vizito kama hivyo vinavyosikika. Nasema sasa mpaka mwisho wa kipindi nyimbo nakumbuka mwaka 85 kipindi cha Gola msikilizaji Musa Gwimile kutoka Isakarilo kule. Asante. Farahani namsikia Chiriku kwenye na Manet pamoja na sana Edward Kalingira asante sana. Huyo anasema Silali umeanza vizuri. Acha atasema Silali kipindi chako na kisikiliza. Huyu ni mamdogo Rose kutoka pipeline mafinga kule mamdogo Rose Nchimbi huyo anakula raha saizi mafinga mafingani pale unasemaje ndugu yangu huko vitu vizito vipo hapa waambie basi kupitia 88.9 bibie mamdogo Rose Nuru FM ipo juu mpaka vitu vinakolea vilivyo Boniface Ngingu kutoka Mtuvila wenda si pale. Asante sana Nuru FM moto kote mbali Haridi Kadinda kutoka Kitanzini kama kawaida yako Farahani. Asante kwa vitu vizito unavyoanza kushusha hapo studio. Mdundo moto moto Peter Lukosi Ilula Kiheka hapo Savana inaonekana pazuri sana. Njoo bwana uone Savana pale raha. Jamaa choa alafuatwa karimu sana pale. Asalamu alaikum. Na kupata kwa uzuri sana naitwa Dida kutoka Kitwiru kule. Anambia brother na kuelewa sana katika kazi yako hapo studio. Olda Karinga pia asante. Ilula Ilula kule pamoja sana Haridi Mwarabu. Ananiambia pamoja sana katika enzi hizo. Mtu mzima Nyalusi mzio mustachi sana hizi yamekunja nne kwa raha. Maki ananiambia MK Group alikuwa moto kutia mbali. Akiwa na familia yake. Asante sana mtu mzima. Baada ya shughuli nzito za hapa na pale na leo ndio kutakuwa na furaha sana wako uko kiangalia uko unaniambia uko unamwangalia bwana Chobwedo. Asante sana ndugu yangu mzee Mustach Dickson Bedule pia asante fundikira mpaka mzee wa mshindo Ibra ananiambia ni vicheko tu hapa lakini cha mtu mzima mzee wa Mustach Nyalusi bin Kasim anapata gawa says na Alkasus ananiambia raha samkulea. Asante sana ndugu yangu wewe. Kasim bin Nyalusi. Huyu bwana wewe acha tu kwenye enzi hizo. Shughuli inakuwa pevu sana. Haya, wanaume wana maneno kulikweli ama wanaume tuna maneno kulikweli. Sikiliza hapo. Unaambiwa bibie umbile ulilonalo ni zuri na kuvutia mno. Mtu anakusifia mwendo wako wa maringo. Wanaume tunatoa maneno mazito sisi jamani. Asante sana rafiki yangu pia Ephraim Tokoma maneno ya Kigonzile kule kwa mzee wangu mzee Lwelu mpaka kwa bwana Bili pale asante Kigonzile pale pia asante sana mzee wangu Mfugale mkubwa na mdogo anambia tu pamoja sana katika enzi hizo dakika 51 sema Ali bibie Mama Ndela anti yangu huyu ananiambia saizi uko ndiko pale imetulia tuli akipata burudani moto moto. Mama Shaibu pia kutoka ndiko sema ali asante paka kwa mzee wangu mzee Muyenzi na mama Ifta kipenzi chake mwenyewe ananiambia namuona mdogo mdogo anapokumbuka enzi hizi zikicharazwa. Pia jirani yake pale bwana Hamis asante sana bwana Hamis tuko pamoja sana katika enzi hizo. Adi akiwa na kipenzi chake mama Leila ananiambia acha bwana brother mimi saizi silali nasikiliza vitu vizito hivyo nikiwa na kipenzi chake mama Leila mama mama Farhia mwenyewe mama Shazia pia haya mpaka kwa bwana Rajabu pale na mama di kipenzi chake ananiambia pamoja sana na bwana Amiri ukisikiliza Nuru FM kupitia 88.9 shughuli inakuwa pevu huku pia. Nasema tunapata uzuri sana kutoka maeneo ya Ilole, madukani ni Balos Monge. Asante sana Balos Monge wewe. Haya uko katika enzi hizo mtu mzima. Sijamuona Chobwedo leo. Nikusikilize tu mkubwa mwenzetu wa enzi hizo. Kilolela huyu mama utukufu
Asante sana mama utukufu, mama utukufu kutoka Kilolela kule. Asante. Anaambia jamona chobudo leo. Tunapata vizuri sana katika maeneo yote ya Ilula. Asante mama Happy Gwimile Isakalilo, tunashukuru Nurfem kwa burudani nzuri ya muziki. Kwa kike nyinyi moto kote mbali. Merrick Simimi, balozi wa Chama cha Mapinduzi wa Itona Mufindi, na kupata kwa uzuri sana brother hapo studio, kwa shughuli safi sana. Kila weekend ikifika basi huwa nakuwa na furaha sana kusikiliza vitu hivi vizito. Asante sana Merrick Simimi, huyo ni balozi wa CCM Itona Mufindi kule, ananiambia raha za mkole ya sahihi. Asante sana. Tuna enjoy sana hapo mjengoni, mama Luka Mbata Mafinga Kinyanambo bi mtaa wake wa kujidai pale, burudani kede kede. Eh, asante sana. Mimi nasema sandeni jamani. Haya basi. Mambo haya mazuri msikilizaji, dakika 53. Tumoja ananiambia na hamu sana uje kutembelea Savana. Njoo pale. Kuna muziki pale live. Oyo acha tu, kuna bendi iko pale, iko Bona Madinda Savana bendi pale. Shughuli nzito pale. Kuna solo zinachalazwa na Bwana Madinda pale. Solo nzito. Kuna vinywaji pale moto baridi. Msosi wa nguvu. Waoda nini? Yaani safi, makuku na kaangwa tu pale unaletewa. Ukienda pale ukiwa na familia yako utafurahi sana, utastarehe. Mambo ya misosi na nini? Vinywaji pia. Una jamaa yako unataka kidogo kubanjuka katika weekend, maana mambo ni mengi, maisha mafupi, sometimes unaamua kupata raha Savana pale. Nenda ukakate kiu yako wewe ya nyama choma ya msosi, maana sio kiu ya kinywaji tu, hapana, kuna kiu ya taya kusikiliza muziki kama hivi. Msikilizaji Mariam Maria MK Group, unakumbuka wapi Kasongo Mpinda Clayton alikuwa moto kote mbali. Tunakwenda hivyo msikilizaji. Leo kama umesikiliza vizuri, nimeanzia 80 hapa, kuanzia 79, 78, 83, 84, 86, 87, 89. Hayo maendeleo tumekaa sana 86, 84, 85 hapo. Shughuli ilikuwa pevu. Watu wanakumbuka mambo yalikuwa ni moto kote mbali. RTD. Vibara lazima ilikuwa nasikia sana raha kumsikiliza. Alikuwa ni mkwetu msimamizi wa vipindi katika redio moja, alikuwa akifanya kazi huko Morogoro. Julius Nyaisanga yeye alikuwa ni mkwetu pale. Kwa hivyo alikuwa na madini mengi sana muziki wa zamani. Kwa mara nyingine ninapokuwa nikishusha vitu vizito, ujue kidogo safari inakuwa ni ndefu zaidi. Watu wanakumbuka Club La Leo Show, basi jamaa alikuwa anatupa story na nini, lakini ndio hivyo tena, ardhi imeweka wengi katika udongo. Ndo hivyo tena msikilizaji. Tunazidi kuchanja mbuga. Dakika 56.

0: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance. Na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili.

0: ya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 39 52 70.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Bonge moja la songi hilo kutoka kwa MK Group, akimpata Kasongo Mpinda Clayton akifanya shughuli yake kwa uzuri. Paul Vitangi, Lista Elia, MK Group msikilizaji. Na hivyo basi, 5 dakika 16 majira saa za Afrika Mashariki.

0: Haya, msikilizaji wa sinema hiyo, kio ni saa 5 dakika 57. Vijana jazz kumpata hapo Kida Waziri. Mambo yalikuwa mazuri kabisa. Yohana Shaaban wanted katika solo. Haya basi, mimi pia niweze kutumia wakati huko za kutuma kusoma basi ujumbe mfupi uweza kutuma hapa studio. Wanasema Farani na kupata kitambo sana yuka biloko ya mboka mshangama kutoka Mkimbizi. Asante sana rafiki yangu mshangama mshangama. Ras John kutoka ajasema yuko wapi saizi lakini yuko Iringa town hapa. Toka sijui Mtwivila au Mkimbizi kule. Sina shaka basi mambo ni mazuri. Ananiambia yeye anapata raha sana leo Ras John. Basi bwana nazi kundo Msimbazi kweli kweli kwa ananiambia yeye raha zimemkolea na kitambi chake mwenyewe Ras John. Asante sana ndugu yangu. Tumeanza pamoja, sauti za radio ziko juu sana. Tupa kutoka Chamdini kule, asante. Mr. Mkude kutoka Chamdini pia asante. Anaambia kwa hakika enzi hizo ni moto kote mbali. Ndugu yangu Kaku kutoka Kitanzini kule, Kaku asante mzee wangu mzee Zauro. Bwana Chande pia mshindo pale, asante. Mzee wa Mustachi Kasim Nyalusi unasemaje? Msalimi sana dada Nunu. Bila kumsahau bwana Musa. Yuko pia Jose wazee wa Hope pale. Mambo yanakwenda uzuri sana Jose. Haya. Ongea na mshuo tuko pamoja mwanzo mwisho. Ephraim Mbutu wa Dereva Mstaarabu kutoka Mgama pale sekondari. Asante sana Dereva Mstaarabu wa Mgama pale. Ndugu yangu Isa saizi akiwa sijui wa mitaa gani lakini niambia saizi kupitia 88.9 ana enjoy na vitu hivi. Asante sana. Haya basi. Vitu vizito namna hiyo msikilizaji. Kuna message nyingine huyo anasema na kupata kwa uzuri sana brother kwa kazi yako hapo studio. Kwa kika sikosi kusikiza kipindi hiki. Huyu ni Mr. John. Haya, asante sana Mr. John. Hujasema anaongea kutoka wapi? John si mimi huyu. Hujasema anaongea kutoka wapi? Haya, asante sana. Anaambia kwa kika enzi hizo ni moto kote mbali. Sijisikia wifi zangu siku nyingi sana ya Kida Waziri.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.

msikilizaji, mambo yanakwenda uzuri namna hivyo. Saa 6 dakika 4 pamoja mpaka mwisho zilipendwa ngoma nzito hizo, Bilali Maketa kutoka Ilula Mtua kule, msalimie sana Haridi.

mazungumzo mazuri akaweza kutupitisha juu ya Juata Jazz, kuanzia Nuta Juata mpaka Msondo. Basi bado tutaisikia baadaye vizuri. Utupitisha hapa ndugu yangu Kiando Joseph, bonge moja la mchambuzi.

0: wanawake vitu ni vizito. Msikilizaji wa Nuru FM kupitia 88.9, karibu sana hapa basi. Haya, tumzima na shusha hapa. Bonge moja la bendi kongwe. Unajua unapozungumzia bendi kongwe katika muziki wa nchi hii, basi huwezi kukosa kuitaja Jota Jazz. Bwana Mashaka akasema hivyo hapa. Asante danangu pia Tina Nyarusi ananiambia kwa hakika wali ni moto kote mbali.
1: Ya Juata. Ndio. Ilianza mwaka 64 ikiitwa Nuta Jazz. Yes. Na kipindi hicho inaanza waasisi walikuwa ni wengi, lakini mtu ambaye amedumu naye na kuwa nayo kwa muda mrefu sana ni Mwidini Mario Gurumo. Alivyotoka kwenye bendi za mitaani akahamia kwenye bendi sasa inayopiga kwa kutumia tuseme magitaa ya umeme. Yeye muziki alianza mwaka 54. Yeye muziki ya mitaani, lakini baadaye ilipokuja kuundwa na Ruzumuni la kuunda hiyo benti ilikuwa inawaburudisha wafanyakazi. Na utakuta majina yake yameenda yakibadilika kutoka Nuta kaja Juata. Hapo ndio unaona kabisa inajieleza jumuiya nini ya wafanyakazi. Lakini baadaye tena ikaja kuitwa baada ya kutoka Nuta Juata ikaja kuitwa Otu Jazz Band. Imekwenda hivyo, baadaye ikaja kuitwa Kotu. Lakini hiyo haikudumu sana, baadaye waliamua kuacha bendi ile, na wale waliokuwa wana muziki wakaambiwa waweze kuichukua ile bendi kwa kurudisha kiasi fulani cha fedha. Kwa hiyo baadaye hapo ndio unakuta wakaita moja kwa moja, wakaanza jina la mtindo wao Msondo Ngoma Music Band. Hapo ndipo ilipofikia mpaka leo hii, japo kwa Wakongo wengi wameweza kuaga dunia.
2: Na mtuweza kuona bendi ya Jota Jazz baada ya kuingia kwa mkongwe kama Hassan Hanibichuka, ambaye yeye alitokea Nuta, sivyo?
1: Yes.
2: Akaleta mabadiliko makubwa sana, na pamoja na Super Motisha. Unaweza kuzungumziaje uwezo wake Hassan Hanibichuka na Super Motisha walipokuwa katika kazi ya muziki hasa Jota Jazz?
1: Wale pale walikuwa ndio muhimili mkubwa, na ndio wamekuwa mnabeba zana zima tuseme ya muziki wa dance. Kwa sababu ukiangalia Hassan Hanibichuka alikuwa pacha wake Gurumo, na Hassan Hanibichuka walikuwa ni watu ambao wakiimba pamoja siku zote. Na ndio maana unakuta kama ule wimbo Nizamu ya Kazi, wameimba yeye Bichuka na Gurumo. Yule akianzisha sauti ya juu, Nizamu ya Kazi, yule unakuta anaitikia ni msingi. Kwa hiyo wameimba wote wawili nyimbo nyingi. Na si mimi namkumbuka Dede kwenye wimbo ule, siku tutafunga ndoa, oh shangwe, hata ndege wataimba kwa furaha. Wakati huo Dede ametokea kwenye bendi moja ilikuwa inaitwa Kagera Jazz. Watu wengi wanaweza wasielewe, lakini ndiko alikoanzia.
2: Kwa hiyo bendi ya Bima ile kumpatia maarufu alikuwa tayari mkishaanza.
1: Ameiva. Wakati ameiva. Na kitu kingine tena uwezo kaamini, pia aliwahi kupita nisipokosea Dodoma Jazz. Wanaokumbuka wanaanza kukumbuka. Unajua kila mkoa kulikuwa kuna band. Watu labda hawaelewi. Ilikuwa burudani ya kutosha kwa kipindi chake na wakati wake. Na bendi nyingi zilianzishwa kwa mazumuni ya kuwaburudisha. Taasisi nyingi zilikuwa na bendi. Na hizo zilikuwa kwa ajili hiyo. Kwa hiyo nyimbo ni nyingi zilizoimbwa.
2: Kwa hiyo Hassan Hanibichuka alikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya kazi yake ya muziki. Na katika mazungumzo hivi majuzi tulikuwa

0: mazungumzo mimi na wewe hapa, ukasema kwamba ana miezi miaka 5 6 sasa hajaingia katika stage.
1: Ana miezi 6, ana miaka 6 sasa, ana tatizo la kiafya ambalo yeye mwenyewe ameeleza kwamba kupoteza kumbukumbu. Ila anapenda sana kurudi asimame jukwani. Kwa hiyo anaendelea na matibabu yuko nyumbani kwake Dar es Salaam.
0: Na hii hali ya wakongwe Kinkiki amekushinda kule mbele za Supreme Tondola Kasheba, huyu naye Gurumo na Bishuka, vipi hali ya usaidizi unaonaje hapa katika?
1: Wakina Shaba Ndede wamekufa, wakina Gurumo walikuwa muhimili mkubwa. Unajua hata hii Msondo sasa hivi inahama kwenye nani yao, kwenye nini? Kwenye toni yao. Na wao walichukua zile nani za kiruga za kienyeji kuzileta kwenye ukisasa, yani kuzitumia magitaa ya kisasa. Kwa hiyo hawa jamani muhimili na Bichuka, Gurumo alikuwa rafiki yake sana kuliko unavyoweza kufikiria. Kwa sababu ndio aliyemtoa nani, walimkuta Arusha. Bichuka alikuwa anacheza mpira, lakini baadaye alikwenda kwenye kabendi moja hivi Arusha pale. Sasa wakamjaribu kuimba nao. Mzee Gurumo akatoka pale. Alipotoka akaenda kumwambia Joseph Rusungu, akasema, "Yaani huyo dogo kama mtamwacha atakuwa tishio. Takia kumchukua." Walienda kumchukulia Dodoma. Ndio akaja Dar es Salaam. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa wakidumu na sauti zile kwa muda mrefu. Kwa mfano Gurumo, hata anapofikisha miaka 70 kitu sauti ni ile ile. Bichuka, sauti kidogo ime nani, lakini bado inasikika ile ile, na watu wengine huwa hawezi kukaa na sauti kwa muda mrefu kiasi hicho. Kwa hiyo pale walitoa vibao vingi sana. Mtindo unapobadilika na wenyewe unabadilika. Mpaka ilipofika mwaka 79 akakimbia Gurumo, alimkimbia jamaa kumwambia, "Unaenda kuanzisha nini? DDC Milimani Park." Na anasema kulikuwa kuna malipo mazuri. Lakini Bichuka mwenyewe anasema, "Huyu jamaa alinikimbia tu akosema. Mimi nikabaki pale nota." Naona? Mwaka wa 79. Kwa hiyo kwa sasa tuseme kipindi chetu hiki na kipindi ambacho kinaenda sasa cha vijana, serikali naona kama imeamua sasa kuanzisha matamasha ya dance. Lakini dance lenyewe linalopigwa, nimefuatilia, wanasema watafanya kwa mwaka kama mara 5. Unaona? Nimefuatilia, nimeona bado halina mahadhi, yani zile nyimbo na upigaji hazina tuseme utamaduni wa kwetu.

Msikilizaji, basi hizi utapata msondo mpaka 7 kamili za usiku. Dadangu Tunu, asante. Enzi hizo nazidi kusonga mbele baada kwa dondozi kutoka kwa mtu mzima Joseph Kiando. Hebu leo upate zile kali za msondo zile. Unasemaje ndugu yangu Kalingila Edward C? Bwana Chane kutoka Mshindo pia, asante. Haridi Kadinde, asante. Mtu mzima mzee wa mustache Nyalusi Kasim, asante. Ndugu yangu mshangama. Anambia biluko ya muka vitu ya nyumbani hiyo. Asante sana mshangama.

0: Hele chukwa na wakomesha po TX kwa kutunga nyimbo nyingi. Maka TX ndo wanamuziki kutunga nyimbo nyingi zaidi msondo. Kwanza alikuwa kubariki, akakubalika kutokana na kutunga nyimbo nyingi. Akakomesha watu wote na nyimbo katunga yeye. Baadhi ya albamu zote mtu mzima alifanya yake. Napata saizi baba ya muziki msikilizaji. Paka 7 kamili usiku. Mzee wa miba hiyo, mbwembwe imo ndani humo. TX imo ndani humo.
1: Yusufu Kahungu na Dubai.
0: Bala.

Ne bili kumbai. Useni mkwe, zungu na roho.

0: You are listening Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: msikilizaji, basi dakika 19 toka ilipotimu 7 kamili za usiku, miziki ya Bakozi, watu wazima sasa ndio wako wanasikia ile vitu ya Bakozi. Bakozi fasi ya rumba,
1: Balobakanangai,
0: makambo mingi walizunguza, mambo mengi sana. Soki uligyo kangai, kambo kona nipenda au la. Nisama nguwa na pale na tipio kejaza. Tuko katika safari ya Bakozi sasa, msikizaji. Ili miziki ya Bakulutu, Kuru.

Oh, Papa Mushangama. Oh, kiangu misiki ya kala, eh? Tukende na rumba, eh? Ndiyo tuko katika fasi ya rumba sasa. Ili miziki ya Bakozi. Asante sana girlfriend msako wa mafinga pale. Merci Isaac Hongoli toke Isiman Tarafani pale. Asante Bilali Maketa Irula mtua pale. Vipi rafiki yangu dereva mstaarabu wa Mgama Sekondari, ananiambia ni mshua anasikiliza vitu vizito saizi. Asante sana yuko Mr. Ephraim Tokoma pia mzee wangu Luelu na Mr. Bili Bili pale Kigonzile pale kwa Bernard Matrekta kwa jukule Mr. Mfugare pia yuko mkubwa na mdogo sasa yuko Augustine Mfugare kwa Vincent Kato pale kwa mzaa chema mama vi mama vi mama vi kwa Mr. Tito ama kwa Melina pale kwa mama Melina pia na kata Kigonzile kule.

Kumbuka msikizaji, basi hapa ni ile kizazi ya Redi Amisi ba ilokanto stino mubi Rusiana ya Demingongo viva la muzika. Ata Frankopi alikuwa akifahamu hawa msikizaji, alisema viva na alisema zeku na baleki, zeku na baleki. Unaposema kwa Lingala zeku na baleki, yani zeku na wadogo zake, basi pale msikizaji ndio kuna bende kama vile viva la muzika ambayo ndio iliweza kubeba wale akina Sifiru Kule, Yuka Lukule, Kulumbuka pia, Shockstars pia. Kwa hivyo basi ni watoto Kongo ambao walifanya vizuri sana kizazi cha Zaiku, Zeku na Baleki. Hapa ni Redigir Barokata. Nane dakika nne msikizaji, tuko tunabomu anga vitu matata kabisa fasi ya Bakongo le. Ndiyo tunatumbuka na watoto wa Kongo.